odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Puno hvala.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
2: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa

prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: pozivam za svjedoka pero i ono što se perom piše.
1: Pjevajući
2: putujemo. Osim.

Kada je osnovano Sarajevo, počeo je i brzi razvoj SNAP-a, pa su se tako jedna za drugom rađale i čaršije. U doba Osmanskog carstva za njegovu civilnu i vojnu ekspanziju kao sirovina bila je potrebna koža. Tako su nastajali tabaci, odnosno zanatlije koje su štavile kožu. Za njihov posao potrebna je voda, pa se taj esnaf počeo širiti na ušću Ramića potoka u Miljacku, gdje se je razvila tabačka čaršija. Zbog opornog mirisa koji se širi pri obradi kože, zanatlije nisu željeli ići u druge džamije da ne bi ometale klanjače. Zato su odlučile graditi mešćit za svoje potrebe. Imajući to u vidu, Hadži Osman, veoma očevan čovjek, koji je prema predajama i lično bio vezan za ovaj esnaf, odlučio je osnovati mešćit za potrebe tabaka. Ovaj vakif je bio bogat čovjek, pa je tako uz mešćid uvakufio i dio novca za njegovo održavanje. Lokacija gdje je izgrađen mešćid nastala je kada je tadašnji gradonačelnik odlučio zasvoditi dio Ramića potoka. Naime, do kraja 16. stoljeća ovaj potok je tekao sredinom današnjeg baš Čaršijskog trga, a Osmanlije su odlučile spojiti obale i otvoriti prostor. Tačno na tom svodu je 1591. godine napravljen tabački mešćid sa svojim skromnim dimenzijama i malim sofama. Ova lokacija nastala je na sastavu halačke i tabačke čaršije. Nekada je ovaj objekt bio pokriven šindrom, a kasnije i čeremidom. Mešđid je građen s debelim čerpišnim zidovima i bogatim mihrabom. Neobično je da su ulazna vrata otkovanog željeza sa zasvođenim kamenim lukom, što je izuzetna rijetkost. Iako je upoređen sa lijepim kamenim džamijama u okolini, tabački mešćid skromnog izgleda i uz to nikada nije imao munaru, on je kroz historiju uvijek bio dobro posjećen tokom mnogih bitnih dešavanja.

Bunari nisu pravljeni samo u kućama, nego ih je bilo i u čaši, medresama, te u hanovima. Gradnja tih objekata bila je vezana isključivo za esnaf bunađija. Prvo se morala pronaći prava lokacija sa najvećom količinom vode. Za vrijeme traženja vode bunađije bi po bašti naopako poredale zemljane čase i ostavile ih da prenoće. Ujutro, u sabah, ona u kojoj bi se sakupilo najviše rose, bila je pokazatelj gdje ima i najviše vode. Na tom mjestu kopao bi se bunar dok se ne dođe do vode, a nekada je to bilo i do 20 metara. Takav bunar je bio i u kući Fejzibega Dženetića u Čemaluši. Esnaf je polako ugašen dolaskom Austrougara, i to pod netačnim opravdanjem da se bunari zatrpavaju zbog prljave vode. Pravi razlog bila je predostrožnost nove vlasti koja je gradu namijenila savremeni vodovodni sistem. S obzirom na to da su bunari bila skupa investicija, često su javne bunare gradili i vakufili. Prvi među njima bio je i bunar Isabega Ishakovića, koji se koristio za potrebe njegovog hana, današnje Kolobare. Bunara i danas ima u Sarajevo, a najpoznatiji su ispred Svrzine kuće i kuće Alije Đerzelesa.

Toliko o tabacima i bunađijama. U nastavku nekoliko riječi o sarajevskom tašlihanu, zilđiluku, dogramđijama i halačima. Tašlihan je ime hana koji se nekad nalazio u Sarajevu. Prostirao se između današnjeg hotela Evropa i starog Bezistana. Izgorio je 17. augusta 1879. godine i poslije toga se nije nikada više popravljao. Tašlihanom se nazivala i čaršija od Kamenog Hana do Strossmayerove ulice i ulice Zrinskog. U narodnoj pjesmi se Tašlihan pamti po stihovima Bezistanu širok nisi, Tašlihanu glavni ti si, ili prošetalo Đulagino zlato sve sokakom iznad Tašlihana.

0: bilo jako davno, to je blizu 100 i nešto godina. A 1947. godine, kad su možda vaše djede, nane rođene, izmišljen je i brzi film. Brzi film znači u kojem bi slike su odmah gotove onog momenta kad vas neko slika. A to je stvarno čudo jedno. To će nama gošća sve malo pojasniti, a da bi mi prije nego što popričamo s našom gošćom, evo ga našeg znaka, a da bi mi prije nego što popričamo s našom gošćom znali kako u stvari izgleda fotografija, evo ja imam nešto u svojim rukama, pa da vidimo ko nam je na ovoj jaju, je to slatka bebica, ko bi ovo mogao biti? I mala jedna slatka bebica, a ko je tu?
1: Jasmina.
0: Ko će se javiti? Gdje je Jasmina?
1: Evo je.
0: Gdje si? Pa dođi ovdje. Možeš li ti, jesi ti prepoznala da si ovo ti ovako mala, vidi kolišna si bila, jesi vidjela? I zašto nam znači služe fotografije? Evo Jasmina je sebe prepoznala, vidi kako se smije i raširila svoje rukice. Ovdje si sigurno bila jako mala, možda si imala jednu godinu dana. Zašto nam služe slike, fotografije? Hm? Šta vi mislite? Evo sad Jasmina sebe gleda, vidi kako je slatka, mala, malešna. A vidite sad kolika vam je Jasmina, jer sad vaša prijateljica ide samo u vrtić. Zašto nam znači slika je, najviše služi? Zašto se ljudi slikaju? Hm? Ko zna da nam podignem ruku? Hajde, izvoli.
2: Ja, da imam slika.
0: I da znaju kako su izgledali kad su bili mali, jel tako? Pa naravno. Kako ja, je to lijepo kad ja neko
2: sam,
0: zna.
2: Ja sam bio u svadbi.
0: Ti si bio u svadbi? Jesi imao bijeli cvijet? Jesi li imao dijelo i kravatu?
2: Jes.
0: Jesi ti bio mladoženja?
2: Pa...
0: Ma ja nije, bio jednako.
2: Ja sam bio kod... kod svatova.
0: I ti si bio kod svatova, aha. Da vidimo šta mi još ovdje
2: ja
0: imamo.
2: Ja sam bio, ja sam bio.
3: I ja!
0: I slikao si se kolavac. Aha. Znači, mi se slikamo tamo kad odemo, da se poslije prisjetimo da li je to bilo lijepo i kako smo se mi taj dan lijepo proveli, vidimo na tim slikama, jel tako? Tako i na svadbi bilo. Možete se sjetiti kako je vama tamo bilo lijepo. A kad se mama i baba sliku sa svadbe čuvaju, šta oni rade? Kažu, vidi kako smo se ovdje najviše volili, tad nam je bila svadba i to je lijepo, jel da?
2: Yeah.
0: E, da vidimo ko nam je ovo, aha.
2: To nam je
0: i ko nam je na ovoj slici? Ti, i koliko si imao godina ovdje?
2: Četiri,
0: a koliko imaš sad?
2: Šest.
0: Pa jel se tebi sviđa kako si ti izgledao kad si imao 4 godine?
2: Ja se ovdje igram sa Aidom lopte.
0: Ali tebe nema, vidi, ti negdje viriš možda sa strane, igrao se s njim lopte. Ali vidiš ti, nekome se i ne sviđa kako izgledao kad je bio mali. Neko kaže, joj, što sam imao velike uši, ili što mi je frizura bila ružna. Ili ta mi mašnica lijepo ne stoji. A ko nam je na ovoj slici, kako su slatki dvojca?
2: Tvoja braća.
0: Tvoja braća? A gdje su oni?
2: Evo, jednog, evo drugog.
0: Pa oni se zavukli ovdje, ovo si ti sa svojim bratom, jel?
2: Ja.
0: Jel se tebi sviđa ova slika? Ko vas ovo drži?
4: Mira.
0: Ko vas drži?
4: Mira. Nermin.
0: A tu je, ko je Nermin?
4: Nermin.
0: A on vas drži, koliko ste ovdje bili mali, a vidi sad, on, neko je vas trebao da drži koliko ste bili mali, a vidi sad koliki ste veliki narasli, je to lijepo? Hm? Kad ti to vidiš na slici. Aha, a sad ćemo mi ići dalje, mi imamo ovdje i drugara koji su bili na nekom lijepom mjestu. Ko nam je ovo?
5: Ja, moja braća.
0: A ti i tvoja braća, imamo stvarno lijepi slika tebe i tvoje braće. Vidi ovdje gdje su oni bili, jeste svi vidjeli? Pogledajte. Gdje si ti bio ovdje?
5: Na moru.
0: Na vidi kupo
5: si.
0: Na moru ili na bazenu, imaš lauf, vidi nasuli su vodu unutra i njih se trojica kupaju, vidi što im je dobro. Svidiš se im je fino. Aj kako je to lijepo sad gledati kotiće, da ste se vi kupali, to je super.
5: Da,
0: evo, izvoli, pogledaj.

0: šetiše, da gledamo dalje, da gledamo dalje, idemo dalje.
1: U Pionirskoj dolini.
0: Ko nam je sad na ovoj slici, pogledajte.
2: Hm? To je nam je
0: A gdje je Azra? Azra, gdje si? Dođi da proviriš ovdje. Da vidite, Azra što ima lijepe tufnice, bijele sa crvenim tufnicama, pantalonce. I vidite što je imala lijepu frizuru, jel da, Azra? Koliko si imala godina ovdje? Četiri. Četiri godine. A koliko sad Azra imaš? Šest godina. Azra danas boli zub, izgleda.
2: Azra je...
0: Azra je ovdje imala četiri godine i baš je bila slatka. Evo da pogledamo još dvije slike, pa da vidimo kako su to naši drugari izgledali prije dok su bili još manji nego što su sad. I ovdje imamo još tri prelijepe sličice. Jedna nam je sličica, ko je ovo ovdje?
2: Ja sam Tušin.
0: Znala sam da si ti, da nam popravi, kažeš brzo pa nam reci gdje si ti ovo bio, vidi stoje nam dva auta iza tebe, je li ovo tvoj brat?
2: Mi smo u Vogošću.
0: A vi ste ovdje u Vogošći, a podijelili ste se, znači jedno tvoje, jedno njegovo, a koliko ste bili veliki ovdje, sjećate li se?
2: Ma, veliki.
0: Ovo ste bili veći nego što ste sad, jel da? Ba ja, kod njih je kontra. Oni su bili veći tad nego što su sad. Sad su se malo smanjili. Aha, a vidi nam ovoga malog drugara što nam ide u stepenice, penje se samo stepenice. Ko je to? Mirza, daj da pitamo Mirzu samo malo. Evo pokažemo te prvo kako nam Mirza izgleda. E sad da pitamo Mirzu. Mirza, proviri nam malo ovam. Koliki si ovdje bio? Mali, koliko si mogao biti mali tad? Tek si hodao godinu danas možda imao. I vidi kako si se držao lijepo za ogradu da ne padneš. I kad budeš još veći Mirza, onda ćeš ti svaki put gledati u sliku i reći vidi što sam bio slada kad sam bio mali, jel da? Hm? Jel ti se sviđa frizura tvoja? Sviđa ti se. Aha. I evo imamo još jednu prelijepu sliku sa cvijećem. Čija nam je ova slika? Vidi kako je to lijepa. Zekina. Dođi Zeko ovdje da i tebe pitamo. E, sad će da nam Zeko kaže koliki si ti ovdje Zeko bio. Hm? Ne sjeća se Zeka.
2: Malo manji nego što sam
0: sada. Bravo, evo Zeko nam je rekao da je on bio malo manji nego što je na ovoj slici. Pa naravno da je bio manji. Vidite kako je lijepo sjeo na terasu, stoji sa lijepom kapicom. E, sad smo pregledali te slike, a vama će tata Majsa reći, meni se ne sviđaju baš moje slike kad sam bila skroz mala. Ovako mi nešto stoji kosok u antena. I ovako jedan čupirak ovdje pa stoji mašnica. E, mi smo pregledali naše slike i vidjeli kako smo izgledali kad smo bili mali. Nismo baš svi donijeli svoje slike. Ali u svakom slučaju, znači, to je najvažnije, da znamo kako smo izgledali nekad, kad je to bilo davno. Aha, nešto smo sad i vidjeli kako to sve izgleda, ali prvi mi moramo da naučimo kako se u stvari pravi fotografija. Zna li neko kako se pravi fotografija? Zna li neko kako izađe ta slika koju smo mi sad gledali? Jel zna neko? Može neko podigne ruku ko zna? Evo, mali na braću zna. Što je, kako to izađe slika? Ni zaboravio si. Kako izađe slika? Ko zna? Evo, izvoli, Ekreme.
2: Kroz aparat.
0: Kroz aparat. A da mi ne bi puno nagađali, vidim ja da mi to puno ne znamo, mi danas imamo gošću ovdje posjeti našem vrtiću Ljiljani i našoj emisiji Zvrk i mi bi je zamolili da nam se priključi i da nam se predstavi. Evo, pored mene je naša današnja gošća. Svi smo se iskupili. Oči su nam zalijepljene za ovaj stol. Svega na ovom stolu ima. A ja jedno pitanje prvo da vas pitam. Znate li kako se zove neko ko se bavi ovim poslom? Ko zna nek podigne ruku?
2: Ja.
0: Evo, idemo. Prvo, ićemo na dva pitanja. Odgovore. Evo, prvo ti. Kako se zove?
2: Aparat.

0: Nije tačno, idemo dalje. Kako se zove neko ko se bavi ovim poslom? Izvoli, znaš li ti?
1: Poštar.
0: Kako se zove?
1: Poštar.
0: Poštar? Je poštar?
2: Nije.
0: Ma nije, ko zna? Brzo, digne ruku. Azra, znaš li ti? Eto, ne znaju.
3: Kod koga idete da se slikate?
1: Ja.
3: Kod koga?
1: Kod slikara.
0: Kod fotografa, ako kažemo slikara, onda će misliti na onoga što ima kičicu i što slika lijepe slike i što prodaje svoje slike, jel tako? To je umjetnik, slikar koji radi svojom rukom. Ako kažemo fotograf, onda mislimo na našu današnju gošću koja se bavi ovim poslom. E sad da čujem, hoćete nam se predstaviti?
3: Draga djeco, ja sam fotograf. Došla sam danas da vas naučim kako dobijete vaše slikice. Sve ću vam fino objasniti i pokazati. Morate mi samo prvo reći, znate li kako se zove ovo?
4: Ne znam.
1: Opara.
0: Trenutak samo, rukica. Lijepo ćemo dići rukicu, pa ćemo da odgovorimo. Evo, rekli su, već smo svi smo naučili. Malo prije smo gledali slike. Znam šta je aparat, idemo dalje. Jer on mora da radi sam.
3: Ja! Zna li neko kako se zove ovo?
1: Ha?
3: Film. Ja ću vam pokazati kako ćete sada staviti ovaj filmčić u aparat. Otvorite ga fino. Izvadite iz ove crne kutice s kojom se kasnije možete igrati i uzmite film ovako u ruku. Nemojte nikada vući film. Onda je to gotovo. Možemo ga baciti. Film ne valja. Samo ga tako izvadite i spustite. Aparat morate otvoriti ovako. Ovdje vidite. Ja ću vas to kasnije pitati. Evo. I gledate.
0: Nema ništa.
3: Ništa vidite. Znači ovako ne možete slikati. Morate staviti film.
5: Film tako stavite. I zatvorite aparat. Samo tako. I gotovo.
0: A ne, ništa se ne mora da zakači tam.
3: Ništa se ne mora da zakači za ovaj aparat. Ako uzmemo neki drugi aparat, onda ćemo mi morati za njim zakačiti. Onda to ima ovako ovdje jedna žica za koju se zakači taj film. Provučete ga. Sad ću ja vam polagano reći. Tako. Evo ovako, vidite li svi? Sad samo vučete ovako i vaš film ide u aparat. Evo ovako. I onda zatvorite.
0: Mm-hmm. A mogu ja da pitam nešto?
3: Izvolite.
0: Sad je to krenulo da se vrti. Znači sad kad mi pritiskamo gore, ovo će se tako da vrti.
3: Jeste.
0: Aha, pošto nećemo ga smjeti gledat kasnije.
3: Film ne smijete, kad zatvorite aparat, više ga nikako ne smijete otvoriti. Jer onda nema vaših slikica uopšte. Sad uzmeć fino aparatić. Aparatić morate znati jako držati. Ovako s oba dvije ruke. I samo ovako slikati. Ja ću vama to pokazati.
0: I šta se čulo sad? Šta se čulo?
3: Ovi
0: klik.
3: Klik.
0: Jer najvažnije je ono klik. Jel se neko od vas sliko za sličicu, ono malo, za pasoš, pa vam kaže kad dođe pičica?
1: Ja
6: sam slik.
1: Ja.
0: Bravo, evo svi su se slikali.
1: Ja.
3: A znate li šta je ovo?
7: Planta.
1: Planta.
0: To je baterica.
3: To je blic.
0: Eto, vi nismo znali.
3: Ako hoćete da se slikate u sobi, kad vam je rođen dan pa imate vaše goste, onda morate na aparat staviti blic. Jer vam on daje svjetlo. Bez tog svjetla vi ne bi mogli slikati. Ne bi vam bilo ništa na vašim slikicama.
0: Bio bi mrak.
3: Bio bi mrak. Za vaše slikice mora biti dovoljno svjetla. Mora raditi blic. Morate da vidite kako to radi bljesak jedan kad vi to sve slikate. Tako. Onda to mora da bljesne, da malo pukne. Pa ću ja to vama pokazati kad vas budem kasnije slikala. Da vam sad ovdje

0: ne blještim, nećete vidjeti ništa ako vam ja budem blještala.
1: A sad se nam otkrila nam je gošća i tajnu da ćemo se slikati. Ali o toj tajni još ćemo pričati, da vidimo mi prvo šta se ovdje još stoji. Pilu smo vidjeli, aparat smo vidjeli, klip smo vidjeli. Znači, ono što smo sad namotali film unutra, kad mi pritisnemo dugme za slikanje, to se pomjera i tu ostaje slika, jel'
0: tako? Tu ostaje slikica. Vi to ne smijete dirati, nego fino aparat donesete kod fotografa i on vam uzme vaš film. Film vrati nazad, ovako skroz, sad ću ja to vam pokazati, ovako ga nazad premota, ovdje se film premota na ovo i onda vi vučete to ovako, samo vi to ne možete nego doneste. Otvorite aparat i ja vam uzmem vaš film.
1: Aha, da vam ga, stavite u kuticu.
0: Stavim ga ponovo u kuticu, jeste.
1: Evo je kutica.
0: Kuticu. I uzmem da radim vaš film.
1: Meni... Aha, sad je ovo jako bitno. Vi ćete sigurno na kutici napisati da je to moja para, film.
0: Ja ću to napisati na jednoj koverti i da dam vama vaš odrezak. Vi dođete za jedan sat i dobijete vaše slikice. Ja taj vaš film uzmem i stavim u hemikalije. Pošto je vrijeme ružno, vama je hladno, mi vas nismo vodili da to gledate. Ja to stavim u mašinu i onda dobijete ovakav jedan film na kome se vi vidite. Sve se vidi ovako.
1: A, ovdje se vidi kako neko sjedi na stolici.
0: Vidite li?
1: Jel se vidite?
0: Vidite.
1: Ali je mračno, ali se vide malo glave i ruke.
0: Evo, ne vide oni, moraju oni to vidjeti. Vidite li to?
2: Vidim.
0: Znači kad ja razvijem taj vaš film, vi onda fino vidite gdje ste se slikali i ja vam uradim te slikice. To su jedne velike mašine, ovako imate puno dugma, gdje pritisnete i na kraju vam sve slikice budu fino složene, gotove, uredne i vi dođete i kažete, jao, kakva mi je glava, šta mi je ovo s kosom, zašto mi je ovako kosa?
1: Kad, to nam se ne dopadne.
0: Kako sam lijep, kako mi je ova slikica lijepa, ima li neko lijepi slika kući?
2: Ima na.
0: Ima.
2: Ima.
1: Sad smo gledali divne slike.
2: Ima.
1: Imam još jedno pitanje. Još sam nešto. Ima li ko od vas? Evo ga. Ja imam jedno pitanje za gošću, neko me od vas palo na pamet. Jeste gledali u filmovima kad uđe fotograf u jednu sobu u kojoj se ne vrti prst pred oko, mrak?
2: Ma da, da
1: vi. I u toj sobi je mrak i onda on otvori ovaj film. Jel to mora da bude mrak?
0: Mrak
1: mora. Što ne bi
0: vi
1: sad u ovoj sobi mogli otvoriti?
0: Film nikad ne smije na svijetu da se ovako vuče. To se ne smije uopšte raditi, film se tako ne smije vući. Ako ga ja radim, onda imam jednu tamnu prostoriju u kojoj izvadim taj film. Mora biti skroz mrak, skroz...
1: A kako vi vidite?
0: Ja ne vidim, ja znam to raditi, tako da ja fino uzmem u ruku i otvorim to i vratim. Sve se to zna kad se radi, onda se to nauči u mraku raditi. Ovako vi ne smijete. Jel se vi bojite mraka?
2: Ne, ja se ne bojim.
0: Nije. Eto, vi bi onda mogli raditi, mogli bi umrati.
2: Ja se ne bojim! Ja se ne bojim! Ja se ne bojim!
1: Sad nam je veliki problem ko se boji, a ko se ne boji mraka. Evo, niko se od nas ne boji mraka. Da mi vidimo dalje. Naša znači, fotograf se ne boje mraka.
0: Ako ja slikam nekoga ovako, ja moram svaki put na aparatu povući ovako, znači da je snimak svaki sljedeći snimak je spreman. Znači ja ovako i sad slikam. Ako želim ponovo nekog da slikam, opet moram ovako povući da škljocne, jer čujete?
2: Evo,
0: svaki put znam, svaki put moraš ovako navući, to se zove navući film i slikati. Da bi vaš film, ovdje je puno snimaka, da bi namotano, da bi svaki put kad slikate, ovaj čitav film se premotao na ovu stranu.
1: To znači da bi svaka slika bila u pojednoj.

0: kockici. Da ne bi bile sve jedna na drugoj slike, onda su ništa ne bi bilo.
1: Ništa se ne bi bilo, jeste.
0: Jel vam to jasno?
2: Jeste.
0: Dobro, odlično, odlično.
1: Da bi vaša slikica bila lijepa, kroz ovaj aparat, kroz ovaj objektiv, mora da prođe svjetlo do vašeg filma. Znači, evo ovako, kad ja pritisnem, ovdje mora da bude svjetlo. Vidite to. Evo, ću ja to vama pokazati. Ovako, evo, to se mora otvoriti. Ovako, evo. Znači, tako. Evo. I kroz to se vidi i ovdje se pravi slikica. Sad kad ja pustim, to je gotova slikica. Tako. Evo, znači, tako. Navučete film, tako. I onda samo pritisnete i svjetlo dođe do vašeg filma. Ja pritisnem, ovdje mora da bude svjetlo. Vidite to. Evo, ću ja to vama pokazati. Ovako, evo, to se mora otvoriti. Ovako, evo. Znači, tako. Evo. I kroz to se vidi i ovdje se pravi slikica. Sad kad ja pustim, to je gotova slikica. Tako. Evo. Znači, tako, navučete film, tako, i onda samo pritisnete i svjetlo dođe do vašeg filma. Ako se ovo ne otvori, znači nema vaše slikice, jer je fotografija pisanje svjetlom. I onda dođe.
0: Znači, fotografija je pisanje svjetlom. I to je lijepo da zapamtimo. Možemo li to zapamtiti?
2: Možete.
0: Dobro, vidjet ćemo kako ćemo zapamtiti. Varnel nam je zaspao, ne znam da li je zapamtio.
1: Ti zapamtio.
0: Podignemo glavice, idemo dalje. Znači, ovo nam je blic. Ovo nam je, šta nam je ovo?
1: Ako želite da slikate puno ljudi, puno, onda morate imati sve objektive. Ovako, sa svakog aparata se to skida. Evo, ako ja sad promijenim, stavim ovaj veliki objekt.
0: A šta s njim možete slikati?
1: Mogu slikati cijelo ovo brdo.
0: Znači nešto što je daleko, jel?
1: Jeste, cijelo ovo brdo. Lako, ako su moja djeca sva na okupu, onda ih ja poredam i sve ih slikam s ovim velikim objektivom. Sve. Onda ga samo postavim tako i samo ga zavrnem i on bude tu. E, tako.
0: Odlično, a je li težak aparat da se drži u ruci? Mi smo mali ovdje u Zvrkovcima, oni ne bi mogli baš da držav ako težak aparat.
2: Ja.
1: A zato imaju malih aparata, ja sam za njih donijela i male aparate.
0: A vi mali roze, kako su slatki, vidite ovo.
1: Pa će oni sad to sve da vide, da pogledaju. Da vidim, jeste naučili kako se otvori film?
2: Ha?
1: Hoće li mi neko pokazati?
2: Hoće.
1: Da vidi.
0: Ovo.
1: Polagano.
0: Odlično.
1: Znaš li ga staviti ovdje? Možeš. Ne smiješ tu izvlačiti, znaš. E, dobro, odlično. Prvo stav, odjavno. E, gdje ga sad zakačiš? Dobro.
3: Nije bilo pitanje ko zna, kako ja znam. Je li bilo neko pitanje?
1: E, sad, šta sam rekla? Da se ovo povuče svaki put. Ovom rukicom, ovom rukicom, ovom rukicom. Ovako. Ovako, bravo. E.
2: Hoćemo
1: zatvoriti sad.
2: Hoćemo.
1: Bravo. E, sad namotaš. Tako, znači spreman je za slikanje kad neće. E, sad držiš aparat ovako i jako. Imaš ovaj prst ovako, ovako. I vidiš ovo dugme ovdje. Držiš, gledaš ovdje, gledaš. Ali ovaj prst uzmeš i slikaš ovako, vidiš. E, sad navuci film ponovo.
0: Mora nova slikica.
1: E, bravo. Sad slikaj svoje drugare, da vidim.
0: Bila je ptičica. Samo što je, mislim, ptičica je otišla ovamo na ovu stranu, nije otišla ovamo gdje smo mislili. Koji nam je sad od drugara stavio film u aparat? Kako se nam se ti zoveš, Vrkovac?
2: Eldar,
0: bravo. Jel da je Eldar to lijepo uradio?
1: Eldar je to odlično uradio.
0: Odlično, ali pošto mi sad ne možemo, evo sad ću ja reći u ime naše gošće, pretpostavljam, ne možemo mi sad sve filmove izvaditi iz ovih

0: se i meni baš pokvarilo. Al Azra je ovdje pored meni. Je li bilo puno posla u frizerskom salonu? Nisi se oznojila? Da ja tebi malo popravim, nisi stigla da pogledaš u ogledalo. Brzo skini tu radnu uniformu. Sad ti ne treba. Jesam se namirisala? Na što smo ono rekli, jel se vidi na slici kad miriše? A kad se priča? Ne smije usta da se otvaraju. Evo, gospođo Zumra je sad ovdje spremna, znači jedan po jedan friziran, namirisan i ispričan. Sjedi na svojoj stolici, paravan je iza, izvoli.
1: Ja ću tebe moliti da mi se lijepo nasmiješiš. Sve moje mušterije moraju biti fino nasmijane i veselne. Osmije za biće hoću. Bravo! Eto, hvala lijepo. Zamoli čovjekrema da me malo gleda, hoće jedan osmijeh lijepi, tako, a osmijeh zbići, bravo, odlično, hvala. Pošto sam ja već ostarila, ja ću zamoliti nekoga ko bi htio da bude fotograf. Evo, dođi ti. Ja ću tebi sad ostaviti aparat i ti ćeš nastaviti slikati tvoje drugare, može? Može. Evo, izvoli moje mjesto, sjedi ovdje, sjedi, da vidim kako držiš aparatić, gdje gledaš, šta si mu... Bravo, odlično, odlično, zamolit ćemo sljedećeg drugara da se dođe slikati. Bravo, dođi. Sjedi. Šta mu kažeš? Škrac.
0: Osmijeh.
1: Osmije, bravo. Eto.
0: Isplikao me.
1: Pošto ja vidim da su moji mali drugari naučili da slikaju, ja mirne duše mogu ići dalje da radim. Vi ćete sami nastaviti da se slikate i nemojte zaboraviti da mi donesete film da vidim jeste li to naučili. Jeste čuli?
0: Jeste. Za jednu emisiju mi smo naučili sve o fotografiji, a vjerujem i da su drugari kod kuće. Hvala vam puno na gostovanju naše emisije. Vidimo se ponovo.
1: Ćao.
2: Hvala. Ćao, da sam umro. Hvala. Ćao.
0: Kako mirišemo i kako smo lijepi, svi smo se lijepo poredali, lijepe osmijehe napravili. Gospođa nas je Zumra slikala, imat ćemo slike i zajedničke, po prvi put ovako svi na okupu. A imamo sad i priliku da pozdravimo sve naše drugare kod kuće, da pretpostavljamo da su i oni puno naučili, ko što smo i mi. A mi smo puno naučili, jel da? Jesmo li? Jesmo zaboravili? A, ovo je bilo stvarno. Hoćemo li pozdraviti sve kozviće?
3: Hoćemo li pozdraviti čugare.
0: Jedno veliko mahanje, gledajte i dalje emisiju Zvrk. Naravno, velika zahvalnost od nas i gospođe Zumri koja nam je danas predstavila fotografiju u pravom smislu riječi. Ćao!
4: Ćao!

Dježana i sedam patuljaka. Bilo je to usred zime. Padale su krupne snježne pahuljice. Kraj prozora s okvirom od crne ebanovine sjedila je kraljica i šila. Pogledala je kroz prozor i gledala zapravo kako pada snijeg. Međutim, ubola se u prsti, tri kapi krvi padoše u snijeg. Kako se rumenilo u bijelom snijegu isticalo, kraljica pomisli. Da mi je dijete bijelo kao snijeg, rumeno kao krv, a kose je crne kao ebanovina. Naskoro poslije toga, rodi kraljica kćerkicu bijelu kao snijeg, rumenu kao krva, kose je crne kao ebanovina. Zato je i nazvaše Snježanom. Uskoro poslije rođenja, kraljica kao majka djeteta je umrla. Nakon godinu dana kraljica oženi drugom ženom koja je bila izuzetno lijepa, istinski najljepša, ali bila je veoma zla. Nije podnosila da je iko ljepotom nadmaši. Imala je neko čudesno ogledalo, pa kad bi stala pred njega i ogledala se, često bi govorila: "Ogledalce, ogledalce, prijatelju moj, ko je najljepši u zemlji svoj?" A ogledalo bi odgovorilo: "Kraljice, vi ste najljepši." Bila je zadovoljna, jer je znala da ogledalo govori istinu. Snježana je međutim rastla i svaki dan postajala sve ljepša, pa je u svojoj sedmoj godini bila lijepa ko vedar dan, ljepša i od same kraljice. Kad jednom kraljica opet zapita ogledalo: "Ogledalce, ogledalce, prijatelju moj, ko je najljepši u zemlji svoj?" Ono odgovori: "Ovdje ste, kraljice, ljepši od svih, ali Snježana je ljepša nego vi." Na to se kraljica uplaši, sva pozelene od zlobe. Od tog dana zadrhtala bi od bijesa kad god bi vidjela Snježanu, a tako ju je mrzila. Zavist i oholost rasle su u njenom srcu sve više. Nije imala mira ni noću ni danju. I napokon zovne jednog lovca. "Odvedi ovo dijete u šumu," reče kraljica. "Neću više da je vidim pred očima. Ubija ga." "Ubij, ali za dokaz trebaš da mi doneseš srce ovog djeteta." Lovac posluša i odvede dijete. Pa tamo, kad je trgnuo lovački nož, Snježana zastade, a onda ga zamoli: "Ah, dragi lovče, ostavi me na životu. Ma ja ću pobjeći u ovu divlju šumu, nikad se neću vratiti." Bila je tako lijepa i tako mila da se i lovac smilovao. "Ma bježi, dijete, bježi, bježi, bježi daleko. I onako ćete naskoro izjesti sve one divlje zvijeri." A možda i neće, pomisli u sebi, ali ode. Kao da mu se svali kamen sa srca što je nije ubio. A kako je upravo bila dotrčala neka mlada divlja svinja, probode, izvadio je srce i odnese kraljice kao dokaz da je ubio djevojčicu. Jadno dijete bijaše u velikoj šumi potpuno samo, pa normalno da se i bojalo. Stade trčat po šiljatom kamenju, po trnju, dok je tako bježala, divlje zvijeri su skakale oko nje, ali ništa joj ne učiniše. Trčala je ona dok god su je noge nosile, sve do večeri. I na jednom opazi neku malu kućicu i uđe u nju da se odmori. U kućici bijaše sve maleno, ali sve tako lijepo i čisto da se ne može ni kazati. Stajaše u njoj malen bijelim stolnjakom zastrt stolčić, na njemu sedam tanjirića, a svaki tanjirić sa kašićicom, zatim nožićem, viljuškicom, i sve tu stajalo sedam vrčića. Uzazid bješe poredano jedan kraj drugog sedam krevetića, pokrivenih bijelim čaršafima. Snježana bijaše gladna i žedna, te se sa svakog tanjirića malo posluži, malo variva, malo hljeba, a i svakog vrčića popi pomalo vode.

ne htjede uzeti sve sa jednoga. Umorna, nakon toga htjede leći u jednu od onjih posteljica, no baš joj nijedna nije pasala. Jedna je bila preduga, druga prekratka, dok napokon sedma ne bi sasvim prema njenoj veličini. Tu leže i zaspa. Kad se smrklo, dođeše gospodari kućice i to sedam patuljaka koji su u gori tražili kopali zlato. Zapali sedam malih svjetiljki, pa kada rasvjetliše kućicu, opaziše da je neko tu bio, jer nije sve onako bilo kako su ostavile. Ko je sjedio na mojoj stolčici, upita prvi. A ko je jeo iz mog tanjirića, kaže drugi. Treći reče, pa ko je uzimao mog hljeba? Četvrti, a malo mog variva? Začudi se peti, ko li je bockao moljom iljuškicom? A ljutne se i šesti, ko li je rezao mojim nožićem? A ko je pio iz mog vrčića? Završi sedmi. Zatim prvi se ogleda i opazi da nešto sve tu neštima. Ko li je dirao moju posteljicu, kaže jedan. Pa neko je ležao i ovdje u mojoj. Odjednom nastade prava graja, prepira se i se, ali kad je sedmi zavirio u svoju posteljicu, opazi Snježanu gdje leži i spava. Zovne i druge da vide i oni se kriknu od iznenađenja. Uzmu svojih sedam svjetiljki i osvjetle Snježanu. O, Bože, sviče jedan glas. Kako li je lijepo ovo dijete? Tako su se veselili, te nisu htjeli ni probuditi, već je pustiše da spava. Sedmi patuljak spavaše kod svojih drugova. Tako svakog sat po sati, cijelu noć tako proveo. Ujutro se Snježana probudi kad opazi sedam patuljaka, uplaši se. No oni bijahu prema njoj zaista prijatni i upitaše, kako se zoveš? Zovem se Snježana, odgovori ona. Pa dobro, Snježana, radoznalo će patuljce, a kako si ti došla u našu kuću? Onda Snježana započe svoju tužnu priču. Rekla im je kako je maćeha dala lovcu da je ubije i kako je on ostavio u životu, kako je onda trčala cijeli dan i tako eto došla do njihove kućice. A bi li htjela da budeš naša domaćica, da nam kuhaš, postelje spremaš, pereš, šiješ, pleteš, da u svemu držiš red i čistoću, pa onda možeš ostati kod nas i ništa te neće faliti. Hoću, drage volje, odgovori Snježana i tako ostade kod njih. Istinski je radila njihovu kuću. Patuljci bi ujutro išli u goru da traže zlato, a uveče bi se vraćali na gotovu večeru. Kako je djevojčica po danu bila sama, patuljci su je upozoravali da bude veoma oprezna. Čuvaj se svoje mačehe, reče jedan. Ona će sigurno saznati da si ovdje. Ma nikog ne puštaj u kuću. A kraljica opet uvjerena da je pojela Snježanino srce, misljaš onako da je prva i najljepša, pa stade opet pred svoje ogledalo i zapita. Ogledalce? Ogledalce, prijatelju moj, ko je najljepši u zemlji svoj? A ogledalo je na to odgovor. Ovdje ste, kraljice, ljepši od svih, ali Snježana, iza brežuljaka, kod sedam patuljaka je hiljadu puta ljepša nego vi. Kraljica pobjesni. Znala je da ogledalo govori istinu. Onda je saznala i da je ju je lovac prevario. A Snježana još živa. Stane opet razmišljati kako da uništi Snježanu. Pa kad je napokon smislila, oboji svoje lice, obuče se ko stara, torbarka da je niko ne prepozna. Preobučena tako pođe preko sedam brežuljaka do sedam patuljaka. Pokuca na vrata i vikne. Lijepe robe na prodaju. Snježana proviri kroz prozor i rekne. Dobar dan, draga ženo, a šta to prodajete?

lepe robe odvrati torbarka. Pojasevi u svim bojama i izvadi jedan pleteni od šarene svile. Ovu čestitu ženu mogu pustiti u kuću, pomisli Snježana, otključa vrata i kupi lijepi pojas. Dijete moje, lukavo će stara, kako ti izgledaš, pa hajde da te ja lijepo opašem. Snježana ništa ne posumnja, stade pred nju i pusti da je opaše novim pojasom, ali stara vještica stezdaše je tako jako i brzo da Snježani nestade daha i ona pade kao mrtva. Dosad si bila najljepša, pomisli onaj, jurne iz kuće. Uskoro iza toga 7 patuljaka stignu kući na večeru. Ali uplaši se. Uplašili su se jer su ugledali kako njihova draga Snježana leži na zemlji nepomično kao da je mrtva. Dignu je pa kad vidiše da je prejako stegnuta razrezu pojas, te ona opet poče polako disati ožive. Kad patuljci čuše šta se dogodilo, rekaše joj: E, draga Snježana, stara torbark, ni niko drugi, nego na tvoja zla maćeha. Čuvaj se. Pa Snježana, čuvaj se, ne puštaj nikog u kuću kad nas nema. Kad je opaka žena došla kući, stane pred ogledalo i ponovo zapita: Ogledalce, ogledalce, prijatelju moj, ko je najljepši u zemlji svoj? Ogledalo je na to odgovori: Ovdje ste, kraljice, ljepši od svih, ali Snježana iza brežuljaka kod 7 patuljaka 1000 je puta ljepša nego vi. Kad je kraljica to čula, strahovito se uzrujala, jer uvidje da je opet Snježana oživjela. A onda pomisli: E sad ću smisliti, Snježana, nešto što ćete uništiti. Uništit ćete, ali vidjet ćeš šta može da učini otrovan češa. Zatim se preobuče, te izgledala ko opet neka stara žena. I opet ode preko 7 brežuljaka do 7 patuljaka, pokuca na vrata i vikne: Dobre robe na prodaju! Snježana izviri i progovori: Idi, idi, ne smijem nikog pustiti unutra. A valjda smiješ pogledati, progovori stara, izvadi otrovni češalj i pokaže ga. Češalj se svidi djevojčice, pa ko djevojčica? Otvori vrata, a onda stara će lukavo: E sad ću te ja jednom čestito počešljati. Jadna Snježana, ko ni prvi put, ne posumnja ništa, dopusti da je stara počešlja. No čim češalj prođe kroz kosu, otrov poče djelovati i djevojka se onesvijesti. Ti, izrode ljepote, e sad si gotova. Zlobno će ona stara žena, u stvari kraljica, i ode. Srećom, bijaše već blizu večer, pa se patuljci vratiše kući. I kad ugledaše kako Snježana ko mrtva leži na zemlji, odmah pomisle na maćehu, stanu tražiti i nađu otrovni češalj. Čim ga izvukoš, opet Snježana se osvijesti i ispriča im šta se desilo. Patuljci, opet sad već pomalo ljuti na nju, rekoše joj da treba biti opreznija i da nikome ne otvara vrata. Kraljica, došavši kući, stane pred ogledalo i opet zapita: Ogledalce, ogledalce, prijatelju moj, ko je najljepši u zemlji svoj? A ogledalo odvrate: Ovdje ste, kraljice, ljepši od svih, ali Snježana iza 7 brežuljaka kod 7 patuljaka 1000 je puta ljepša nego vi. Zlobno, kraljica se okrenu i onda ogledalo, pošto tako govori, gurnu, ali sva je zadrtala od bijesa i promrmlja: Stvarno

Snježana mora umreti, makar me to života stajalo. Zatim ode u onu tajnu kuću koju niko nije imao pristupa i tu napravi otrovnu jabuku. S polja jabuka biješe vrlo lijepa, bijela, ali i rumena. Takva da bi je svako poželio kad je vidi. Ali ko bi samo komadić progutao, morao bi umrijeti. E kad jabuka ono biješe totalno gotova, namaže kraljica svoje lice, obuče se ko seljanka i opet put bržuljaka kod sedam patuljaka. Kad je pokucala na vrata, izvire Snježana i vikne: "Ne smijem nikog puštati unutra, patuljci mi zabranili." "Meni je pravo," odgovori seljanka. "No, htjela bih se osloboditi ovih svojih jabuka. Evo ti jednu poklanjam." "Ne, ne, ne," usprotivi se Snježana. "Ne smijem ništa uzeti." "Zar se bojiš otrova?" lukavo će stara. "Evo, razrezat ću ja to na dvije polovice, paš vidjet. Isto i tebi i men." Jabuka je bila izrađena tako vješto da je, recimo, ona crvena polovina, koja je bila otrovna, zapala Snježanu, a bijelu uze sebi seljanka. Pruži ruku, uze baš Snježana tu otrovnu polovicu i čim je počela gristi, sruši se mrtva na zemlju. Kraljica je prosječe onim strahovitim pogledom i napokon progovori đavolski se cerekajući: "Ha, ha, ha, ha, bijela ko snijeg, crvena ko krv, crna ko ebanovina, ha, ha, ha, sad te više patuljci neće probuditi." Završi zlobno i ode. Došavše kući, stane pred ogledalo i zapita: "Ogledalce, ogledalce, prijatelju moj, ko je najljepši u zemlji svoj?" Napokon ogledalo odgovori: "Kraljice, vi ste najljepši." Odahno kraljica, to sam i tražila. Konačno mi se srce smirilo. Sad mogu biti zadovoljna. A šta se dalje dešavalo? Patuljci uveće dođeše kući i nađeše Snježanu gdje leži na zemlji. Više nije disala. Ovaj put bila je mrtva. Dignu je, pretražiše ne bili našli nešto otrovno. Raskopčaju je, počešljaju, operu vodom, dadoše joj malo vina, ali ništa nije pomoglo. Draga Snježana bila je mrtva. Patuljci je polože na jedan odar i sva sedmorica sjedu u konje te počnu oplakivati. To je trajalo 3 dana. Napokon je htjedoše zakopati, ali ona opet tako je i mrtva izgledala, zdrava i krepka, kao da je živa. Još uvijek obraza crvenih. "Ma ne možemo je ni u crnu zemlju zakopati," zaključiše patuljci, pa načine jedan proziran lijes od stakla da bi se moglo kroz njega vidjeti sa svih strana. Polože svoju dragu Snježanu taj lijes i zlatnim slovima ispišu njeno ime, kao i to da je bila kraljevska kći. Zatim izlože lijes na brdo, a jedan patuljak ostane da ga čuva. Dolazile su sve životinje i šume da je oplakuju. Najprije sova, gavran, golubica i sve tako redom. Snježana je dugo, dugo vremena ležala u lijesu. Nije truhnula. Izgledala je baš kao da spava. Još biješe bijela ko snijeg, crvena ko krv, a kose, kose crne kao ebanovina. Jednog dana naiđe krošumu neki kraljević i htjede da noći kod patuljaka. Ali na brdu opazi lijes i u njemu lijepu Snježanu. Da, Snježanu. Pročita sve ono što je zlatom pisalo na slovima zlatnim, dakle ispisano na onom lijesu, a onda upita patuljke: "Dajte mi lijes, a daću vam što god hoćete." "E, ne damo ga."

0: ekoše u glas, ne damo ga za sva blaga svijeta. Pa poklonite mi ga, jer je ne bih mogao živjeti, a da ne gledam više Snježanu. Voljet ću je, stvarno vam kažem, baš ću je voljeti kao svoje najmilije. I nekako se na to smilovaše Patuljci, jer ih je sve to tako dirnulo u srce i dadoše mu lijes. Tada Kraljević zapovjedi svojim slugama da ga odnesu na ramenima. Pritom se nekako spotakoše o grm, pa se lijes protrese, a Snježani ispade zalogaj koji je bio zapeo u grlo i ona otvori oči, digne onaj pokrov, oživi i uspravi se. A, Bože, gdje li sam? Reče. Kod mene si, reče Kraljević radosno. Volim te više od svega na svijetu. Hajd sa mnom u dvore mog oca i budi mi žena. Snježana pođe s njim. A svadba? Svadba im bješe i tekako raskošna i divna. Na tu svadbu pozvaše i onu Snježaninu zlobnu maćehu. Kad je maćeha obukla prekrasne haljine, stade onako, iako zaista lijepa, pred ogledalo i zapita: ogledalce, ogledalce, prijatelju moj, ko je najljepši u zemlji svoj? A ogledalce joj odgovori: ovdje ste, kraljice, ljepši od svih, ali Snježana je ljepša nego vi. Na to zlu ženu spopadne nekakav bijes da nije znala šta će. Prvo ne htjede na svadbu, ali kako bješe radoznala, ipak ode da vidi mladu kraljicu. Čim stupi u dvoranu, pogledom presječe Snježanu i od silnog straha stade ko skamenjena. A kad joj Snježana i Kraljević pođoše u susret, od silne zavisti i zlobe...
1: Dobra muzika i najveći hitovi.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Vogošća radio je vaš...

0: dan želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: Pamtim to kao da je bilo danas.
2: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem.

Dragi moji, drage moje, dobro vi meni došli u novo izdanje emisije Pamtim to kao da je bilo danas. I pamtimo stvarno i pamtit ćemo, a evo jedne pjesme koja je stigla da je pamtimo u godinama koje slijede. Dakle, nešto novo, nešto iz septembra 2026. godine, grupa Harima Tahari i još jedna pjesma o borama, o starenju. Pjesma se i zove tako, Bore i Hari Mata Hari.

A idemo i 15 godina u prošlost. Crvena jabuka, album Za tvoju ljubav. Pjesma koju je napisao Asmir Spahić, čovjek koji je nekada predvodio grupu Nemoguće vruće, zatim grupu Ritam srca. On se malo više aktivirao na tom albumu, napisao nekoliko pjesama uzeto od njegovih ranijih grupa, a ova je bila nova, pjesma koja se zove Tebe imam sam da ostane.

se miriše na sol. Kad se dijelimo za kraj, tebi ostaje grijeh, meni ostaje bol.

0: Pa još nešto iz 2011. Nešto staro, ali nešto drugačije. Ova pjesma je prvobitno pojavila se na albumu Da ti kažem šta mi je, Zdravka Čolića u jesen 1990. godine. Pjesma koja je naslutila boju koja nam se nikako nije dopadala u sezonama koje su uslijedile. Pjesma se zove Maslinasto zelena, ali mi slušamo koncertnu verziju te pjesme sa koncerta kod Ušća 25. juna 2011. Zdravko Čolić i koncertna verzija, live verzija pjesme Maslinasto zelena.
1: A sad nešto što uvijek bilo.

0: Dobro su djevojke.
1: Evo jedne pjesme koja pjeva malo o Sarajevu, malo o nekim drugim gradovima širom regije. Grupa Flamingosti bila je vrlo popularna tamo sredinom 2000-ih godina, tamo negdje 2005. 2006. Sjećate se toga? Pa ono su pokušali otići i na pjesmu Eurovizije sa pjesmom Ludi letnji ples, pa im nešto se nije dalo zbog afere sa tom Eurovizijom, pa su 2006. godine, prije 20 godina, objavili svoj prvi album, zove se Gordost i predrasude, a na njemu se našla i ta pjesma za koju mnogi kažu, a i ja sam među njima, da onako vuče na plavi orkestar, pa ima tog šmeka, ima te atmosfere, Flamingosi i sve nas cure čekaju.

A kad nas cure čekaju, onda je to, ma pravo da vam kažem, slatki život. Ili što bi Italijani rekli, dolce vita. E, pjesma Dolce Vita bila je ona pjesma koja je zatvorila taj zloguki, taj introvertni, taj album koji je najavljivao mnogo toga lošeg što nam se desilo, taj album Dum Dum Ekaterine Velike iz 1991. godine. To je baš bilo ironično sa takvim nazivom, sa pjesmom, sa takvim nazivom zatvoriti album. Dakle, Ekaterina Velika i Dolce Vita.

A Nikola Čuturilo Čutura, gitarista koji je nekada svirao sa Ribljom Čorbom, a onda nastavio solo karijerom, izabrao je nešto neobično za njega. Izabrao je Olivera Dragojevića. Znate li da je svoju čuvenu pjesmu Molitva za Magdalenu Oliver otpjevao baš na tom festivalu? A sada je Čutura uzeo tu pjesmu i dao joj, udahnuo joj novi život. Ako ne znate koja je to pjesma Molitva za Magdalenu, da vas podsjetim, to je ona što počinje stihovima Sve nježne riječi svijeta sačuvao sam za te. Evo ja sačuvao neke lijepe pjesme za vas. Čutura i Molitva za Magdalenu.

Dejan Cukić se u toj priči prihvatio Arsena Dedića i njegove pjesme, Ono sve što znaš o meni ili Sve što znaš o meni, pjesma još iz 60-ih godina, i on je izveo tu pjesmu. Sve što znaš o meni, ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo kada pričala bi ti. Dejan Cukić, ma sve što znaš o meni.

A Balašević nije htio u dvije riječi da ispriča sve što zna o svojoj životnoj saputnici Oliveri, nego joj je posvetio mnoštvo pjesama. U nekima je prepoznajemo, u nekima baš i ne, ali su njoj napisane, a u nekima nalazimo i njeno ime u naslovu. I to ne samo u onoj Olivera sa albuma 003 iz 1985. godine, nego recimo na albumu iz 91. Na albumu Marim ja ima pjesma Ole Lole. E sad zamislite vi ko je ta Ole. Ma ne treba puno pogađati. Pjesma urađena u stilu Gypsy Kingsa, pa kako on kaže, pusti ponovo džipsije za moju crnu dušu. I to je na pjesmu koju on kaže, taman se nebo raščisti, taman smo nadomak smisla, eto ih sljedeći fašisti, dok si rekao piksla. Upravo je tako. Đorđe Balašević, Ole Lole.

I tom pjesmom Ole Lole, kao što ste čuli, Barlašević je, između ostalog, iako je ljubavna pjesma, upozorio na opasnost nadolazećeg, narastajućeg fašizma. A 5 godina prije toga, a 40 godina od danas u prošlosti, 1986. godine, i Plavi orkestar je na to upozoravao. Pa imali su čak album Smrt fašizmu, pa je na njemu bila glavna pjesma Fa, fa, fašista, nemoj biti ti. Pa je bilo još nekih pjesama, kako je to rekao Saša Lošić, posvećenih partizanskom moralu koji treba obnoviti tada. I bila je jedna takva pjesma, zove se Jovanka. 1986. godine u Jugoslaviji niste morali pitati koja Jovanka, mada pjesma nije o njoj, odmah da vam kažem. Dakle, sa albuma Smrt fašizmu, Plavi orkestar i Jovanka.

I to vam je bila ta priča o New Partizansu, a i Merlin je nekako ušao u tu priču, ne samo omotom i onim teško meni sa tobom, a još teže bez tebe, sa onom partizankom na omotu i tako dalje. Bila je tu jedna pjesma koja se zove Cijela Juga jedna avlija. I dobro se sjećam, sad kad sam radio novu knjigu u 80. godinama, i prelistavao, prečitavao te stare intervjue i naiđem na to kako mi je Dino Merlin u intervju za Rock tada govorio kako bi volio da napravi jednu turneju najvećih jugoslovenskih rock zvijezda, da svi zajedno idu pod tim nazivom Cijela Juga jedna avlija, da se zajedno okupe, da se suprotstave svim onim pojavama koje su tada još bile u povoju, a za par godina su već buknule. I onda mi je rekao da je to jedna intimna priča o djevojci koja odbije Bosanca zato što je ona iz Osijeka, a on je za Boga Bosanac. Mnogo godina kasnije kad smo radili razgovor za podcast, rekao mi je da to nema nikakve, da to nije privatna priča, nego da je to jedna onako alegorija, metafora, kako god hoćete, jedna univerzalna poruka. Pa kako god, evo pjesme, Cijela Juga jedna avlija i Merlin.

Pa još 1986. Bajaga je na albumu Jahači Magle prošetao kroz razne stilove, a evo ga malo ono rock swing, tako bih ja nazvao tu pjesmu, baš onako vesela pjesma, pjesma koju možete zamisliti da izvodi neki big band tamo 50. godina. Pjesma se zove Redi mir i Bajaga.

Neko bi da bude red i mir, a neko naprosto kaže, ma dovraga sve. Jedna zanimljiva, jedna lijepa, jedna pa poprilično vesela pjesma sa albuma Brzi vlak u nogama, isto je 1986. A u pitanju je Tutti Frutti Balkan Band iz Splita, predvođen Nenadom Ninčevićem, a pjeva Ivo Amulić. I kažu naprosto, dovraga sve.

Neko ako je iz Splita, pa ono, ako mu ne ide baš kako je zamislio, on kaže do vraga sve. A neko iz Sarajeva, ako pokušate da ga folirate, pa pokuša djevojka recimo da ga folira, šta on kaže njoj, na primjer tamo 1986. prije 40 godina. Ma kad

kaže o njoj: Mojne meni to, mače maleno, ma mojne meni to, Stipu Gatibo. Pjesma čiji je refren otpjevan na Šatrovačkom i zove se Stipu Gatibo, Tifa pjeva sa Vatrenim poljupcem na albumu 100.

I još jedna pjesma sa tog albuma, grupa Charm. I oni su na tom albumu, na tom festivalu Beogradsko proleće 81. godine izdali jednu zanimljivu

pjesmu koju se danas niko ne sjeća, a ja imam potrebu da vam je pustim zato što je dobra pjesma. Možda je negdje pohranjena u vašoj podsvijesti, a možda ćete je tek nakon ove emisije pohraniti. Marina pjesma se zove, još jedna pjesma o Marini. Ja mislim da je to jedno od ženskih imena koje je dobilo najviše pjesama na ovim prostorima. A ovo je ona pjesma Draga moja Marina, tako počinje i grupa Šar.

draga moja Marina, još malo ljeta ćemo sačuvati, još ćemo malo ljeta u ovoj emisiji ponuditi, jer ćemo da prošetamo uz jednu finu, lijepu, akustičnu pjesmu Sunčanom stranom ulice. Drugi album grupe Azra, Dvostruki, zove iz 1981. godine, zove se Sunčana strana ulice. Ali ima na tom albumu i pjesma koja se tako zove Sunčana strana ulice. Ne znam da li ću te ikad više, ali ne razbijam glavu time, to mi nanosi bol. E, nećemo razbijati glavu time, nećemo da nam nanosi bol, neka nam izazove jedan fini, nostalgični osmijeh ova pjesma. Iz 1981. Azra i Sunčana strana.

I za sami kraj idemo 60 godina u prošlost da se sjetimo Beatlesa, njihovog albuma Revolver, jedne isto fine, nježne pjesme sa tog albuma, pjesme iza koje većinski stoji Paul McCartney, pjesma Here, There and Everywhere. I tu pjesmu je kasnije McCartney izvodio i na svojim koncertima, napravio nekoliko verzija te pjesme, a mi slušamo originalnu za kraj današnje emisije. A vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Sljedeću pjesmu koju ću izvesti sam posvetio našem dragom Mostaru. Dolazi isto ljudi koji nas puno vole i ljudi koji se itekako jako bore za našu zajedničku stvar, i ova pjesma za sve one koje volimo u Mostaru, za naš Mostar.

moja gimnazija, tvoja Leninova, korak na pola.

0: duša zaspala. Bježi istina, a duša zaspala. A duša zaspala.
1: Radio Vogošća.

Halo, e, čao, ja sam, zar mi ne znaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

I poštovani slušalci i gledalci Radio Televizije Voguše, čuli ste najavni džingl, vrijeme je za specijalni program, odnosno dobrodošli u specijalni program Radija i Televizije Voguša u povodu općih izbora 2026. Od ovog trenutka pa do 18 sati zajedno smo, dakle donosit ćemo vam na vrijeme sve informacije vezane za izbore koji se danas održavaju u Bosni i Hercegovini, a evo za sami početak nekoliko najbitnijih informacija. Naime, u Bosni i Hercegovini danas se održavaju opći izbori 2026. godine. Biračka mjesta otvorena su u 7 sati, a glasanje traje večeras do 19 sati. Pravo glasa u Bosni i Hercegovini ima 3.408.517 birača, a prema stanju centralnog biračkog spiska na dan, dakle, 20. augusta 2026. godine. Izvan Bosni i Hercegovini registrovano je 48.078 birača, od tog broja 45.457 birača registrovano je za glasanje putem pošte, dok će 2.621 birač glasati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Na izborima se bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Naime, građani danas biraju predstavnike za 6 nivoa vlasti, to su predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika RS-a, Narodnu skupštinu RS-a i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, u Bosni i Hercegovini formirano je ukupno 5.569 biračkih mjesta, uključujući 5.121 redovno biračko mjesto i 385 mobilnih timova. Glasanje je omogućeno i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 država. Ovo su, dakle, prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima se primjenjuje biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Evo još nekih podataka, onih osnovnih za sami početak. Naime, birač na biračkom mjestu ostvaruje pravo glasa uz pokazivanje jednog od važećih identifikacionih dokumenata, naime lična karta, vozačka dozvola ili pasoša, a trajnost glasanja je osigurana. Naime, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je akreditovala 2432 posmatrača, od čega 1000

557 iz Udruženja građana, 756 međunarodnih izbornih posmatrača i 119 posmatrača, dakle, političkih stranaka. Općinske i gradske izborne komisije akreditovali su oko 25.000 posmatrača političkih subjekata, pa se očekuje da će ukupan broj posmatrača biti oko 30.000. Naime, nakon zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati počinje prebrojavanje glasačkih listića, dok će se rezultati, zahvaljujući novim izbornim tehnologijama, prenositi brže nego na ranijim izborima, a građani Bosne i Hercegovine danas odlučuju o sastavu institucija vlasti za naredni mandatni period. Evo, dakle, poštovani slušalci i gledalci Radio Televizije Vogoše, čuli ste najbitnije podatke. Neki od vas su do ovog trenutka već obavili svoju građansku dužnost, glasali, obavili ono što treba da se obavi, naravno po vašem izboru, i eto, pozive svima vama koji to niste učinili, svakako da učinite to i da glasate. A u nastavku, evo, podataka o izlaznosti do 11 sati. Podaci kažu da je do 11 sati glasalo 11,94% građana Bosne i Hercegovine. Naime, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je objavila podatke o izlaznosti do 11 sati, a do sada je svoje građansko pravo iskoristilo, kako rekoh, 11,49% građana Bosne i Hercegovine, odnosno 413.000 glasača. Dakle, to su podaci do 11 sati, a prema podacima CIK-a pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme, ali na većini lokacija nije bilo problema. Najviše problema bilo je u Bijeljini, ali su i oni u međuvremenu riješeni. Naime, u Tuzli i Banovićima su zabilježeni incidenti, ali su brzo regulisani, a na drugim mjestima nije bilo sličnih problema. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba rekao je da verifikacija birača traje u prosjeku 35 sekundi. Eto, dakle, zavisi kako, gdje, dakle, neki birači su malo brži, neki ne, ali sve to zavisi, dakle, od tih novih tehnologija. Malo je ljudima to čudno, prvi put se koriste time, ali se nadamo da će to sve biti u najboljem redu. I da posjetimo, biračka mjesta su otvorena do 19 sati, a na onim, dakle, biračkim mjestima gdje je kasnilo otvaranje, produžit će se za toliko vremena koliko je bilo i dakle, tih malih problema. Eto, naime, građani danas biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, ponavljamo, predstavničkog doma, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednika RS-a, entitetske parlamente i zastupnike u skupštinama kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Od ovih podataka koje smo do sad prikupili, odnosno koji su objavljeni, a tiču se glasanja do ovog trenutka, sada je 14 sati i 6 minuta, kada su u pitanju veliki, odnosno veći gradovi u našoj zemlji, u Sarajevu je glasalo manje od 10% birača, u Banja Luci više od 15%. Dakle, sve zavisi gdje, šta i kako je išlo. Naime, u svakom slučaju, dakle, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke o izlaznosti na općim izborima do 11 sati, a podaci za najveće gradove u našoj zemlji pokazuju da je najveća izlaznost zabilježena u Banjoj Luci. Eto, kada su u pitanju ostali gradovi. Naime, u ovom gradu i do 11 sati je glasalo 15,44% glasača, odnosno 30.054 osobe, a u četiri sarajevske općine ukupno je glasalo 27.576 građana, odnosno 9,87% birača. Najniža izlaznost u općini Stari Grad, gdje je na izbore do 11 sati izašlo 3.159, što je 8,86%. Naime, u općini Centar je do 11 sati glasalo 5.719 birača, dok je u općini Novo Sarajevo glasalo 6.499, a najveći procenat izlaznosti zabilježen je u općini Novi Grad, gdje je do 11 sati glasalo 12.199. Kada su u pitanju ostali veći gradovi u našoj zemlji, naime, u Mostaru je do 11 sati glasalo 13.467 birača, u Zenici 10.751, dok je u Tuzli glasalo 11.135 glasača. U Bijeljini je do 11 sati uz probleme, već smo rekli, koji je potvrdio CIK, uspjelo glasati 15.648 glasača. A najveća izlaznost u Bosni i Hercegovini zabilježena je u općini Han Pjesak, gdje je na izbore

0: 11 sati izašlo čak 25.000, odnosno 25,38% glasača, a na nivou cijele države prema podacima CIK-a do 11 sati glasalo je nešto više od 400.000 glasača. Eto dakle, to su neki od najbitnijih podataka kada je u pitanju glasanje, kada su u pitanju današnji izbori, a ono što svakako ćemo se mi potruditi tokom cijelog dana da vas na vrijeme informišemo o svemu onom što se dešava na izborima u Bosni i Hercegovini. Iskreno se nadamo da neće biti problema, da ćemo onako imati lijepe informacije i da ćemo svi zajedno imati itekako dobre informacije, blagovremene informacije. Još jednom poziv dakle svima vama da iskoristite svoje biračko pravo, a mi ćemo u nastavku programa ići do koalicije pod lupom. Dakle, sa nama je na liniji Srđan Jelisić, projekt koordinator ove koalicije, pa idemo odmah do njega. Srđane, da li se čujemo?
1: Čujemo se.
0: Dobar dan i prije svega hvala vam što se javljate u naš program.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo dakle, 14 sati da čujemo šta se dosad zabilježilo, kako teče izborni proces u Bosni i Hercegovini gledajući sa vaše strane.
1: Pa izborni proces teče dobro, mi smo sa terena, imamo preko 800 nestranačkih posmatrača širom Bosne i Hercegovine kao i mobilne timove. Mi smo u ovom trenutku zabilježili 61 slučaj težih nepravilnosti, kako ih mi zovemo, koji se uglavnom odnose na određeno ometanje posmatranja, određene probleme sa novim tehnologijama, ugroženost tajnosti glasanja i slične nepravilnosti, ali zajedno sa pravnim timom rješavamo i sa našim ljudima na terenu, naravno, reagujemo prema relevantnim institucijama, tako da po svemu sudeći možemo da kažemo da ovi izbori protiču mirno, ali sa tim određenim nepravilnostima koje pratimo i na koje reagujemo.
0: Da, Srđane, vi ste jutros u obraćanju prvom, dakle, medijima rekli svi oni koji bi i pokušali da ometu vaš rad neće uspjeti u tome. Vi uredno radite svoj posao i činite sve da ovi izbori proteknu u najboljem redu.
1: Tako je, da koalicija pod lupom već 12 godina zagovara uvođenje ovih novih tehnologija. Mi smo jako ponosni danas što su ovi, kako mi volimo nazvati, istorijski izbori u Bosni i Hercegovini, zato što na svim biračkim mjestima imamo nove tehnologije, to su skeneri glasačkih listića i identifikator. Smatramo da je to itekako važno napređenje izbornog procesa. Znamo da smo prije nekoliko godina skupili preko 100.000 potpisa građana koji žele da se uvedu te nove tehnologije, zato je to za nas, samo reći na neki način, i lična stvar danas, jako nam je stalo da taj proces prođe kako treba i da mi sami ispratimo kako to izgleda na terenu.
0: Da, i vjerujem da ste i vi uvjereni da nekako da uz sve ove nove tehnologije da će biti manje i nepravilnosti i manje svih tih radnji koji su pratile do sad sve izbore u Bosni i Hercegovini.
1: Naravno, mi smo već, hajmo reći, identifikovali neke vrste nepravilnosti koje su ranije postojale, koje se faktički ovim novim tehnologijama iskorjenjuju, gdje je jako teško da se neke stvari što su ranije bile, hajmo reći, navećemo primjer bugarskog voza, odnosno kružnog glasanja, gdje je jako teško, gotovo nemoguće to uraditi sada sa ovim novim tehnologijama, ali bez obzira i samim tim što smo iskorijenili, hajmo reći, neke ranije nepravilnosti koje su bile uobičajene, sama pojava novih tehnologija otvara neki novi niz određenih nepravilnosti, a to je najčešće se odnose na nepostupanje sa njima u skladu sa procedurama. Naprimjer, znamo da ukoliko nove tehnologije imaju neki tehnički problema, znamo koji su osobe, operateri, zadužene za to, kako postupa birački odbor i slično, mi sada intenzivno pratimo tu situaciju, kako se to dešava, da li se postupa u skladu sa procedurama koje je nametnuo CIK.
0: Da, i evo, sigurno sam da imate poruku za birače, da za glasače da izađu i da iskoriste svoje građansko pravo i da glasaju.
1: Naravno, ja pozivam građane sve da iskoriste svoje građansko pravo, glasaju, da budu dio ovih istorijskih izbora, da ih uvjerim da njihova tajnost glasanja nije narušena i neće biti, ako su postavili neke informacije i spinovanja da možda nisu sigurni glasovi, nije sigurno obavezna tajnost glasanja radi novih tehnologija, to zaista nije istina, to je najobičniji spin, najmo tako reći, tako da tajnost je obezbijeđena, iskoristite i ako ništa i učestvujte u ovim izborima da vidite sami iz prve ruke kako zapravo izgleda glas.

0: pisanje pomoću novih tehnologije.
1: Upravo tako, vi nastavljate predanu raditi danas i nastavljate svoj posao. Hvala vam lijepo, a mi se čujemo nešto kasnije.
0: Važi, hvala vam.
1: Svako dobro, poštovani slušalci i gledalci televizije Voguše, bio je to Srđan Jelisić, projekt koordinator Koalicije pod lupom, a mi ćemo u nastavku čuti izjavu dakle iz Općinske izborne komisije, dakle Sadeta Šopović će govoriti, evo da čujete kako je do sad protekao izbor glasanja, odnosno proces glasanja u Voguši, pa evo u nastavku poslušajte i pogledajte.
2: Razgovaramo i sa predsjednicom Općinske izborne komisije Voguša, gospođom Sadetom Šopović. Evo nas ovdje u mjesnoj zajednici Blagovac, možemo reći nekako jeli, na polovini smo ovog biračkog dana, obzirom da su već popodnevni sati. Kakvo jutro se bilo, da li su sva biračka mjesta u općini Voguša otvorena na vrijeme?
3: Da, biračka mjesta na području općine Voguša su jutros otvorena na vrijeme u 7 sati. Imamo 48 biračkih mjesta i 4 mobilna tima. Nekako, ako da kažem, presjek smo imali 11 sati, izlaznost je negdje oko 11% na području općine Vogošća. Sad ovdje smo trenutno na Blagovcu, imamo 4 biračka mjesta, nema nekih problema u radu, nije bilo zastoja, imamo na drugim mjestima, ovdje trenutno nemamo. Nemamo ni gužve, imamo gužve u Hotonju na Kobljoj glavi.
2: Evo, birači su upoznati sa novim tehnologijama, načinom glasanja, nije bilo problema neki veći sa ovim skenerima?
3: Pa bilo je na jednom mjestu zastoj za skener, vezano za skener, neki tehnički problem je bio, otklonjen je u roku od sat vremena, tako da nije bilo potrebe za donošenjem odluke za izuzimanjem i stavljanjem u upotrebu drugog skenera.
2: Evo dok pripremamo ovaj izvještaj, ovaj razgovor, rekli ste mi dakle da je negdje 11% izlaznost birača, možemo reći je li pak nekako u popodnim satima, to je tradicionalno najveći broj građana izlazi na glasanje.
3: Vjerovatno će sad, evo sam malo prije sam rekla, imam podatke sa terena da je područje Hotonja, mjesna zajednica Hotonj i Koblja glava da ima povećan broj, pa očekujemo da će biti neki veći procenat izlaznosti.
2: Uglavnom ide dakle sve po planu, možda malo i birači da se strpe ali kada dođu na biračko mjesto.
3: Da se strpe malo, planiran se zatvaranje biračkih mjesta u 19 sati, nakon toga slijedi, ako uspije, prenos transmisija izbornih rezultata, poslije toga ide ručno brojanje glasačkih listića, pa ćemo vidjeti šta će biti.
2: Hvala puno.
4: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam

0: Specijalni program Izbori 2026.
1: Upravo tako, nastavljamo sa specijalnim programom za dan izbora, dakle opći izbori 2026. godine. Evo imamo nove podatke kada je u pitanju izlaznost do 14 sati, dakle na izborima u Bosni i Hercegovini glasalo 20,6% birača ili 702.000 građana. Naime, do 14 sati na općim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa iskoristile su 702.234 osobe, odnosno 20,6% od ukupnog broja registrovanih birača, dakle to je izlaznost do 14 sati. Na općim izborima prije 4 godine do 15 sati izlaznost birača iznosila je 35%, ukupno dakle 1164.261 glas do tog perioda, odnosno do tog presjeka. Naime, na historijski, na biralištima koje jutros nisu otvorene na vrijeme u 7 sati, glasali će biti produženo za ono vrijeme koliko je proteklo od 7 sati do otvaranja biračkog mjesta, to smo već rekli u samom javljanju, a kada je u pitanju zatvorenost, odnosno kada se zatvaraju biračka mjesta, to je u 19 sati, a znate već, dakle već smo rekli, oni koji su kasnili sa otvaranjem biračkih mjesta svakako će produžiti. A Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila da se prvi preliminarni rezultati očekuju večeras u 20 sati. Eto dakle u 20 sati.

rezultati, budite uz nas svakako da čujemo i prve preliminarne rezultate, a ukupno je otvoreno 5569 biračkih mjesta širom Bosne i Hercegovine, a prema centralnom biračkom spisku pravog glasa ima 3.408.517 birača. Naime, građani danas, ponavljamo još jednom, biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednika RS-a, entitetske parlamente i zastupnike u skupštinama, dakle, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, dakle, čuli ste, ponavljamo još jednom, do 14 sati glasalo je 20,6% birača ili 702.000 građana. A kada je u pitanju sigurnost, odnosno šta je policija danas se zabilježila u izbornom danu u kantonu Sarajevo. Naime, izborni dan na području kantona Sarajevo protiče mirno i bez incidenata koji bi ugrozili izborni proces, saopćeno je iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Naime, do 12 sati policija je intervenirala u nekoliko slučajeva, uglavnom zbog nepravilnosti i nesuglasica na pojedinim biračkim mjestima. Naime, izborni dan na području kantona Sarajevo protiče u sigurnom okruženju, kažu iz policije. Do 12 sati policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo odazvali su se pozivima za intervenciju, a koje su se ticale, dakle, situacije koje su pozovitelji ocijenili kao ponašanje koje nisu u skladu sa pravilima koja važe na izborni dan, s tim da nije evidentirano ni jedno narušavanje sigurnosti koje bi ugrozilo sam izbor procesa. Tako kažu iz MUP-a. Naime, na području općine Centar evidentirana je jedna intervencija zbog verbalnih nesuglasica između članova izborne komisije, u čemu je učinjen, dakle, pričinjen, odnosno načinjena zabilješka, a na području općine Ilijaš evidentirane su tri intervencije. U dva slučaja je prijavljeno da stranački aktivisti dijele promotivni materijal u blizini birališta, te je u oba slučaja, dakle, predmetni materijal oduzet po prekršajnom osnovu, a treća intervencija na području ove općine se odnosila na verbalno, na gledanje jednog birača zbog nejasne procedure glasanja. Eto, i to je nešto što ometa današnji dan, a na području ostalih općina nisu evidentirane intervencije policije, saopćeno iz MUP-a kantona Sarajevo. Evo, dakle, vidjeli i čuli da na području općine Vogošan nema problema i nadamo se da će tako biti, ne samo na području općine Vogošan i na području svih ostalih općina. To su ti najnoviji podaci koje imamo do sada. Mi ćemo u nastavku programa napraviti muzički predah, pa nastavljamo dalje sa informacijama vezanim za opće izbore, sa informacijama na biralištima širom Bosne i Hercegovine. Stoga ostanite uz program radija i televizije Vošća.

Idemo dalje, pratite specijalni program, dakle, u povodu općih izbora u Bosni i Hercegovini, kada je, dakle, u pitanju upotreba tehnologije, dakle, nove tehnologije, ove godine mnogi su bili skeptični po pitanju toga, mnogi glasači su malo razmišljali o tome kako će to sve, dakle, izgledati, ali eto, po svim tim reakcijama svakako snalaze se glasači, ponegdje je bilo problema, ali i ti su se problemi otklonili. Dakle, građani Bosne i Hercegovine danas izlaze na biračka mjesta kako bi iskoristili svoje biračko pravo, a aktuelni izborni proces obilježava i puna, dakle, primjena, dakle, nova izborna tehnologija. Nakon glasanja građani kažu sljedeće, kaže, s novim tehnologijama sam zadovoljan, kaže jedan od građana, sve je tako jednostavno i za minutu sve se može odraditi, samo treba pročitati što piše, po tome se, dakle, ravnati i proces je gotov, kaže jedan od građana. Drugi kaže, nisam zadovoljna, ova tehnologija je olakšala onima koji prate izbore i broje, a građanima je zakomplikovala. Eto, dakle, to su ta različita mišljenja, nekima je lako, nekima nije, jedni su zadovoljni, drugi

0: nisu. Proces je protekao dobro, bilo je brzo, uredno i sve ok. Nadam se da će ovo nešto popraviti sad kako će biti, ne znam, kaže naša sugrađanka. A sljedeća kaže, uglavnom je isto, kao i do sad, samo što po mom mišljenju, dakle, malo će biti poštenije i regularnije. Da, eto, ta tehnologija se i uvela iz tog razloga, dakle, da građani, da se njihov glas broji onako kako su oni i glasali. Iskreno se nadamo da će sve da protekne u najboljem redu. A mi ćemo još jednom ponoviti da kada je u pitanju izlaznost, dakle do 14 sati na izborima u Bosni i Hercegovini glasalo je 20,6% birača ili 702.000 građana. Dakle, do 14 sati na općim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa iskoristilo je 702.234 osobe, odnosno 20,6% od ukupnog broja registrovanih birača. Naime, na općim izborima prije 4 godine do 15 sati izlaznost birača iznosila je 35%, dakle ukupno 1164.000 dakle, glasa do tog presjeka na biralištima koja su jutros nisu otvorena na vrijeme, dakle u 7 sati, tu će se produžiti vrijeme za onoliko koliko je to i kasnilo, dakle da bi bilo sve pošteno, da bi bilo sve fair, dakle ukoliko je na nekom biračkom mjestu otvaranje kasnilo za nekih 20-ak minuta, pola sata, sat i pol, da toliko će se i produžiti. Kada su u pitanju prvi preliminarni rezultati iz Centralne izborne komisije su rekli da je to večeras u 20 sati, pa eto, a mi smo tu da pratimo tokom cijelog dana šta se dešava kako u Vogoši, tako u Sarajevu i cijeloj Bosni i Hercegovini. Evo, čuli ste iz policije, malo čas smo vam prenijeli informacije, dakle nije bilo nekih većih problema kada je u pitanju Vogošća, dakle nema problema, sad za sad protiče sve u najboljem redu i nadamo se da će tako i da bude. Sada je tačno 14 sati i 35 minuta. Mi ćemo svakako nastaviti da pratimo sve ono što se dešava. Pripremili smo dosta zanimljivog sadržaja, a naravno vama poziv da ostanete uz program radija i televizije Vogošća, da slušate sve ono što smo vam pripremili, a ukoliko još niste dakle izašli na vaša biračka mjesta, svakako da to učinite, da izađete i da iskoristite svoje pravo. Čuli ste šta su rekli iz koalicije Pod lupom, dakle i oni su vas pozvali da izađete, da glasate, a ja ću još jednom ponoviti, dakle one najbitnije podatke kada je u pitanju glasanje u našoj zemlji, odnosno izbori u našoj zemlji, u Bosni i Hercegovini, da se dakle održavaju opći izbori 2026. godine, biračka mjesta otvorena su 7 sati, a glasanje traje do 19 sati. Već sam rekla, ukoliko niste još obavili svoju građansku dužnost, vjerujem da hoćete, pravo glasa u Bosni i Hercegovini ima 3.408.517 birača, prema stanju centralnog biračkog spiska na dan 20. augusta 2026. godine. Naime, izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača, od tog broja 45.457 birača registrovano je za glasanje putem pošte, dok će 2.621 birač glasati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Naime, na izborima se bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Građani danas biraju predstavnike za 6 nivoa vlasti, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika RS-a, Narodnu skupštinu RS-a i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. I naime, u Bosni i Hercegovini formirano je ukupno 5569 biračkih mjesta, uključujući 5121 redovno biračko mjesto i 385 mobilnih timova. Glasanje je omogućeno i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u Bosni i Hercegovini. Eto, dakle, to su ti neki najbitniji podaci i ono što je najbitnije u svemu tome jeste da nam je drago da protiče sve u najboljem redu. Eto, rekli smo već jutros, bilo je problema kada su u pitanju otvaranje neki birački mjesta, nisu otvorena na vrijeme, ali u svakom slučaju i produžit će se, dakle, rad tih biračkih mjesta za onoliko koliko su kasnili. Još ćemo jednom ponoviti, dakle, do 14 sati u Bosni i Hercegovini, dakle, glasalo je od otprilike 20,6% birača ili kada se to pretvorimo u 1.702.000 građana naše zemlje, a kada je u pitanju sigurnost u kantonu Sarajevo, dakle čuli ste, malo je bilo nekih problema u Ilijašu i čini mi se u Starom gradu, u Voguši je sad zasa sve pod kontrolom, mislimo se, nadamo da će tako i da bude pod kontrolom, da neće biti problema kada su u pitanju, dakle, sve ovi izborni proces, a ono što svakako vama preporučujemo jeste da budete uz nas i da pratite sve ono što vam mi danas pripremamo. Bit će i dobre muzike, eto čisto onako da malo sve to nekako taj izborni proces protekne i u nekom drugačijem ozračju i da malo to sve upotpunimo. A evo 14 sati i 40 minuta u nastavku programa slijedi izborni kompas, sve o novim izbornim tehnologijama, kako ćemo glasati, pa stoga ukoliko niste sigurni, evo dakle poslušajte u nastavku.
1: Nove izborne tehnologije predstavljaju historijski iskorak na izborima u Bosni i Hercegovini i jačanju integriteta izbora. Konačno dobijamo ono što smo zagovarali godinama i što su građani i građanke Bosne i Hercegovine davno rekli da žele vidjeti. Na općim izborima 4. oktobra na svim biračkim mjestima u BiH bit će uvedena biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. To predstavlja veliku promjenu jer se po prvi put sistemski zatvara prostor za neke od dokazanih, najčešće prijavljivanih i najtežih izbornih nepravilnosti na samom biračkom mjestu. S druge strane, za opće izbore imamo jednu od najvećih promjena za birače. Riječ je o potpuno novom izgledu i načinu popunjavanja glasačkih listića. Ostanite sa nama i saznajte više o tome kako pravilno glasati na narednim izborima i sve o specifičnim izbornim tehnologijama. Dobrodošli u podcast Izborni kompas, vaš vodič za sve ono što ste htjeli znati o izborima u Bosni i Hercegovini, ali vam neko nije to znao jednostavno objasniti. Moje ime je Hasan Kamenjaković i vodim vas kroz epizode podcasta kojeg je pokrenula Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. U novoj epizodi podcasta razgovaramo o specifičnim izbornim tehnologijama i kako pravilno glasati na narednim izborima sa članicom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanjom Bjelicom Prutinom. Vanja, hvala vam zaista što ste se odazvali našem pozivu da učestvujete u našem informativno-edukativnom podcastu. Kao što znate, evo, nama je stvarno cilj da na jedan što razumljiviji način predstavimo građanima nove tehnologije.
2: Hvala vama na poziv i na organizaciji snimanja ovog podcasta.
1: Evo, možemo krenuti odmah sa pitanjima. Kao što znamo, na općim izborima 2026. godine očekuju nas historijske promjene i rekao bi stvarno pozitivne promjene. Naime, imat ćemo skenere glasačkih listića na biračkim mjestima, imat ćemo biometrijsku identifikaciju birača na biračkim mjestima. Pa evo, možda neko prvo pitanje za sve one koji nas slušaju i gledaju, kako će izgledati put birača kada on dođe na biračko mjesto, nekako od početka pa do kraja, da vidimo koliko se zapravo stvari mijenja, šta ostaje isto?
2: Pa prije svega treba reći da birači ne trebaju da imaju nikakav strah od glasanja uz pomoć specifičnih izbornih tehnologija. Birači kao i do sada mogu glasati sa jednim od tri važeća identifikaciona dokumenta, dakle ili važeća lična karta, ili važeća vozačka dozvola, ili važeći pasoš. Pripreme jedan od ta tri dokumenta i dolazi na biračko mjesto. Daju svoj dokument članu biračkog odbora koji ih identifikuje i otiskom desnog kažiprsta potvrđuju faktički svoj identitet. Uređaj štampa potvrdu koju oni potpisuju i ta potvrda se ubacuje u odgovarajuću kutiju. Nakon toga birač preuzima glasačke listiće uz koje će dobiti i ovu zaštitnu fasciklu i odgovarajuću kandidatsku listu prilagođenu setu glasačkih listića koji je dobio. Novina je da glasačke listiće popunjava flomasterom, a ne olovkom kako je to bilo prije, i novina je da umjesto znaka X popunjava krug ispred imena kandidata, odnosno ispred političkog subjekta. Nakon toga prilazi skeneru, ubacuje jedan po jedan glasački listić koji izvlači iz fascikle, ubacuje u skener, skener povlači taj glasač

0: Svaki listić, slično kao što bankomat povlači našu bankovnu karticu kada je ubacimo u odgovarajući otvor, dakle skener povlači glasački listić, skenira i taj glasački listić potom odlazi u glasačku kutiju koja je ispod skenera i to je sve.
1: Tako je, u suštini kao što smo vidjeli, ništa se ne mijenja nešto drastično, građani ne moraju znati rukovoditi novim tehnologijama, dakle oni prolaze taj proces nekako prirodno i naravno uvijek ukoliko budu imali neka pitanja, tu im na raspolaganju stoji član biračkog odbora. Ali evo svakako jedna, imamo historijske promjene, međutim imamo jedni od većih promjena za birače, one se odnose, pa kako bismo rekli, na redizajn glasačkog listića. Ako nam možete objasniti samo koja je to možda promjena najveća na glasačkom listiću i ono što je najbitnije, da kažemo građanima kada je on zapravo važeći kada budu izašli na izbore.
0: Tako je, to je najznačajnija promjena kojoj treba posvetiti najviše pažnje. Dakle, svaki dodir birača sa biometrijskim uređajem za identifikaciju ili sa skenerom, birač nije sam, tu je član biračkog odbora koji će im pomoći. Međutim, kad je u pitanju sam čin glasanja, birač je sam u glasačkoj kabini i mora znati kako pravilno obilježiti svoj glasački listić. Kada je u pitanju izgled glasačkih listića, oni su redizajnirani, dakle izgledaju drugačije. Ali u osnovi suštinska promjena se odnosi na način obilježavanja glasačkih listića za tijela predstavljanja, dakle za parlamente, odnosno skupštine. Pa evo, možda praktično da pojasnim. Kada govorimo o glasačkim listićima, svi birači u Bosni i Hercegovini dobit će po 4 glasačka listića, osim birača u Brčkom distriktu koji imaju glasačku opciju za glasanje u federaciji. Oni će samo dobiti 3 glasačka listića, svi ostali dobijaju 4. U federaciji Bosne i Hercegovine to su ova 4 glasačka listića. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ovo su testni listići sa testnim podacima, dakle predsjedništvo Bosne i Hercegovine sivi listić. On se popunjava kao i do sada, u smislu bit će važeći ako označimo samo jednog od kandidata. Ne možemo označiti dva, inače će biti nevažeći. E, sada dolazimo do ovih promjena o kojima smo govorili, to su glasački listići za tijela predstavljanja. Imamo glasački listić, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, plavom bojom je označen. Imamo predstavnički dom parlamentarne skupštine federacije Bosne i Hercegovine i imamo skupštine kantona u federaciji. Svi ovi listići su označeni različitim bojama i uz njih je glasački birač dobio kandidatsku listu koja također ima odgovarajuće boje radi lakšeg snalaženja. Kako popunjavamo ove glasačke listiće? Za ovaj, za predsjedništvo smo rekli, obilježimo samo jednog kandidata i on je važeći. Kada popunjavamo listiće za predstavnički dom, evo, parlamentarne skupštine, bit će važeći ako obilježimo samo jednog političkog subjekta. Politički subjekti se nalaze sa ove lijeve strane, sa desne strane su redni brojevi kandidata političkog subjekta za kojeg mi glasamo. Ovaj listić će biti važeći, kao što sam rekla, ako označimo samo jednog političkog subjekta. Evo, kao što sam to ja sada uradila, nisam upisala znak X, ispunula sam ovaj kružić crnom bojom. Ako želim, to nije obavezno, ali ako želim, mogu jednom ili dva ili najviše tri kandidata ovog političkog subjekta da im dam preferencijalni glas. Dakle, ako posebno preferiram nekog kandidata ovog političkog subjekta, ja ću ga pronaći na kandidatskoj listi. Kao što sam rekla, kandidatske liste su prilagođene po boji. Dakle, samo pratimo boje. Otvorim kandidatsku listu, nađem političkog subjekta za kojeg sam glasala, provjerim kandidate tog političkog subjekta i vidim da se kandidat kojeg ja naročito preferiram nalazi na rednom broju 5. Ja obilježavam broj 5. Ovo mogu raditi za još dva kandidata. Ovaj politički subjekt na rednom broju 7 ima kandidata kojim ja također želim dati poseban svoj glas. Obilježavam broj 7 i mogu to uraditi za još jednog kandidata. To je kandidat, evo, pod rednim brojem 9. Obilježavam i njega. Na ovaj način ja sam glasala za političkog subjekta i dala sam svoj preferencijalni glas jednom, dva, tri kandidata. Ovaj glasački listić je važeći. Dalje, imamo predstavnički dom parlamentarne skupštine federacije Bosne i Hercegovine, princip je potpuno isti kao što smo to vidjeli u ranijem slučaju. Otvaram kandidatsku listu koja po boji odgovara mom glasačkom listiću i po nazivu, obilježavam političkog subjekta kojem dajem svoj glas i opet ako želim mogu dati tri preferencijalna glasa. Pogledala sam kandidatsku listu za ovog političkog subjekta, zadovoljna sam sa rasporedom

kandidata na toj listi i neću dati nikom preferencijalni glas. Ovaj glasački listić je dakle važeći. Skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine potpuno isti princip. Obilježavam samo jednog političkog subjekta i ako želim mogu obilježiti nekog od kandidata. Evo, našla sam sada

0: Nakon što sam obilježila svoje glasačke listiće, kandidatsku listu ću vratiti članu biračkog odbora, glasačke listiće ne presavijamo jer ćemo ih skenirati, stavljamo ih u zaštitnu fasciklu koja ima za cilj da zaštiti glas, ne želim da niko vidi za koga sam glasala, prilazim skeneru, jedan po jedan glasački listić ubacujem u otvor skenera. Skener povlači taj glasački listić, skenira ga, pohranjuje ga u svom imidžu, dakle ima imidž mog listića je sačuvan u tom uređaju, broji glas, kako sam glasala, bilježi i po zatvaranju biračkog mjesta te rezultate šalje ka Centralnoj izbornoj komisiji. Republika Srpska,
1: evo, prije nego prijeđemo samo na Republiku Srpsku, ono što možemo još uvijek reći jeste također da ukoliko građanin označi više od tri kandidata na glasačkom listiću, vaš glasački listić bit će i dalje važeći, ali ide političkom subjektu.
0: Tako je.
1: Dakle, da najbolje, ukoliko želite davati glasove kandidatima koji vam se dopadaju, označite ih do tri. Sve preko tri, onda ide samo glas političkom subjektu.
0: Kao da niste ni dali preferencijalni glas.
1: Evo da čujemo kako je za Republiku Srpsku.
0: Pa evo, princip je isti, glasamo za druga tijela u jednom dijelu. Dakle, predsjedništvo Bosne i Hercegovine i obilježavamo samo jednog političkog subjekta, ako obilježimo dva nevažeće.
1: Dakle, kao i za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tako i za predsjednika
0: Republike
1: Srpske. Dakle,
0: svi glasački listići za predsjedništvo, samo jedan kandidat. Svi glasački listići za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, samo jedan kandidat. Zastupnički dom parlamentarne skupštine, isti princip kao što smo objasnili za federaciju, za predstavničko tijelo. Dakle, obilježavamo samo jednog političkog subjekta. Ako želimo na kandidatskoj listi provjerimo pod kojim rednim brojem se nalazi kandidat kojim dajemo preferenciju, označavamo 1, 2 ili 3, rekli smo ako označimo 4, računa se samo glas političkog subjekta. I Narodna skupština Republike Srpske, isti princip.
1: U suštini, možemo reći da barem meni ovako djeluje da glasanje donekle je pojednostavljeno. Vidjet ćete kada dobijete glasačke listiće, s lijeve strane vam se nalaze politički subjekti za koje glasate, a s desne strane redni brojevi i tu ćete zapravo davati glasove kandidatima kojim želite kad uporedite i nađete ih na kandidatskoj listi.
0: Tako je.
1: Ali evo, nadam se da smo stvarno dobro objasnili kako izgleda pravilno glasanje na glasačkim listićima. Ono što bismo trebali, naravno, da se osvrnemo i na to je, a bilo je svakakvih priča, naravno, i u javnosti, šta ako nam ne bude radio skener, ne bude radila biometrija, na koji način onda građani glasaju?
0: Pa, prije svega, jedno od najčešćih pitanja, bar za koje sam ja čula, je pitanje šta ako nestane struje. Važno je reći da uređaji mogu raditi bez napajanja električnom energijom 12 časova, dakle imaju odgovarajuću bateriju i nestanak struje neće spriječiti upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Ako je u pitanju neki tehnički kvar, može se desiti, ne očekujemo da to bude sistemski problem, uređaj kojima se pravilno rukuje će funkcionisati. Naravno, uvijek je moguć neki manji tehnički kvar. U tom slučaju operater na biračkom mjestu je taj koji prvi pokušava riješiti taj manji tehnički kvar. Ako je u pitanju neki ozbiljniji problem na terenu, imamo tehničku podršku. Tehnička podrška dolazi, rješava problem. Ukoliko ne može da riješi problem na uređaju, uređaj se mijenja, dakle zamjenjuje se novim. Ako ni to nije moguće, vraćamo se na onaj raniji sistem o čemu odluku donosi Centralna izborna komisija, naravno nakon provjere svih relevantnih uslova. Ali u svakom slučaju hoću da kažem da nefunkcionisanje uređaja neće spriječiti održavanje izbora, ali svakako postoji odgovarajući nivo tehničke podrške za situacije koje ste pomenuli ako dođe do neke vanredne situacije.
1: Tako je, dakle sa novim tehnologijama ili bez novih tehnologija i dalje svaki građanin, odnosno birač imaće pravo da da svoj glas. Ono što je evo nekako bitno da spomenemo kada pričamo o novim tehnologijama, mislim zašto ih uvodimo, koalicija Pod lupom je toliko dugo zagovarala uvođenje novih tehnologija upravo zato što će one spriječiti brojne dokazane izborne krađe i prevarene izborni dan. Pa evo čisto onako, pošto i građani vrlo često, mi znaju oni jako dobro koje su to neke od nepravilnosti, ali evo možda da im da kažemo još jednom, da ponovimo šta je to što će sve biti spriječeno konkretno, koje nepravilnosti pri identifikaciji, koje nepravilnosti pri uvođenju skenera i tako dalje.
0: Cilj uvođenja novih tehnologija je spriječiti sistemske manipulacije u izbornom procesu. Dakle, manipulacije koje ne predstavljaju jedan ekscesan slučaj na nekom biračkom mjestu, nego koje su postale, nažalost, praksa.

0: u provođenju izbora. Prije svega uređaj za potvrdu identiteta, to je ovaj uređaj za biometrijsku autentifikaciju identiteta birača, treba da potvrdi da sam ja, Vanja Bjelica Krutina, zaista na biračkom mjestu sa mojom ličnom kartom, potvrđuje moj identitet, sprečava da neko sa mojom ličnom kartom dođe na biračko mjesto. Sprečava, više nemamo potpis u izvodu iz centralnog biračkog spiska kakav smo prije imali, u smislu da imamo štampane izvode, pa onda neko može odlučiti od članova biračkih odbora da potpiše 5 rubrika za ljude koji su uopšte nisu pojavili na biračkom mjestu.
1: Tako, ne možemo uzeti nečiji tuđi prst.
0: Ne možete uzeti tuđi prst, ne možete glasati bez važećeg identifikacionog dokumenta. Vrlo važno pitanje kojim nije poklonjeno dovoljno pažnje. Tuđi prst, ne možete glasati bez važećeg identifikacionog dokumenta. Vrlo važno pitanje kojim nije poklonjeno dovoljno pažnje. Značajan broj ljudi upisanih u centralni birački spisak nema ni jedan važeći identifikacioni dokument, a bilježeni su slučajevi glasanja takvih ljudi na izborima. Dakle, dokument će biti važeći, to je prva faza provjere, da imate važeći dokument, da dokument pripada vama. Nema glasanja za umrle, nema glasanja za abstinente, nema glasanja za ljude koji se po njihovim informacijama nalaze u inostranstvu. Dakle, potvrda identiteta birača, da se potvrdi da je birač taj koji se identifikovao i koji je došao da glasa. Drugu nepravilnost koju smo primjećivali je nepravilnost u procesu brojanja ili u procesu glasanja, dodavanja glasačkih listića. U procesu brojanja, činjenje glasačkih listića nevažećih, brojanje suprotno stanju glasačkog listića, prosto nepravilno brojanje sa ciljem pogodovanja nekom političkom subjektu. Kada sam rekla da svi glasački listići ostaju sačuvani kao fotografija, kao imidž u skeneru, dužna sam naglasiti da ne postoji način, i ovo odgovorno tvrdim, ne postoji način da se ugrozi tajnost glasa. Dakle, ne postoji veza između imidža i uređaja za biometrijsku identifikaciju, jer se imidži koji su sačuvani u skeneru randomiziraju. Dakle, nema redoslijeda pod kojim su sačuvani. Ne možete povezati glasački listić sa biračem i tajnost glasa ne može biti povrijeđen.
1: Tako je, i ono isto što možemo spomenuti, evo nakratko, što je uvijek bila boljka, to je, dakle, nemamo više onih problema pri transportu i tako dalje, jer ovaj put ćemo imati direktan prijenos rezultata sa nivoa biračkog mjesta, što će jako puno značiti za jačanje integriteta izbornog procesa. Evo, samo nakratko da se, dotakli smo se već nekih dezinformacija i nekako između ostalog, ali da podcrtamo to zaista da ovaj put ukažemo svim onima koji nas slušaju, koji nas gledaju, da ne nasjedaju na neke pritiske na birače u ovom periodu prije izbora, na dezinformacije, jer ne može niko znati za koga ste glasali kada glasate putem novih izbornih tehnologija. I evo još jedno pitanje možda za kraj. S obzirom da dosta mi ovako i teorijski pričamo, postoje određeni naravno i promotivni videomaterijali kako glasati i na stranci, odnosno i na društvenim mrežama Centralne izborne komisije, ali evo, koje su sve edukativne aktivnosti koje planirate sprovesti, kako za izbornu administraciju da bi sve to izgledalo kako treba, ali isto tako šta je ono što građani mogu očekivati u narednom periodu do izbornog dana, kako se mogu upoznati sa novim izbornim tehnologijama?
0: Tako je, Centralna izborna komisija je objavila jedan video zapis zahvaljujući podršci OSCE misije u Bosni i Hercegovini. On se već na radio televizijskim servisima prikazuje, dostupan je na našoj stranci. U narednih 7 dana bit će snimljena 3 video zapisa. Prvi video zapis će prikazivati samo ovu potvrdu identiteta, dakle biometrijski uređaj, prvi susret birača s biometrijskim uređajem. Drugi video zapis će biti skoncentrisan samo na pravilno glasanje, kako ispuniti glasački listić, mi smo se sada dotakli toga kratko. Treći video zapis, kako skenirati glasački listić. Tako da jako je puno edukativnih aktivnosti koje imamo. Ono što za kraj sam dužna reći, da je edukacija izborne administracije, članova i predsjednika, zamjenika biračkih odbora jedna od najzahtjevnijih aktivnosti koje provodimo. One su u toku i bit će nastavljene u narednom periodu.
1: Hvala vam puno, meni je zaista žao što nemamo vremena više da pričam o ovoj temi, ovo vrijeme nam ističe. Ono što bih ja rekao još samo za sve one koji nas slušaju i gledaju jeste da će također OSCE sa Vijećem Europe provoditi skoro 70 gradova simulacije glasanja putem opreme. Pozivam sve građane da posjete i njihovu stranicu, da pogledaju kada će se to dešavati, da jednostavno dođu i da probaju nove tehnologije. Koalicija pod lupom će isto tako biti u 10 gradova u Bosni i Hercegovini. Pratite i naše kanale.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci radio televizije Vogoša. Vrijeme je za vijesti. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opći izbori 2026. godine. Biračka mjesta su otvorena u 7 sati, a glasanje traje do 19 sati. Pravo glasa u Bosni i Hercegovini ima 3.408.517 birača prema stanju centralnog biračkog spiska na dan 20. augusta 2026. godine. Građani danas biraju predstavnike za 6 nivoa vlasti, predsjedništvo Bosni i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika RS-a, Narodnu skupštinu RS-a i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini od 7 sati otvorena su biračka mjesta u sklopu općih izbora. Pravo glasa ima 3.408.517 birača, dok je van zemlje registrovano njih 48.078 birača. Ovogodišnji izbori biće prvi u Bosni i Hercegovini na kojima će biti korištene biometrijske identifikacije birača, skeneri glasačkih listića i brza, dakle, transmisija izbornih rezultata. Birač može ostvariti svoje biračko pravo uz jedan od važećih identifikacionih dokumenata Bosne i Hercegovine, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Do 14 sati na općim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa iskoristilo je 702.234 osobe, odnosno 20,6% od ukupnog broja registrovanih birača. Prvi rezultati očekuju se oko 20 sati. Koalicija pod lupom objavila je glavne nalaze posmatranja izbornog dana do 12 sati, navodeći da je jedan od najpozitivnijih nalaza da se do 11 sati na skoro svim biračkim mjestima gdje su njihovi posmatrači nije odustalo od korištenja uređaja za identifikaciju. A izborni dan na području kantona Sarajevo protiče u sigurnom okruženju, potvrđeno iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Slušali ste vijesti, svakako poziv da i dalje ostanete uz programe radija i televizije Vogošća.

0: Specijalni program Izbori 2026.
1: Upravo tako, vrijeme je za da nastavimo, dakle, naš specijalni otvoreni program u povodu općih izbora 2026. Živi program, sa vama smo do 18 sati. Evo u nastavku, naša kolegica Arnela Katana je bila na terenu, dakle, bila je na određenim biračkim mjestima. Mi ćemo u nastavku poslušati i pogledati prilog koji je ona pripremila, a nakon tog priloga kolegica Arnela Katana bit će s nama u studiju, stoga ostanite uz nas, evo da poslušamo i da pogledamo prilog.
2: Poštovani slušaoci i gledaoci, lijep pozdrav. Vi pratite izborni program Radio Televizije Vovošća. Ekipa naše televizije danas obilazi biračka mjesta na području općine Vovošća. Trenutno se nalazimo na gori. Ovo biračko mjesto otvoreno je jutros u 7 sati, a u nastavku pogledajte šta smo to zabilježili. Poštovani gledaoci i slušaoci, kao što sam i najavila, danas obilazimo biračka mjesta, trenutno se nalazimo na gori, sa mnom u društvu je predsjednica biračkog mjesta Lamija Bešlija. Lamija, lijep pozdrav i hvala što govori za televiziju Vogošća.
3: Hvala i vama.
2: Evo, na gori, da li je jutros otvoreno na vrijeme biračko mjesto?
3: Jeste, mi nismo imali nikakvih problema sa biračkim mjestom, sve je proteklo kako treba.
2: Kolika je do sada izlaznost?
3: Do sada smo imali oko 50 birača koji su izašli na biračko mjesto.
2: Lamija, da li je bilo nekih problema?
3: Mi nismo imali na ovom biračkom mjestu nismo imali nikakvih problema.
2: S obzirom da koristimo novu tehnologiju, radi se o skenerima, kako ljudi zapravo reaguju i da li znaju glasa?
3: Što se tiče skenera i biometrijskog uređaja, sve je proteklo kako treba, jedino oko glasačkih listića malo je bilo problema, ali mi objasnimo sve i sve ok.
2: Ovo je svakako prilika da pozovete sve one građane koji do sada nisu glasali da večeras do 19 sati to mogu učiniti.
3: Tako je, pozivam sve građane koji do sada nisu glasali da izvrše svoje građansko pravo.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, hvala vam što i danas pratite program Radio Televizije Vogošća. Kolega Nermin Piknjać i ja trenutno se nalazimo u Semizovcu ispred osnovne škole porodice Efendije Ramić, a u nastavku pogledajte šta smo ovdje zabilježili.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, sa mnom u društvu je Ensar Hadžić, predsjednik biračkog mjesta 135A032. Ensare, lijep pozdrav i hvala vam što govorite za televiziju Vogošća.
1: Lijep pozdrav i vama i svim vašim gledateljima.
0: Evo, nalazimo se u Semizovcu. Koliko biračkih mjesta ovdje ima?
1: U Semizovcu se nalazi 5 biračkih mjesta.
0: Kakva je situacija? Da li je jutros na vrijeme sve počelo?
1: Pa, na našem konkretno biračkom mjestu je na vrijeme počelo, u drugim je možda bila mala kašnjenja zbog nekih problema sa skenerima, ali ubrzo je to riješeno i nastavljeno je u najboljem toku.
0: Da li imate informaciju koliko je do sada naših građana izašlo da glasa?
1: Što se tiče našeg mjesta, do 11 sati izlaznost je 10,72%, 52 birača.
0: Evo, kada govorimo o novim tehnologijama, odnosno skenerima, kako se građani snalaze s tim?
1: Pa, malo to sporije ide, pogotovo stariji ljudi, ali vremenom uklopi se to, pa okej, za sad je okej.
0: Da li ima omladine?
1: Za sad na ovom našem biračkom mjestu nije bilo previše, što najviše je starija populacija, ali eto, nadamo se da će kasnije biti ono.
0: Hvala vam mnogo za ovaj razgovor.
1: Nema na čemu, hvala vam.
2: Ja sam Avdi Čilda, predsjednica 031 biračkog mjesta. Dakle, sve je jutro skrenulo idealno, u super stanju. To nam je pomoglo jučerašnji dan, odnosno sve jučerašnje pripreme. Imamo super izlaznost od 17,7%. Pa trenutno nekih neadekvatnih poteškoća, malo ide sporije, ali uz adekvatno objašnjavanje sve ide idealnim tokom. Do 19 časova večeras traje glasanje, tako da pozivam sve građane da izađu na glasanje.
3: Glasali smo i uredno je sve prošlo, doček je dobar, izlazak je dobar.
0: S obzirom da se radi o novim tehnologijama, odnosno skenerima, da li je bilo teško?
3: Ovo je još lakše nego što je ovo prije bilo. Prije su dočekivali i molili tam, am, za me, za ovog, za onog. Sad nema toga.
0: Vi tek treba da uđete, da glasate.
4: Sad treba, čekam reda.
0: Ili gužba?
4: Pa ima, pomalo, ali ide. Ima pomaka.
0: Šta očekujete od izbora?
4: Pa očekujem da će biti bolje za komplet narod ovaj. Ja se nadam da će biti bolje.
0: Evo, vidimo zaista ovdje veliki broj građana.
5: Pa pretjerno to bude svaki put.
0: Da li je to dobro ili loše?
5: Pa dobro, pa bolje. Normalno da je bolje. Nego da nas je malo.
0: Šta vi očekujete od izbora?
5: Pa očekujem da bude bolje, ništa više. Da bude za sve bolje, ne samo za njih, nego i za nas.
0: Evo, s obzirom da su ove godine nove tehnologije, odnosno skeneri, šta mislite, da li će biti teško glasati?
5: Pa ja mislim, neće biti problema nikakve. To je već skontano, sve.
0: Poštovani gledaoci, slušaoci, naša ekipa i dalje ostaje na terenu da prati izborni dan na području općine Vogošća. Izađite, glasajte i ispunite svoje građansko pravo. Mi se vidimo nešto malo kasnije. Ugodan ostatak dana i doviđenja.
6: I evo, dakle, nakon priloga koji smo poslušali i pogledali od kolegice Anele Katana, Anela je sa nama u studiju i reče će nam prije svega, Anela, dobar dan, da te pozdravim.
0: Dobar dan, draga Advija, tebi, našim vjernim slušateljima, gledateljima. Malo prije sam malo pratila kako radiš, divna si, lijepo izgledaš i ovaj posao koji radiš, zaista radiš sa mnogo ljubavi.
6: Hvala ti puno, ti si mi divna, gledala sam i ja tebe. Evo, bila si već na terenu, reci nam kako

0: kako je bilo, gdje si bila i je li onako kako si očekivala, imali glasača, šta kažu, kako protiče izborni proces na izbornim mjestima, gdje si ti bila na glasačkim mjestima?
1: Kolega Nermin Piknjać i ja jutro smo krenuli u 11 sati, prvo smo bile u područnoj školi Gora. Tu je jedno biračko mjesto, ono što smo mogli vidjeti i primijeti jeste pa poprilično veliki broj ljudi koji je došao da glasa, ali ono što moram kazati jeste što su to otprilike nekako osobe starije.
0: Pretpostavila sam,
1: tako
0: da.
1: Tako je, omladine i nema baš mnogo, ali izlaze. Nakon toga uputili smo se u osnovnu školu porodice Efendije Ramić u Semizovcu, tamo se nalazi 5 biračkih mjesta, zaista velika gužva. Malo prije smo u redakciji razgovarali i kaže moj kolega Nermin Piknjać, imam osjećaj da je ove godine izašao na izbore i onaj koji nikad nije.
0: E pa to je već dobro, to je već dobro ako su se ljudi malo razbudili, ako su malo, ne znam da kažem, došli svijesti da treba izaći na izbore, to je njihov izbor naravno, hoće li ili neće, ali bolje izaći, iskoristiti svoje biračko pravo pa onako po nekom svom nahođenju i nadam se da će što više ljudi izaći. Reci mi kad si razgovarala sa građanima, kad si bila na terenu, šta kažeš? Kakva su im očekivanja, jel se nadaju nekom boljem sutra?
1: Pa, znaš kako Advija, evo u anketi saznali smo da građani zaista žele prije svega da nam bude bolje. Međutim, vidjet ćemo. Ono što oni kažu da se nadaju promjenama, da će biti to bolje, da jednostavno izašli su iz tog razloga da nam bude bolje. Međutim, ništa ne znamo do večeras, eventualno
0: sutra.
1: Naravno,
0: da. Prvi preliminarni rezultat, tako kažu iz CIK-a u 20 sati. Ono što svakako želim da te pitam, jesi li ti obavila svoju građansku dužnost?
1: Naravno, jutro su 10 sati, nakon što sam ustala popla kaficu, ja sam glasala u Hotonju i evo, mogu da kažem zaista i tamo je velika gužva.
0: Da, i ono što svakako ja sam primijetila kada sam dolazila na posao, mnogo ljudi je na ulicama, neobičajeno za nedjelju, definitivno jeste, i to nam nekako daje nadu da su ljudi stvarno odlučili ove godine da izađu na izbore i da iskoriste svoje biračko pravo onako kako bi to i trebalo, i nadamo se, eto, iz policije kažu da je sve u najboljem redu, nije ni zabilježen neki veći incident, bar kada je u pitanju Vogoše, nema incidenta. Nisi niti to ništa primijetila?
1: Nisam, Advija, mada policija je prisutna, da, znači na svakom, da, biračkom mjestu. Vogošća je zaista danas, ulice su pune ljudi. Izašli su, mislim da je to i do vremenskih prilika, evo sunce nam je danas lijepo, pa nekako iskreno se nadam zaista da će sve proteći onako kako je najbolji. Ja ovom prilikom zaista moram da pohvalim cijelu ekipu, ekipu radio televizije Vogošća koja danas radi, zaista su svi vrijedni.
0: Anela, ja ću ti se zahvaliti i evo, zaslužila si jednu dobru kaficu sad, odradila si zaista divan posao, ostaješ tu sa nama i družit ćemo se i u nastavku programa i hvala ti još jednom, a ja ću pozvati naše slušalce i gledalce da ostanu uz program radio televizije Vogošća. Idemo oslušati jednu pjesmu, divnu pjesmu, pa nastavljamo dalje s programom. Anela, hvala još jednom.
1: Hvala draga Advija tebi i sretno s radom.
0: Hvala još jednom.

daj mi ima, čežnja u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne, ko vino mlado, stvorimo nova sjećanja.

0: Specijalni program Izbori 2026.
1: Upravo tako, nastavljamo sa specijalnim programom, dakle, u povodu općih izbora 2026, a u nastavku ćemo razgovarati sa Mesurom Kahrimanom, predsjednikom biračkog odbora, kome želimo najprije dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledalcima.
1: Evo nas, dakle, uveliko traje izborni dan, izborni proces. Vi kao predsjednik biračkog izbora, da vas čujem, kako protiče dan i jeste li zadovoljni dosadašnjim izbornim procesom?
2: Zadovoljni smo. Biračko mjesto je otvoreno na vrijeme. Dakle, ja sam na biračkom mjestu 043 u Gotonju. Biračko mjesto je otvoreno na vrijeme i glasanje protiče u najboljem redu. Skener i biometrijska identifikacija također nam funkcionišu, tako da do sad nemamo nikakvih problema.
1: Da, recite mi kakva su očekivanja, jeste li imali priliku razgovarati sa građanima, jesu li oni zadovoljni obzirom da im je sve ovo novo ove godine, dakle i sav ovaj proces glasanja, šta kažu oni?
2: Pa razgovaraju, eto, kada dođu ovdje na glasanje, svima je nekako, svi su zadovoljni ovim novim tehnologijama i svi očekuju nekako bolje da će biti na kraju krajeva.
1: Da, evo, mi smo malo čas imali izvještaj iz policije MUP-a kantona Sarajevo. U pojedinim općinama u kantonu Sarajevo bilo je problema narušavanja javnog reda i mira. Pretpostavljam da i po onom, kako kažu, iz MUP-a kantona Sarajevo u Vogoši nema, nije bilo ni kod vas problema?
2: Nije ni kod nas bilo problema. Eto, ovdje u školi u Izet Šabiću, o to njima 10 biračkih mjesta. Gužve jesu na biračkim mjestima, međutim incidenata nikakvi do sad nije još bilo.
1: I evo, za sami kraj ovog razgovora, još neka poruka biračima, svima onima koji nisu izašli, koji se eventualno malo prebojavaju tih novih tehnologija, neka vaša poruka?
2: Naravno, pozivamo sve građane općine Vogošća kao i cijele Bosne i Hercegovine da izađu na izbore, da iskoriste svoje biračko pravo. Ne trebaju se bojati ovih novih tehnologija, vrlo je jednostavno i proces glasanja i skeniranje glasačkih listića i kao identifikacija, tako da ja pozivam sve građane da izađu na izbore, da iskoriste svoje biračko pravo.
1: Mesure, hvala vam lijepo za ovo javljanje i naravno nadamo se, kao što je bilo do sada, da će i u ostatku dana proteći sve u najboljem redu i da će svi oni koji imaju pravo glasa izaći, glasati, iskoristiti svoje glasačko pravo, a vama želimo mnogo sreće, eto kako rekao, da protekne sve u najboljem redu.
2: I ja se nadam, ako Bog da

I da, upravo tako, nastavljamo sa specijalnim programom Izbori 2026. Evo najnovijih informacija o izlaznosti. Naime, do 15 sati na redovnim biračkim mjestima glasalo je 916.269 birača ili 26,80%.

0: 48%. Iz Centralne izborne komisije su napomenuli da nedostaju podaci sa pojedinih redovnih biračkih mjesta. Prije 4 godine na općim izborima izlaznost do 15 sati iznosila je 35%. To znači da je 8,12% manje registrovanih birača glasalo od 7 do 15 sati na ovogodišnjim izborima u odnosu na prethodne. Naime, ipak ostaje nada da će brojni registrovani birači iskoristiti svoje pravo i izaći na birališta do 19 sati kada se zatvaraju vrata, a nakon jutarnjih poteškoća sa skenerima na određenim brojnim biračkim mjestima, prema informacijama sa terena, u poslijepodnevnim satima proces traje većinom bez problema i relativno brzo. Izbori se provode uz korištenje novih izbornih tehnologija koje za cilj imaju poštene i transparentne izbore, a mi ćemo vas posjetiti. Građani danas biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zatim predsjednika RS-a, entitetske parlamente i zastupnike u skupštini kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, čuli ste, do 15 sati na redovnim biračkim mjestima glasalo je 916.262 birača ili 26,88%. To su najnovije informacije o izlaznosti birača do 15 sati. Mi naš specijalni program naravno nastavljamo ostalim sadržajima. U nastavku programa slijedi podcast Izborni kompas, mediji, izborni proces, koja su pravila igre. Stoga ostanite uz program radija i televizije Vogošav, pratite specijalni program.
1: Čim se izbori raspišu, a sigurno je da izborna utakmica počinje i mnogo ranije, građani i građanke svakodnevno su izloženi velikom broju informacija o političkim strankama, kandidatima i njihovim aktivnostima na televiziji, radiju, portalima i društvenim mrežama. Međutim, da li mediji mogu objaviti baš sve? Gdje je granica između informisanja građana i političke promocije? Koja pravila moraju da se poštuju tokom izbornog procesa? Mogu li građani prijaviti mediji za koji smatraju da je prekršio pravila i ko odlučuje da li je došlo do kršenja pravila? Ostanite sa nama i saznajte koja su pravila igre za medije u izbornom procesu. Dobrodošli u podcast Izborni kompas, vaš vodič za sve ono što ste htjeli znati o izborima u Bosni i Hercegovini, ali vam neko to nije znao objasniti jednostavno. Moje ime je Hasan Kamenjaković i vodim vas kroz epizode podcasta kojeg je pokrenula Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. U novoj epizodi podcasta razgovaramo o pravilima igre za medije u izbornom procesu sa Amelom Odobašić, pomoćnicom direktora za emitovanje regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, i Majdom Bahto-Kestenčić, projekt koordinatoricom i pravnicom Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini. Amela, Majda, hvala vam stvarno puno što ste se odazvale našem pozivu da gostujete ovom podcastu. Evo, uskoro će nam krenuti sama izborna kampanja 4. oktobra i nekako idealno je vrijeme da malo podsjetimo i medije na pravila igre zapravo, odnosno kako on treba da se ponašaju, ali za početak, hajde samo da vidimo, evo možemo krenuti od Amela, od vas, ako je to ok. Šta je ono što je regulatorna agencija za komunikacije zabilježila u prijetodnim izbornim ciklusima? Kakva su to možda kršenja medijskih pravila u elektronskim medijima bila u prijetodnim izbornim ciklusima?
2: Hvala Hasane. Kada su u pitanju poštivanje pravila regulatorne agencije za komunikacije, mi uvijek naglasimo da je važno imati na umu nadležnost agencije, a to je nadležnost nad elektronskim medijima, to su televizijske i radijske stanice. Znači, agencija nije nadležna za web portale, online medije, društvene mreže. Ovo napominjem iz razloga što ćemo kasnije kada dođemo do prigovora i prirode prigovora koji se nama ulažu, jer će evidentno i po tim prigovorima da možda i dolazi do određenih problema, da tako kažem, u neprocesuiranju, jednostavno iz razloga nepostojanja nadležnosti.
1: Ali evo, konkretno u prijetodima, ovim nekim izbornim ciklusima.
2: Prigovori su uvijek, prigovori i izvršne mjere koje agencija izriče tokom izbornog perioda su uvijek jedna ovako interesantna i aktualna tema, i kad god iznesemo podatke, obično se onako javnost malo iznenadi. Evo, primjer radi, uzet ćemo prethodne izbore koji su bili 24.

0: 2024. godine lokalni izbori. Znači, agencija je u toj 30 dana predizborne, predizborne kampanje zaprimila bilo svega 7 prigovora. Od tih 7 prigovora, jedan značajan broj prigovora nam je proslijedila Centralna izborna komisija na postupanje, a drugi su se prigovori koji su nam proslijedili politički subjekti, odnosili su se upravo na ove nenadležnosti agencije, a to je znači na sadržaje koji su čak i na video portalima, na vanjskim portalima, znači odnosili su se na sadržaje na društvene mreže i tako dalje. Agencija je, kasnije ćemo govoriti možda i o procedurama, kako se procesuiraju prigovori, međutim, mi nismo ustanovili da je došlo do kršenja poglavlja 16 koji definiše sve obaveze koje su elektronski mediji dužni da poštuju, tako da nije bilo izrečenih izvršnih mjera. Kada govorimo o sad predstojećim izborima, mi smo već zaprimili jedan značajniji u odnosu na prethodni period broj prigovora, i to Centralne izborne komisije. Zaprimili smo 12 prigovora, međutim oni se uglavnom opet odnose na preuranjenu kampanju, odnosno na ove elemente koje agencija nije bila u mogućnosti da procesuira jer njene nadležnosti nisu tu, znači i u okviru člana 7.1 koji se odnosi na preuranjenu kampanju, nisu jasno definisane. Znači, ukratko možemo zaključiti da se u ovim u predizbornim kampanjama elektronski mediji jasno znaju svoja pravila. Mi već dugi niz godina s njima u ovim periodima, znači predizbore komuniciramo intenzivno, oni imaju svoje obaveze prema nama, to je da dostavljaju svoje planove, da poslije toga dostavljaju izvještaj, i tu zaista nema, možemo reći da nema problema, i sa sigurnošću možemo tvrditi da je u elektronskim medijima da izborne aktivnosti prolaze bez ikakvih problema, jer se zaista radi o jednom uređenom, u jednoj uređenoj oblasti sa jasnim nadležnostima regulatora i sa jasnim obavezama elektronskih medija.
1: To je zaista jako zanimljivo, pogotovo kada se uzme obzir taj mali broj prijava, mali broj nepravilnosti, jer ja mogu govoriti na primjer iz ugla čak koalicije pod lupom. Mi kada radimo naše monitoringe vrlo često dokaze uzimamo upravo iz medija da prijavimo kršenje određenih pravila izbornog zakona, i zaista na osnovu velikog broja tih dokaza politički subjekti budu i sankcionisani. I sada to je vjerovatno i određena siva zona gdje nešto jeste izborna nepravilnost, ali s obzirom da je u vjerovatno kanalu, znači kojim nije definisano to obuhvaćeno, onda ne možemo i sankcionisati mediji na kojem se pojavila ta izborna nepravilnost. Ali evo, hajde, dotaći ćemo se malo toga i kasnije. Majda, kakva je situacija bila kada je iz perspektive Vijeća za štampu i online medije u prijetodnim izbornim ciklusima? Šta je ono što ste vi zabilježili? Je li kod vas bilo ovako malo prijava ili je nešto drugačija situacija?
2: Pa, kod nas je bilo manje žalbi nego što je to bilo u nekim ranijim izbornim ciklusima. Vijeće za štampu i online medije je samoregulacijsko tijelo i po svojoj nadležnosti je komplementarno nadležnosti Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Dakle, mi postupamo po žalbama na izvještavanje štampe i online medija u Bosni i Hercegovini. Ukoliko napravimo poređenje sa prošlim ciklusom, prošlim izbornim ciklusom za lokalne izbore, dakle 24. godinu, tada smo zabilježili 32 žalbe. Od toga se veliki dio žalbi odnosi upravo ovo o čemu Amela govorila, na preuranjenu kampanju i na određene forme za koje mi nismo nadležni. Dakle, u pitanju su video sadržaji, društvene mreže, dakle neki granični slučajevi gdje zaista prestaje nadležnosti Vijeća za štampu i online medije, ali svakako bih istakla i žalbe na izostanak transparentnosti online medija, izmjene izbornog zakonodavstva tokom 22. i 24. godine su zaista u velikoj mjeri unaprijedile pravnu zaštitu, odnosno uredile medijski sistem time što su ponuđena potpuno nova rješenja, a online medijima, odnosno medijima koji će pratiti izbornu kampanju, je kroz izborni zakon uvedena obaveza da moraju biti transparentni, odnosno javno objavljivati podatke o tome koji izdavač, koji je vlasnik medija, te sve ostale kontakt podatke

Sve žalbe pokušamo riješiti medijacijom, dakle saradnjom, razgovorom sa medijima, kako bismo uspjeli na taj način otkloniti eventualne nepravilnosti u medijskom izvještavanju, bilo kroz objavu odgovora, dopunu informacije, ispravku netačno objavljene informacije ili u slučajevima korisnički kreirani sadržaj, odnosno komentara posjetilaca na internet portalima, uklanjanjem

0: nasilje, predstavljaju huškanje ili bilo kakav drugi oblik zloupotrebe ovog prava. Međutim, ukoliko medijacija ne uspije i mi zaista pokušavamo da ostavimo neki razuman rok mediju da sam odgovori jeli, na navode žalbe na način što će učiniti tu ispravku, objaviti odgovor i ukoliko procijenimo jeli, da do toga nije došlo, kontaktiramo mediji, zatražimo izjašnjenje povodom navoda iz žalbe te pokušamo objasniti koje su prednosti medijske samoregulacije koje su etičke obaveze medija shodno kodeksu za štampane i online medije, te ukoliko medij pristane, ukoliko zaista utvrdi da je dužan ili odgovoriti, recimo objaviti odgovor druge strane ili ispraviti netačne navode, tada se slučaj smatra rješenim. Međutim, ukoliko medij ponudi argumentaciju, da zaista nema razloga da udovolji zahtjevu žalbenika, da su ti zahtjevi neosnovani, da se recimo ne demantira ništa, što može biti vrlo opasno i može biti česta pojava tokom izbornog perioda gdje politički subjekti mogu pokušati da kroz medije polemiziraju sa svojim oponentima tako da zapravo ništa ne demantiraju, već jednostavno pokušavaju iskoristiti medijski prostor za svoju promociju, tako da medij zaista nije dužan objaviti demanti ukoliko se njima ništa ne odgovara, ništa ne demantuje, dakle ukoliko ne daje novu viziju jeli, stvari sa tim novim jeli, tekstom. Međutim, ukoliko medijacija ne uspije, tada žalbena komisija vijeća koju čini 7 predstavnika medijske, akademske i pravosudne zajednice u Bosni i Hercegovini razmatra svaku pojedinačnu žalbu, odgovor urednika. Uvijek nastojimo doći do odgovora urednika kako bi odluke žalbene komisije bile pravične, te razmatramo je li žalbu. Odluke komisije su moguće, odnosno ishodi su moguće samo na dva načina, u smislu da komisija može prihvatiti žalbu i utvrditi kršenje kodeksa za štampane online medije, odnosno da utvrdi da nije bilo kršenja kodeksa, što znači da žalba nije prihvaćena. Snaga samoregulacije i svega onoga što mi radimo jeste zapravo element transparentnosti i javnosti. Preporuka žalbene komisije, iako odluke nemaju pravnu snagu na način kao što imaju akti regulatorne agencije za komunikacije, jeste da odluka bude objavljena i u mediju, a svakako se objavljuje i na stranicama vijeća za štampu, tako da svaki građanin, ne samo žalbenik ili medij koji je bio uključen u taj slučaj, može pročitati informacije i time donijeti vlastiti sud o tome kako određeni medij izvještava o određenim slučajevima, tako da zaista ta vrsta saradnje i rada gradi jednu bazu znanja i za nove generacije, ne samo za novinare koji su možda izvještavali o tom slučaju, već i za mlade novinare da upravo nauče šta su primjeri dobre prakse, a gdje su najveće zamke u novinarstvu i kako da izbjegnu te zamke. Jer nama nije intencija da bilo koga kažnjavamo, već da zajednički prepoznajemo i otklanjamo greške u profesionalnom novinarskom izvještavanju.
1: Hvala puno. I evo, pošto je stvarno i vrijeme nam se primiče već kraju, ako nam možete ukratko reći, s obzirom na to da kampanja je tu, koja su to neka pravila, da podsjetimo, samo ključna pravila koja mediji trebaju poštovati u ovih mjesec dana kada traje naravno politička promocija. Evo Amela, što je ono što elektronski mediji trebaju poštovati, neka možda top 3 pravila ili neke možda vodilje kojima trebaju ići, a isto tako Majda i za štampane medije i online medije.
2: Pa znači, za početak mediji treba da se vode onome što mi stalno govorimo, a to je o čemu je i Majda govorila, a to je pravičnost, nepristrasnost i profesionalnost u praćenju izbornih aktivnosti. Ono što je za medije posebno interesantno je plaćeno političko oglašavanje, neposredno obraćanje. Jako je bitno da, ili evo, na primjer, neki mediji će raditi i javne debate, znači jednak pristup svima, svako ima priliku, svako mora od političkih subjekata da ima priliku da

0: da se da bude prisutan. S druge strane, u ovom periodu je izuzetno poželjan, izuzetno visok stepen uređivačke odgovornosti, jer pod odgledanja sadržaja koji su u saopštenjima koje mediji objavljuju, pa čak i do aktivnog uključenja i reakcije znači novinara koji vode programe koji su namijenjeni, koji su u vezi sa izbornim temama, i blagovremeno reagovanje ukoliko osjete elemente, da li elemente mogućeg govora mržnje ili bilo kakvog huškanja, tako dalje. Tako da su to sve, znači, ukratko primijeniti izuzetno visok stepen profesionalne odgovornosti i visok stepen uređivačke politike.
1: I drago mi je da ste rekli zaista blagovremenost, jer to je ono na što mi često ukazujemo, jer sve ono što dođe nekako kasnije, mjesec, dva poslije, onda postavlja se pitanje koja je svrha, da li je bilo odvraćajućeg karaktera, i slično naravno. I evo, Majda, još koje biste vi dali nekako zvijezde vodilje za štampane i online medije?
2: Pa skoro su iste, iste preporuke, odnosno važno je napomenuti da izborna kampanja, odnosno činjenica da se nalaze mediji u izbornoj kampanji, ne mijenja ono što su osnovna pravila novinarstva. Dakle, kodeks za štampane i online medije, koji sadrži osnovne postulate novinarske prakse, se primjenjuje tokom cijele godine, ne samo vrijeme izbornog perioda, odnosno predizborne kampanje, ali svakako opredjeljenost ka interesu javnosti, dakle na prvom mjestu je svakako izvještavanje u interesu javnosti, jer je to vrlo, vrlo bitan moment kada su u pitanju izbori. Dakle, mediji tu moraju da informiraju javnost na tačan, profesionalan način u interesu javnosti, da se suzdrže od širenja govora mržnje, da imaju odgovarajući urednički uklon u slučaju da zaista uoče pojave, odnosno ukoliko politički subjekti koriste izjave, zapaljive izjave, koriste retoriku koja može, pak kada su u pitanju internet portali, izazvati govor mržnje u sekciji za komentare. Već je Amela istakla, urednička odgovornost je nešto bez čega se zaista ne može, niti u redovnom izvještavanju, niti u izbornom periodu, ali zaista visok nivo, i kršenje svih ostalih članova kodeksa, najčešće praksa takva da podrazumijeva i kršenje člana koji se odnosi na uredničku odgovornost, zabrana diskriminacije, pravilno označavanje, odnosno odvajanje novinarskog sadržaja od plaćenog oglašavanja, eventualno objave te vrste bilo kakve propagandnih aktivnosti, te ono što je, ja mislim, i osnova novinarstva, da novinari u konačnici se moraju pridržavati osnovnih standarda poštivanja ljudskih prava, da ne smije zaista biti nikakvih zloupotreba, naročito kada su u pitanju ranjive grupe i djeca.
1: Eto, nadamo se zaista da će mediji poštovati izborna pravila. Meni je jako žao što nemamo više vremena da razgovaramo o ovim temama. Imali smo još toliko nekih stvari koje smo htjeli pokriti, ali evo, nadamo se da smo uspjeli nekako u suštinu da iznesemo. Vama hvala još jednom što ste bile gošće u podcastu Koalicije pod lupom. A naravno, pozivam i sve građane i građanke da ukoliko uoče bilo kakvu izbornu nepravilnost, pa evo, vidjeli smo koja se odnosi ili na političke subjekte ili na medije, da to prijave Koaliciji pod lupom. Mi ćemo svakako dalje postupati po vašim prijavama. Sve to možete uraditi putem naše web stranice ili putem besplatnog telefona gdje i anonimno možete prijaviti izborne nepravilnosti 0800050505. I također iskoristio bih naravno priliku da vas podsjetim na to da kada dođe vrijeme za to i dođe 4. oktobar, da izađete na izbore, da date svoj glas. Ovaj put imamo i nove izborne tehnologije koje će zaista štititi vaš glas, i on će otići onome upravo kome ste ga i dali. Do iduće epizode.

slušalci i gledalci radio televizije Vogoša, vrijeme je za novi pregled vijesti. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opći izbori 2026. godine. Biračka mjesta otvorena su u 7 sati, a glasanje traje do 19 sati. Pravo glasa u Bosni i Hercegovini ima 3.408.517 birača prema stanju centralnog biračkog spiska na dan 20. august 2026. godine. Građani danas biraju predstavnike za 6 nivoa vlasti, predsjedništvo Bosni i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika RS-a, Narodnu skupštinu RS-a i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Do 15 sati na redovnim biračkim mjestima glasalo je 916.269 birača ili 26,88%. Iz Centralne izborne komisije su napomenuli da nedostaju podaci sa pojedinih redovnih biračkih mjesta. Koalicija pod lupom, dakle, objavila je glavne nalaze posmatranja izbornog dana do 12 sati, navodeći da je jedan od najpozitivnijih nalaza da se do 12 sati na skoro svim biračkim mjestima gdje su njihovi posmatrači nije odustajalo od korištenja uređaja za identifikaciju i skenere glasačkih listića, izuzetak je samo nekoliko biračkih mjesta. 15 timova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini prati današnje izbore na biračkim mjestima širom naše države. Čestitamo svim biračima koji su iskoristili svoje pravo glasa, naveli su iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Izborni dan na području kantona Sarajevo protiče u sigurnom okruženju, potvrđeno je iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Poštovani slušalci i gledalci radio televizije Vogošća, slušali ste vijesti, pratite specijalni program u povodu općih izbora 2026. Svakako ostanite i dalje uz program radija i televizije Vogošća.

I evo točno je 16 sati i 8 minuta, pratite specijalni izborni program, izborni dan, opći izbori 2026. U nastavku programa pogledat ćemo i poslušati prilog kolege Samira Mujđića koji je bio na Blagovcu da vidimo što nam je kolega pripremio, a nakon toga ćemo i razgovarati sa kolegom Samirom Mujđićem, stoga ostanite uz program Radija i Televizije Vogošća.

Poštovani gledalci, nalazimo se ispred mjesne zajednice Blagovac, gdje glasaju građani sa područja ove Vogošanske mjesne zajednice, odnosno na biračkom mjestu 135A011. Kako protiče proces glasanja na ovom biračkom mjestu, saznajte u narednom prilogu.

0: Ja sam Mirza Ramić i predsjednik sam biračkog mjesta 135A011 Blagovac 1. Biračko mjesto je otvoreno na vrijeme, svi članovi biračkog odbora i predsjednik došli su u 6 sati po dogovorenom terminu. Biračko mjesto otvoreno u 7 sati, sve protiče kako treba. Imali smo jednu malu stanku sa skenerom koja nije potrajala duže od 15 minuta. Restovali smo skener i glasanje se nastavilo odvijati regularnim tokom.
1: Nalazite se uglavnom, evo, moderne su tehnologije, nove tehnologije, skeneri, kako dakle na ove tehnologije i reaguju sami birači?
0: Pa vidite, od samog početka dosta je olakšan način glasanja.

0: I ovi glasački listići su dosta prihvatljiviji nego prethodni, tako da većina birača koja je izašla upoznata je sa načinom glasanja, tako da ovo za sad sve protiče kako treba.
1: Šta je potrebno donijeti od identifikacije dokumenta, je li samo lična ili neki drugi dokument?
0: Pa vidite, nama kao biračkom odboru najlakše je raditi da ako imamo ličnu kartu, ali to nije uslov ako je lična karta upravo zamijena u toku mjeseca septembra, pasoš ili vozačka dozvola sa sasvim ok da se glasanje obavi.
1: Možemo li reći ili koliko do sada otprilike izašlo, obzirom da su bili ti prijepodnevni sati, većina građana glasa u popodnevnim satima, biračka mjesta zatvorene su u 19 sati.
0: Pa ja sam radio presjek glasanja u 11 sati, imali smo procentualno 11,89 izlaznosti, što je u odnosu na cijelu Bosnu i Hercegovinu taj prosjek bilo 11,94 koliko sam upratio.

0: I evo, dakle, nakon bloka marketinga nastavljamo naš specijalni program u povodu općih izbora 2026. godine. Slušali smo i gledali prilog kolege Samira Mujđića, a kolega je sa nama u studiju. Samire, prije svega, dobro mi došao.
1: Hvala ti, Dija. Evo, pozdrav naravno tebi i svim našim i gledateljima i slušateljima. I odmah da ti kažem, super, zaista se ovo radiš prvi put. Evo, od kako postoji Radio Televizija Vogošća, na ovaj način realizujemo jedan specijalni izborni program.
0: Evo, dobro nam to ide i hvala Bogu da je tako. Kolega, u prilogu koji smo pogledali, poslušali tvom, ti si bio na Blagovcu. Reci mi, pored toga što smo mi vidjeli i čuli, dakle, na, kako je na Blagovcu, šta je ono što se ti zapazio? Reci mi, je li po tebi ima ljudi, je li, u odnosu na prethodne izbore, ima li više ljudi da izlazi na izbore? I pretpostavljam da si i pitao šta očekuju od ovih izbora, šta kažu?
1: Naravno, evo, dvije, ja ću malo da se osvrnem inače na sam izborni dan. Nekako imam utisak, mnogi su jutro, s obzirom da je nedjelja, 4. oktobar, onako odlučili malo duže da spavaju, pa su vjerovatno na biračka mjesta otišli negdje tamo ili u prijepodnevnim ili u kasnim i popodnevnim satima. U trenutku kad sam ja bio na biračkom mjestu u mjesnoj zajednici Blagovac, to su prostorije mjesne zajednice Blagovac, dakle to je biračko mjesto 135A011, nisam zatekao neku veliku gužu. Bilo je to nekoliko građana, jeli, koji su onako mirno ispred samog biračkog mjesta čekali, jeli, da izađu i da glasaju. Lijep je sunčan dan, vidio sam, jeli, mnogi su onako izašli, ako ništa drugo da prošetaju, jednostavno onako da obave svoju građansku dužnost. Međutim, što se tiče same izlaznosti, do 11 sati bilo je to negdje oko 11%, negdje sad iza 14 sati malo je ta izlaznost veća, mislim da je negdje preko 20%. A opet kažem, nedjelja, lijep dan, mnogo

0: mnogi će vjerovatno jeli, možda pred samo zatvaranje biračkih mjesta
1: možda malo duže odspavali, da.
0: Građansku dužnost, tako da će to, nadamo se, i ta izlaznost biti povećana. Što se tiče biračkog mjesta u mjesnoj zajednici Blagovac, inače glasa se na više biračkih mjesta. Ja sam bio na biračkom mjestu 011, naravno tu je bio i predsjednik biračkog odbora koji nam je dao izjavu, koji je rekao da nije bilo problema, da je to biračko mjesto otvoreno na vrijeme, eto da je do nekih 11 sati glasalo oko 11% birača, ali ono što je svakako karakteristika ne samo ovog biračkog mjesta, nego i svih drugih biračkih mjesta, to je ta nova tehnologija, korištenje skenera, i nije bilo problema, to se mora jeli, priznati, barem na tom biračkom mjestu. Međutim, dok sam bio na terenu, sreo sam i predsjednicu općinske izborne komisije, gospođu Sadetu Šopović, koja je u tom trenutku obilazila sva mjesta, sva biračka mjesta na području ove Vogošanske mjesne zajednice, dakle od Tihovića, ima tu još nekoliko lokacija gdje se glasa, bilo je nekih određenih problema vezano za skener, međutim to je sve u toku izbornog procesa riješeno, i eto nekako je utisak jeli, da su birači upravo na ovoj Vogošanskoj mjesnoj zajednici izlazili na različite termine, dakle nekom je to više odgovaralo prije podne, nekom je popodne, ali ono što je činjenica je da barem na biračkom mjestu na kojem sam ja bio nije bilo nikakvih problema.
1: Da, kad smo kod tih novih tehnologija, prije samih izbora malo su birači bili skeptični, malo su se pribojavali kako će, hoće li uspjeti glasati, ali čini mi se da tu ide onako bez problema.
0: Pa upravo tako, Advija, jeli, bilo je tu jeli, nekog skepticizma, ako mogu da kažem, jel prvi put, mi smo na lokalnim izborima bili pilot projekat općina, gdje dakle, na određenim mjestima bili su ti skeneri, ta nova tehnologija, čisto da se vidi jeli, na koji način. Ono što su birači, jel, kada dođu na biračko mjesto, primijetili da je ipak malo sistem drugačiji, ovo su opći izbori, dakle glasa se za 4 nivoa vlasti, i ono što sam ja mogao dakle primijetiti što se tiče tih jeli, dokumenata, lična karta zaista evo, neka bude u opciji, mogu se koristiti
1: i pasoš,
0: da, vozačka dozvola i pasoš, kažu da kod vozačke dozvole ima malo tih jel, problema skeniranja, tako da eto, sam proces glasanja ne traje dakle dugo, mnogo je ubrzano nego što je to bilo proteklih izbora, i dakle samo glasanje, dakle onaj prostor gdje se glasa otvorenim biračima, imaju dovoljno vremena da pogledaju liste, da vide kandidate, da. Za koju će stranku glasati. U pitanju su 4 nivoa vlasti, i ono što sam primijetio, jeli, kada oni obave tu svoju dužnost, naravno tu je još jedan član biračkog odbora koji daje instrukcije, upute na koji način treba taj jeli, listić da prođe, kako bi i svi oni koji će jeli, za 19 sati raditi imati što manje problema, i ja se nadam, eto kažu, ovim modernim tehnologijama, novim tehnologijama, da ćemo odmah nekako nakon 19 sati prve preliminarne rezultate. A eto tvoje naravno pitanje, što nas čeka od 20 sati?
1: Da, od 20 sati ti se družiš sa našim gledalcima iz studija televizije Vogoša. Šta si im pripremio, odnosno nije moguće baš kad je živi program, mijenja se iz minute u minutu, ali otprilike šta ih to očekuje?
0: Pa mi ćemo sad dvije, evo kao što znaš, a zaista evo, moram odati priznanje cijeloj ekipi na ovom izbornom danu, tu smo nekako na relaciji radijski studio, studio televizije, tamo naša režija, pozdrav naravno i kolegama u redakciji, evo Jazra, kolegica Azra Mešanović bila je na terenu, očekujemo i Amilu Kobiljak, svi smo nakon danas zaista kao jedan tim, jer je takav dan.
1: I tako ovo je, treba dakle, da bude, da.
0: Dan izbora, praznih demokratija, ako možemo reći. Tako ja se nadam da će naši građani zaista položiti, ima dovoljno vremena, evo sad gledam negdje je 16 sati i 20 minuta, do zatvaranja biračkih mjesta, do 19 sati. Znam da još uvijek ima onih koji se, pa zašto da ja, pa dok se ja spremim, pa da, ljudi moji, otiđite i glasajte, to je vaše pravo. Narednu šansu imate tek za 4 godine. Dakle, neka vaš glas, dakle, bude vaš glas za ono što nas očekuje sve nas sutra. Dakle, ne govorimo sad o izbornim rezultatima, jednostavno pokažimo tu neku političku zrelost, pokažimo da smo narod, politički narod, da možemo sami odlučivati i zaista na ovaj način birati oni koji će nas predstavljati u naredne 4 godine. Tako ćemo nekako, Advija, koncipirati i naš taj izborni specijalni program koji počinje, kao što i sama kažeš, od 20 sati. Ne znam, tako ću još sve neke detalje, evo to ćemo u saradnji sa našom glavnom i odgovornom urednicom. Ono što znam sigurno je da nas očekuju gosti, da ćemo imati profesora Amela Delića, profesora sa fakulteta

0: za upravo, zatim Srđana Jelisića. Malo ćemo rezimirati sam ovaj izborni dan, a nakon toga planirali smo jeli predstavnike ovih političkih stranaka ovdje u općini Vogošća, koji će također dati svoj komentar i na prve rezultate izbora i o tome kako je protekao izborni
1: dan. Ti ćeš imati priliku, eto, prvi da razgovaraš sa njima.
0: Radeći sve ove izbore proteklih godina. Dakle, ovo je prvi put da mi na ovakav način realizujemo jedan izborni program. Ciljem je svakako pružiti našim građanima što više informacija o tome kako protiče izborni dan. Evo vidim, dakle, u kantonu Sarajevo prema izvještajima iz MUP-a kantona Sarajevo nema nekih problema. Naravno i druge vijesti, portale, da vidim da li ima nekih problema u drugim dijelima Bosne i Hercegovine. Naravno, glasa se i u Federaciji, u Republici Srpskoj, ali svako za svoje nivoje vlasti, ali sve će to biti poznato iza 19 sati. Eto, mi ćemo upravo kroz taj specijalni program rezimirati ovaj izborni dan, a opet do sutra nastavljamo dalje sa našim emisijama.
1: Upravo tako.
0: Nema odmora.
1: Da, još samo da te pitam, kolega, pitala sam i kolegicu Arnelu, kad mi je bila tu goše, jesi li ti obavio svoju građansku dužnost?
0: Ja nisam, evo moram priznati, dakle, obzirom da sam negdje u 13 sati bio na biračkom mjestu u Blagovcu, a moj inače biračko mjesto u osnovnoj školi Zahid Baručija. Bila je gužva kad sam došao i nisam mogao čekati, rekao za kasniću, pa kuku meni.
1: Kolega, ti njima reci našim sugrađanima da žuriš, da pripremaš program, pa će
0: ma, te pustiti. Ma pustit će oni mene čim ja to. Naravno da ću svakako obaviti svoju građansku dužnost, ali eto, moram pratiti i ovdje što se dešava kako bi ovaj naš zaista, pa super smo danas, ja moram reći, evo,
1: jesmo,
0: zaista do sad sve. Nek bude tako i do zatvaranja biračkih mjesta i kroz taj specijalni program. Moram nešto odvijati, pojesti i popiti.
1: Tako je, da budeš spreman. Kolega, hvala ti puno. Kolega Samir Vujđić bio sa nama, evo i gledali smo i prilog i čuli sve detalje sa terena, a u nastavku malo sviramo Merak mi, jel kako, čini mi se da idemo Zdravka Čolića slušati, da, Merak mi je, a nakon toga naravno idemo dalje sa ostalim sadržajem.

0: da, nakon Zdravka Čolića dobro dođe malo muzike da se relaksiramo u ovom izbornom danu. U nastavku razgovaramo sa Adisom Korman, predsjednikom biračkog odbora. Adisa, da li se čujemo?
1: Čujemo se.
0: Adisa, hvala vam lijepo za javljanje u naš program i da čujemo na mjestu gdje ste vi, dakle, predsjednica, kako protiče izborni dan i je li sve pod kontrolom?
1: Evo ovdje na ovom mom biračkom mjestu, to je osnovna škola Hoto, biračko mjesto 008, otvorili smo biračko mjesto na vrijeme, sve protiče uredno, nemamo za sad nikakvih poteškoća i problema.
0: Recite nam, Adisa, po nekoj vašoj procjeni, je li dosta birača već izašlo do ovog trenutka na to biračko mjesto? Kakav je odziv?
1: Otprilike do sada trenutna izlaznost je 240 birača izašlo od 680 koliko je registrovano da glasa na ovom biračkom mjestu.
0: Da, i, da recite.
1: Viš manje od 50%, eto.
0: Da, i obzirom da je ove godine, dakle, nova tehnologija, kako se naši građani snalaze sa novom tehnologijom prilikom glasanja?
1: Pa jako je teško. Građani zaista ne znaju da glasaju, pored svih uputstava koje evo ovdje članovi biračkog odbora pružaju, ne znaju, jednostavno nisu dovoljno educirani o ovim tehnologijama. Nisam jednostavno, evo da kažem, zadovoljna.
0: Da, ali eto, pretpostavljam da svi vi koji ste tu da im pristižete u pomoć i da ipak na kraju uspiju glasati i obaviti svoju građansku dužnost.
1: Pa, glasati, ja se bojim da će biti na kraju dosta tih nevažećih listića. Upravo zato trudimo se, objašnjavamo, uglavnom oni glasaju. E sad vidjet ćemo rezultate izbora, ja se bojim da ovo nije na nekom zadovoljavajućem nivou.
0: Da. Evo, Adisa, još za sami kraj razgovora, vaša neka poruka, odnosno poziv svim građanima da koji nisu do sad glasali, da svakako dođu i da obave svoju građansku dužnost.
1: Da, evo, ja koristim priliku da pozovem, dakle, građane da izađu na izbore, bez obzira, evo, bili na mom biračkom mjestu ili nekom drugom, da iskoriste svoje zakonsko pravo i evo, još imamo vremena do 19 časova. Gužve sada trenutno nisu.
0: Aha.
1: Tako da, evo, ja pozivam sve one koji do sad nisu izašli da izbore, da to učine i iskoriste to pravo. Da glasaju.
0: Hvala.

U Bosni i Hercegovini jutro su o 7 sati otvorena su biračka mjesta za opće izbore. Građani danas 4. oktobra odlučuju o vlasti za sljedeće 4 godine, a glasati mogu do 19. sati. Na izborima se biraju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, potpredsjednik i predsjednik entiteta Republika Srpska, zastupnici u Narodnoj skupštini entiteta Republika Srpska te zastupnici u kantonalnim skupštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

0: Nalazimo se u mjesnoj zajednici Hočanj u osnovnoj školi iz Atišabića, gdje je jutros otvoreno 10 biračkih mjesta. Sa nama trenutno predsjednik jednog od biračkih mjesta, Mensur Kahriman, kojeg ćemo zamoliti da nam kaže kako protiče glasanje u ovoj mjesnoj zajednici.
1: Glasanje na području mjesne zajednice Hoton protiče u najboljem redu. Na biračkom mjestu na kojem ja radim 043 do sada je izašlo oko 150 birača. Skeneri kao i identifikacija ove nove tehnologije protiču u najboljem redu. Nemamo do sada nikakvih problema, tako da nadam se da će to ostati do kraja dana, odnosno do 7 sati.
0: Ono čega su se glasači plašili, a pretpostavljam i vi u komisijama, dakle upravo su ti skeneri trenutno funkcionuše bez problema.
1: Tako je, funkcionuše dosta bez problema, mislim građanima pomažemo, članovi biračkih odbora pomažu prilikom skeniranja glasačkih listića, nemamo dosad problema, bar na mom biračkom mjestu dosada nije bilo nikakvih problema.
0: Zamolit ću vas još da kažete kakva je izlaznost do ovog trenutka?
1: Pa velike su gužve ovdje kod nas u Hotonju, pa izlaznost je negdje oko možda jedno 25%.

0: Još uvijek smo u osnovnoj školi Izet Šabić, pratimo proces glasanja, sa nama trenutno jedan od predsjednika biračkih mjesta, Vedad Kobiljak. I Veda, da ćemo zamoliti kao i naše ostale sagovornike da nam da kratku analizu izlaznosti od jutros.
1: Ovako, izlaznost je ok, znači izašlo je oko 23% birača, nije bilo problema, osim nekim glasačima je trebala pomoć pri glasanju, što se vrlo lahko otkloni, i što se tiče nove tehnologije nije bilo zastoja i problema.
0: Je li biračko mjesto otvoreno tačno u 7 sati i jesu li plaženi malo uplašeni novim tehnologijama?
1: Biračko mjesto je otvoreno na vrijeme i svima kojima je nejasno nešto, pitaju mi, objasnimo sa članovima odbora, i tako da sve prođe kako treba.

0: neće biti krađa.
1: Recite mi, jeste li glasali, je li bilo nekakvih problema?
2: Nije bilo, sve je bilo u redu, korektno objasnilo, fino. Sve, nije ništa, nije nepoznato, da je nešto baš bilo je dobro. Ako Bog da, bit će uspješno.
3: Mi se promjenama svakako nadamo, generalno, ali eto, mislim, onako, iskreno da vam kažem, omladina nije baš optimistično, bar ovo što ja komuniciram sa svojim vršnjacima. Ne znam, vidjet ćemo, nadamo se naravno uvijek nekoj boljoj opciji, ali sve sad da se pokaže kako će biti.
1: Očekujete li neke
2: promjene? Ne znam, teško je ovdje primijeniti bilo što. Bez međunarodne zajednice ništa ne može.

Naše ekipe su i dalje na terenu, pratimo tok glasanja na području općine Vogoša tokom dana u programima radija i televizije, kao i tokom večeri uslijedit će i specijalni programi u kojima govorimo o izbornom danu na području općine Vogoša za opće izbore 2026. godine. Trenutno se nalazimo u mjesnoj zajednici Kobilja Glava ispred osnovne škole Zajko Delić, gdje su također otvorena biračka mjesta.

0: Nalazimo se na jednom od biračkih mjesta u osnovnoj školi Zajko Delić na Kobiljoj glavi. Sa nama i predsjednik ovog biračkog mjesta Jasmin Sokić, sa kojim ćemo također razgovarati o izlaznosti i svem onome što se jutro od 7 sati dešavalo ovdje. Jasmine, da li ovo biračko mjesto otvoreno na vrijeme i je li bilo određenih poteškoća?
1: Pa, što se tiče nas, biračko mjesto otvoreno na vrijeme u 7 sati, sve je po regularnom proceduri koja nas slijeduje. U suštini nikakvih problema nije bilo, trenutno se odvija stanje glasanja, trenutno imamo malo pojačan intenzitet glasača, ono što je dobro, neki 27% je trenutno izašlo do ovog momenta, nadamo se da će tek u poslijepodnevnim satima tamo početi malo veći odziv svih građana da se javljaju na ovo biračko mjesto, 135.001 Kobilja glava.
0: Dakle, ono što čega su se i glasači, ali pretpostavljam i vi u komisijama plašili, to su nove tehnologije, do sada nije bilo ničega što se nije moglo prevazići.
1: Pa da, što se tiče ove nove tehnologije, mislim da super funkcioniše, malo neki tehnički sitni detalj, ali to se sve otkloni. Trenutno smo i mi obučeni, imamo tu edukativnu, imali smo obuku, ujedno su tu i operateri, pa što se tiče svega toga, mi zajedno sve u sklopu rješavamo. Ono što možemo od opreme reći, sve je ok, sve funkcioniše za sad, a o ostalim stvarima vidjet ćemo u toku dana kako se bude dešavalo.

0: Za nama je Edita Ridžanović, također predsjednica jednog od biračkih mjesta u osnovnoj školi Zajko Delić na Kobiljoj glavi. I za Editu je isto pitanje kako protiče glasanje na ovom biračkom mjestu.
1: Dobar dan, ovako, ovo biračko mjesto 004 na Kobiljoj glavi za sada protiče bez incidenata, bez većih problema, više su to neke tehničke prirode, otvoreno biračko mjesto na vrijeme, i sve za sada teče prilično dobro.
0: Kazali ste otvoreno je na vrijeme, ono čega su se birači plašili što je pomalo nepoznanica, to su zapravo nove tehnologije, vi kažete nije bilo nikakvih poteškoća ili barem ne onoga što nije moglo da se riješi.
1: Tako je, konkretno na ovom biračkom mjestu zaista dijagnostika što dan prije izbora, što sat vremena prije izbora je protekla bez problema i nismo imali opšte poteškoće da otvorimo radno mjesto, biračko mjesto na vrijeme, znači tačno 7:00 je otvoreno i birači su pristizali i sve je proteklo u redu.
0: Vidimo i velike gužve, da li to znači

0: I da vidite prilog kolegice Amele Kobiljak. Amela Kobiljak je s nama u studiju. Amela, dobro mi došla.
1: Hvala je pa Dvija, dobar dan tebi i naravno svim našim slušalcima, odnosno gledalcima koji su u ovom trenutku za program na radije i televizije Vox.
0: Amela, reklo bih sad kad sam gledala ovaj prilog, sve ove ljude koje si anketirala i pitala, čini mi se svi su optimistični po ovom što sam čula, nekako nam to daje nekog elana i nade da ide bolje i svi oni su rekli u suštini, jesu u nekim poznim godinama, ali su i tekako dobro razumjeli tu novu tehnologiju.
1: Tako je, to možemo evo pripisati i Općinskoj izbornoj komisiji, izgleda da su odradili odličan posao, svi predsjednici biračkih mjesta kao i njihovi zamjenici, ukoliko ih imaju, te članovi biračkih odbora su obučeni kao i tehnička podrška koja je tu, izgleda da su se savladali dobro gradivo i jutro se je sve barom na onim biračkim mjestima na kojima sam ja bila, dakle u Hotonju i Kobiljoj glavi, sve je funkcionisalo besprijekorno i kako mi je u internom razgovor jedan od predsjednika kazao, bolje od očekivanog. Onda gdje uslovno rečeno zapne, tu su predsjednici i članovi biračkih odbora do uskuče i evo vidjeli smo i prema našim građanima koji su starije životne dobi, uspjeli su razumjeti u čemu se radi, uspjeli su glasat, listići su prošli, kako kod starijih, kod mlađih opet nismo ni očekivali takve probleme. Evo čula si iz ankete da i jedna od djevojaka kaže mnogo bolje nego što je to izgledalo ranije, pa eto vjerujemo da ovi izbori prolaze bez problema.
0: Da, i zaista mnogi su se nekako pribojavali ove nove tehnologije i kada su u pitanju i stariji i mlađi, ali eto izgleda da su nekako to savladali i da sve ide pod kontrolom. Eto i ti si sama bila na terenu i vidjela si da je sve pod kontrolom. Po nekom tvom zapažanju, je li bilo dosta glasača, je li nekako, koliko si ti zadovoljna?
1: Baš smo komentarsali, ja i kolega Piknjač, zajedno smo bili na terenu u Hotonju i Kobiljoj glavi, kako sam kazala. Mislim da nikad nisam vidjela više ljudi u jednom trenutku. Sad, tu se može raditi i o tome da ovo ide malo sporije, s obzirom da se, eto, ipak treba sve to skenirati, provesti, ne znam, možda malo duže vremena, ali u svakom slučaju ono što mi vidjeli su gužve, funkcioniše sve kako treba, ali eto nešto se malo duže čeka. Ne mogu govoriti ni o kakvim izlazima, ni o kakvim procentima. U trenutku kad smo mi bili na terenu, to je negdje bilo

0: proteklih scena kojim smo imali priliku svjedočiti ranijih godina. Izborni dan zaista protiče dostojanstveno onako kako i treba da protekne. Ipak je to, rekla bih, jedan svečan dan, jedan dan koji odlučuje našu sudbinu za narednih 4 godine. Svi smo imali sasvim dovoljno vremena da razmislimo o tome hoćemo li izaći, a trebali bi da izađemo, to je naša građanska dužnost, za koga ćemo glasati, kako ćemo glasati. Imali smo sasvim dovoljno vremena da se informišemo o načinima glasanja. U konačnici tu su članovi biračkih odbora, predstavnici biračkih odbora da nas upute, da nama je samo da odemo i izvršimo svoju građansku dužnost. Kažem, evo, bila sam u Kotonju, 10 je biračkih mjesta u Kotonju, na Koviljoj glavi možda nešto malo manje, ali definitivno gužve su evidentne, svi glasači mirno čekaju u redovima da obave svoju građansku dužnost, svima su interesantne te nove tehnologije. Funkcioniše sve kako treba, barem ono što sam ja vidjela i u onom trenutku kad sam ja bila na biračkim mjestima, i umeđu vremenu nije pristigla nikakva informacija, nikakve zloupotrebe, nikakvog, ne znam, prekida rada, nikakvih problema, pa eto, vidit ćemo večeras.
1: Da, nadamo se da će tako i da bude. Evo, još samo za kraj, pitala sam i kolegicu Arnelu i kolegu Samira, jesu li obavili svoju građansku dužnost, pitaću i tebe, jesi li ili ćeš to nakon radnih obaveza?
0: Pa ja nisam stigla glasati, s obzirom da glasam u Ilijašu, vjerujem da ću u toku dana uspjeti otrčati da glasam negdje na kraju smjene, i obavezno, naravno, obavezno svoje građanske dužnosti.
1: Amela, hvala ti puno za ovaj prilog koji si pripremila, zaista divan prilog, opširno onako kako dobro si informisala naše slušatelje i gledatelje, i hvala ti još jednom za ovo gostovanje.
0: Hvala i tebi, Advija, i evo, iskoristit ću se prilikom i ja pozvat sve Vogošćane, sve građane Bosne i Hercegovine da obave svoju građansku dužnost, jer definitivno razmišljanje o tome kako jedan glas neće promijeniti ništa, nema smisla misla i ne stoji. Naime, svaki glas je veoma važan i svaki glas mijenja mnogo toga. Ukoliko to ne uradimo, naredne 4 godine ćemo se možda pitati zašto nismo uradili. S druge strane, možda imamo priliku da kažemo, e, ja sam baš zaslužan za ove pozitivne promjene.
1: Upravo tako. Hvala, Amela, još jednom. Poštovani gledaoci i slušaoci Radio Televizije Vogoša, evo, dakle, bila je kolegica Amela sa nama. Vi svakako ostanite i dalje uz specijalni program posvećen općim izborima 2026. Zajedno smo sve do 18 sati. Dakle, idemo u nastavku mali muzički predah, a nakon toga nastavljamo i sa ostalim sadržajima.

Poštovani gledaoci, slušaoci Radio Televizije Vogušća, nastavljamo sa specijalnim programom Vrijeme za novo izdanje vijesti. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opći izbori 2026. godine. Biračka mjesta otvorena su u 7 sati, a glasanje traje do 19 sati. Pravo glasa u Bosni i Hercegovini ima 3.408.517 birača prema stanju centralnog biračkog spiska na dan 20. augusta 2026. godine. Građani danas biraju predstavnike za 6 nivoa vlasti, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta federacije, predsjednika i podpredsjednika RS-a, Narodnu skupštinu RS-a i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Do 15 sati na redovnim biračkim mjestima, dakle, glasalo je 916.269 birača ili 26,88% iz centralne

Izborne komisije su napomenuli da nedostaju podaci sa pojedinih redovnih biračkih mjesta. Koalicija pod lupom objavila je glavne nalaze posmatranja izbornog dana do 12 sati, navodeći da je jedan od najpozitivnijih nalaza da se do 12 sati na skoro svim biračkim mjestima gdje su njihovi posmatrači nije odustalo od korištenja uređaja za identifikaciju i skenere glasačkih listića, izuzetak je samo nekoliko biračkih mjesta. Na pojedinim biračkim mjestima na današnjim općim izborima u Bosni i Hercegovini zabilježeno je da su pojedini brojevi kandidata u pomoćnim listićima, odnosno u katalogu kandidata, već markirani ili zaokruženi. To su primijetili sami birači kojima su za glasačke listiće uručeni spomenuti pomoćni listići na kojima dakle imena, prezimena i redni brojevi kandidata ne smiju imati nikakve oznake. Za sada nije poznato zašto se to događa, pa se očekuje zvanično, dakle, izjašnjenje Centralne izborne komisije. Jedna od pretpostavki jeste da je riječ o pokušaju stranaka da sugerišu biračima za koga glasati. A posmatrači, odnosno 15 timova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini prati današnje izbore na biračkim mjestima širom naše zemlje. Čestitamo svim biračima koji su iskoristili svoje pravo glasa, naveli su iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Izborni dan na području kantona Sarajevo protiče u sigurnom okruženju, potvrđeno iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Pratili ste vijesti, ostanite svakako i dalje uz specijalni program u povodu općih izbora 2026.

0: dan, odnosno izborni proces.
1: Pa da, ovako, koalicija pod lupom svakako prati informacije o izlaznosti na izborima i evo kad je izlaznost u pitanju, do 15 sati ona je bila 29,7%, sa marginom statističke greške od plus minus 0,35%, a što se tiče nekih izbornih nepravilnosti zabilježenih u toku do sadašnjeg izbornog procesa, do 15 sati zabilježili smo ukupno 98 težih oblika kršenja izbornih pravila i oni se prema učestalosti odnose na zabranu ili ometanje izbornog procesa, probleme sa novim tehnologijama, probleme sa izbornim materijalom, kršenje izborne šutnje, nepravilnosti pri procesu glasanja, zatim narušavanje tajnosti glasanja, neisticanje liste članova biračkih odbora i neke različite vrste izbornih nepravilnosti koje smo zabilježili evo na terenu.
0: Da, ono što je zaista novo biračima u Bosni i Hercegovini jeste ta nova izborna tehnologija i nekako je bilo zaočekivati da će tu biti nekih problema, pa evo vi ste i rekli i tu je bilo nekih problema, ali čini mi se ne toliko koliko su se neki prebojavali te nove tehnologije.
1: Tako je. Činjenica jeste da su ovo prvi izbori, historijski izbori sa novim izbornim tehnologijama, međutim ono što je iz naše perspektive jako važno jeste da iako je bilo tih nekih manjih tehničkih problema, prema dosadašnjim nalazima oni nisu doveli do masovnog odustajanja od korištenja opreme i to je vrlo značajno za prvi izborni ciklus primjene ovih novih tehnologija na svim biračkim mjestima u zemlji. Dakle, sve one neke manje tehničke poteškoće koje su se dešavale na biračkim mjestima su u vrlo kratkom roku i otklonjene i birački proces se nastavio dakle sa primjenom novih tehnologija i do sada nismo imali slučajeva prelaženja da kažemo na ove ranije procedure.
0: Da, upravo tako i ono što svakako svi očekujemo, pa vjerujemo i vi iz koalicije pod lupom, dakle da ova tehnologija i tekako donese što više demokratije i tih izbornih prava, odnosno glasanja koje treba na kraju da rezultira onako kako smo i glasali, a ne onako sa svim tim stvarima koje su pratile do sad izborni proces.
1: Tako je, tako je. Upravo zbog toga, evo, još jednom ohrabrujemo da kažem birače da izađu na izbore, evo još kako ste i sami rekli do zatvaranja biračkih mjesta imamo još neka dva sata, dakle ovo su izbori na kojima će po prvi put njihov glas otići onako kako su i glasali, dakle također moram reći da ih ohrabrujemo i da prijave sve izborne nepravilnosti koje uoče na terenu putem besplatnog telefona koalicije pod lupom 080 05 0505 ili online obrasca koji se nalazi na našoj web stranici podlupom.org.
0: Da, i vi svakako nastavljate sa vašim posmatračima biti tamo gdje treba da budete i da pratite i dalje kako teče proces glasanja da se ne bi desilo nešto što ne bi bilo u korist svih građana Bosne i Hercegovine.
1: Tako je, tako je.
0: Alma, hvala vam najljepše za ovo javljanje i naravno nadamo se kada na kraju dana budemo svi sumirali rezultate da ćete nam iznijeti što manje tih neregularnosti, odnosno nepravilnosti i da će pokazati da su ove izborne tehnologije zaista donijele onako veliki pozitivan korak u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini.
1: Tako je, tako je. Hvala i vama i evo nadamo se da će biti onako kako ste upravo rekli, da će biti što manje nepravilnosti i da će ove nove tehnologije zaista donijeti onakav rezultat kakav priželjkujemo i kakav smo očekivali.
0: Upravo tako. Poštovani slušatelji, slušalci, gledalci Radio Televizije Vogoše, sa nama bila Alma Bajerić, dakle iz koalicije pod lupom. Evo čuli ste šta je dosad se zabilježilo. Eto, nema tih velikih izbornih nepravilnosti. A vama naravno poziv da ostanete i dalje uz naš specijalni program. Sa vama smo do 18 sati.

0: Evo u specijalnom izbornom programu još smo nekih 30 minuta. U nastavku istog poslušat ćemo i pogledat ćemo prilog koji je pripremila kolegica Azra Mešanović, a nakon toga ćemo i ugostiti kolegicu. Dakle, slijedi prilog kolegice Azre Mešanović.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, lijep pozdrav i pratite izborni program Radio Televizije Vogošća. Trenutno se kolega Emir Mršo i ja nalazimo ispred osnovne škole Zahid Baručija, a u ovim poslijepodnevnim satima propratit ćemo kako glasanje protiče u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac i u srednjoškolskom centru Vogošća. Ostanite sa nama.
2: Dobar dan, ja sam Amra Hadžić, ja sam predsjednik biračkog odbora u osnovnoj školi Zahid Baručija, broj 135A020. Malo je specifično glasačko mjesto jer se radi o redovnim glasačima, imamo tu odstvo i nepotvrđeni glasački listić. Dakle, ljudi koji se nalaze na spisku za glasanje izvan zemlje i ljudi koji mogu da glasaju za općinu u kojoj su imali prebivalište prije rata.
1: Da. Nekako nedoumcu mnogih budi to nova tehnologija i glasanje, kako evo protiče od jutro sve ovdje, je li bilo nekih poteškoća?
2: Pa generalno jeste malo to novina i nama, mislim i građanima, ali mislim uz dovoljnu obuku i mislim imamo tu i člana biračkog odbora koji uputi samog glasača na sam proces glasanja. Imamo osobu koja je zadužena za skener, tako da otprilike ono ide se svojim tokom.
1: Već smo rekli da su poslijepodnevni sati u pitanju sada dok ovo evo snimamo. Imate li neku informaciju kakva je izlaznost do sada? Što se evo tiče vas?
2: Konkretno što se tiče našeg biračkog mjesta, trenutno prema posljednjem presjeku u 15.00 imali smo 86 redovnih birača, imali smo 26 što su u odsustvu i imali smo 10 nepotvrđenih glasačkih listića.
1: Samo da mi kažete, evo, je li jednostavniji sada način glasanja ili komplikovaniji za nas?
3: Pa, mislim da mlađi narod nije problem, ali mislim da stariji narod teško se može fino snaći, zato što nemaju fino imena kandidata, nego su tamo liste, pa ne znam, to jedino. Meni nije lično problem.
1: Danas izbori, ali u pitanju i nova tehnologija putem koje glasamo, kako ste se vi snašli?
4: Odlično, super, pojednostavljeno, minuti sve gotovo.
1: Da, ali evo možda za starije će biti malo komplikovanije, vi ste evo prošli tu proceduru.
4: Pa mislim da neće, imaju tu osobe koje pomažu, tako da s jedne strane samo treba da malo uskače da pripomognu i da sve bude okej. Okay.
1: Uh-huh. Obavili ste evo građansku dužnost i šta očekujete od izbora?
4: Ništa posebno, zaista. Mislim, svake godine kad su izbori, puno je obećanja, vrlo je malo nekog rada, nekih pozitivnih ishoda, tako da zaista ne očekujem ništa. Mislim, posvećen sam sebi, radim na sebi i to je to.
1: Da, ali evo trebamo obaviti građansku dužnost.
4: Da, svakako. Pozivam ljude da glasaju, eto.
1: Poštovani gledalci i slušalci, trenutno se nalazimo u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac. Sa nama je predsjednica jednog od biračkih mjesta, Alma Numanović. I u nastavku, Alma, recite nam evo da li je biračko mjesto otvoreno na vrijeme i kakva izlaznost do sada u poslijepodnevnim satima.
5: Može, naravno, lijep pozdrav svim gledalcima, naravno našim biračima. Ovako, u Mirsad Prnjavorac osnovnoj školi nalazi se 8 biračkih mjesta. Ja sam ovdje prva, to je biračko mjesto 135A014, sva biračka mjesta zapravo na ovom mjestu su uredno otvorena. Sad je malo ovi skeneri, ali snašli smo se svi, znači svi su uredno upaljeni, počeli na vrijeme i to je to što se tiče otvorenja biračkih mjesta. Presjek stanja, recimo sad u ovim nekim

0: posle podnevnim satima je izlaznost dobra. Kako reći dobra, mislim nije ni polovina, ali se nadamo sad nekom malo jačem odjeku u ovim nekim poslepodnevnim satima. Recimo na mom biračkom mjestu, na biračkom spisu je 611, do sad je izašlo nekih 211. Tako da se sad nekim nadamo poslepodne i pozivam ovim putem sve birače da izađu na glas.
1: Recite nam još, evo, ukoliko dođe do nekih poteškoća, vi ste svakako tu kako bi pomogli prvenstveno ovim starijima.
0: Pa da, naravno, imamo operatere koji su zaduženi za ova dva aparata. Međutim, mi smo tu, pitaju nas samo zašto nemaju imena kao prije na listama. S tim u vezi mi im kažemo da imaju skicu na kojoj postoje imena kandidata i da mogu da to dobiju od nas, mi im to damo i oni se tu snađu zapravo.
1: Evo, obavili ste građansku dužnost, kako je bilo s obzirom na ovu novu tehnologiju, je li jednostavnija ili komplikovanija?
2: Što se tiče nove tehnologije, vrlo jednostavnije, nije komplikovano, meni je ovo baš prava stvar, ovo je trebalo davno da se uvede i ne bilo nikakih komplikacija, problema, kako se, mislim, izradio, ne bi bilo ni onih potkradanja i tako, ne znam šta vas još interesuje, šta... Mogu.
1: Evo, možda još da nam kažete šta očekujete od izbora.
2: Pa ja se nadam da bi trebalo biti najbolje i treba da bude najbolje. Toliko od mene, pa ne znam još što.
1: Da, ali evo, trebamo iskoristiti svoju građansku dužnost.
2: Upravo, trebamo. Ja sam došao, evo, došao sam upravo da svoju građansku dužnost obavim, da glasujem. Mada nisam bio, eto, nešto zdravstveno baš toliko, ali sam, eto, nekako sam se uspio, oteo, došao da obavim svoje. Pa ja se nadam da će biti, ako Bog da, sve najbolje, ako ništa bar za mene, nek bude bar za ovu omladnu.
1: Poštovani gledalci i slušalci, trenutno se nalazimo u srednjoškolskom centru Vogošća. Sa nama je Nermin Alihođić, predsjednik jednog biračkog mjesta. I evo, recite nam kako ovdje se protiče jutros od 7 sati.
3: Pa, naše biračko mjesto je otvoreno na vrijeme. Dva puta smo do sad slali podatke o izlaznosti, nešto preko 22-23% je, uredno radi ekipa, uređaj radi, nema nikakvih tehničkih problema po tom pitanju.
1: Da. Evo, nekako najviše tokom ovih izbora pridaju i tome značaj s obzirom na novu tehnologiju. Vi rekoste da ovdje nije bilo poteškoća, neki su ih imali, ali uspješno su otklonjene.
3: Pa i ono što je bilo, to su bili neki manji tehnički detalji, ali zaista smo imali podršku od općinske izborne komisije i od samih tehničku podršku, tako da nije bilo zaista nikakvih problema. Uređaj za sada radi. Sačekat ćemo 19 sati.
1: Da. Za bilo kakve poteškoće, vi ste tu, je li tako?
3: Naravno, sve što je, ja stojim tu na raspolaganju i čitav birački odbor. Međutim, primijetili smo da i glasači dolaze prilično educirani, tako da već unaprijed znaju i tako da nemamo. Mi nemamo problema te vrste.
1: Do zatvaranja biračkih mjesta ostalo je još nekoliko sati. Građani im dalje pristižu kako bi iskoristili svoje biračko pravo. Toliko u ovom posljednjem javljanju, a vi dalje ostanite uz izborni program Radio Televizije Vogošća. Doviđenja.
4: I da, bio je tu prilog kolegice Azije Mešanović, a kako smo danas radili tokom cijelog dana, tako je i u nastavku. Azra je sa nama. Azra, dobro mi došla.
5: Lijep pozdrav tebi Advija, slušaocima i gledaocima naravno.
4: Evo, gledali smo i slušali tvoj prilog po svemu onom što si uradila, sve proteklo u najboljem redu i po onome što kažu iz tih, na tim biračkim mjestima. Reci mi, kako je tvoje zapažanje, je li bilo dosta birača nekako po tebi i pratila si prethodne izbore, kako ti se čini ovaj današnji izborni dan?
5: Pa evo, kao što sam i u prilogu samom i u najavi rekla, dakle ja sam u poslijepodnevnim satima pratila šta se to zapravo dešava, kakva je izlaznost. Ono što se moglo primijetiti, bilo je tu građana. Međutim, ono što

0: su nam predsjednici potvrdili jeste da je izlaznost slaba i slabija u odnosu na protekli godine, pa evo imamo vremena do 19 sati i nadam se da će se to i popraviti.
1: Da, ti si danas razgovarala i sa biračima koji su bili na biračkim mjestima, mnogi su se pribojavali te nove tehnologije, šta kažu, jesu li uspjeli glasati i je li im bilo teško?
0: Pa evo, građani koje sam ja uspjela anketirati, svi su zadovoljni, kažu da baš to brzo ide, nisu imali poteškoća. Međutim, evo, kolege su ranije razgovarale isto sa građanima, biračima, imali su poteškoća, pa sad to valjda zavisi i pretežno su to starije osobe, ali evo, tu su predsjednici koji u biti objasni sami proces, tako da čini mi se da sve protiče u najboljem redu. Evo, dok sam ja bila na terenu u srednjoškolskom centru Vogošća, bilo je poteškoća, pa su se tu čuli i skeneri, neka uzbuna, malo to zbuni i same birače, ali uspiju da riješe problem.
1: Ne znam, jesi li uspjela primijetiti, je li bilo više starijih ili mlađih glasača? Nekako se, što bismo mi narodski rekli, uzdamo u te mlađe glasače, pa je li bilo?
0: Pa, a dvije da ti kažem, možda sam ja imala sreće, ali uglavnom su bili mlađi.
1: Eto, znači, to su neke pozitivne vijesti sa terena. Nekako u proteklim izborima mlađi su se rijeđe odlučili da uglasati, ali čini mi se da su se malo probudili, pa da eto da iskoriste svoje biračko pravo i da glasaju za one naravno za koje žele glasati. Reci mi, jesi li ti glasala? Pitala sam sve prijateljne kolege koji su bile ovdje.
0: Pa evo, ja sam na biračkom mjestu u srednjoškolskom centru Vogošća i ostala sam tu da glasam, međutim zbog samog procesa i evo tvog gostovanja ovdje, odnosno gostovanja kod tebe, morala sam da požurim, ali evo, stići ću valjda do 19 sati da ja obavim tu građansku dužnost.
1: Evo, po svemu ono što smo vidjeli u prilogu i što si nam rekla, nekako je to, eto, čini mi se pozitivno, onako neke lijepe vijesti i daju nam nadu da će biti bolje, odnosno drago nam je zbog tih mladih ljudi. Evo, i ti ćeš izaći, odnosno obaviti svoju građansku dužnost poslije svog obavljenog posla. Za sami kraj, evo, obzirom da si mi ti tu još gošća i nemamo više gostiju, možda i ti uputiš neku poruku našim biračima, odnosno ljudima koji nisu do ovog trenutka izašli na izbore, pa da to ipak učine do 19 sati.
0: Prvo dvije da kažem, ako sam ti ja posljednja gošća, dakle šlag na kraj.
1: Tako je, znači da bi trebalo se da završi dobro.
0: Baš tako. Pa ništa, još uvijek evo poruka važi da evo izađu na izbore, glasaju, jer ipak možda uspijemo da nešto promijenimo. Do 19 sati su otvorena biračka mjesta i to je ono u biti što mi možemo da poručimo svima.
1: Da, svi oni koje su danas kolega i ti anketirali na biračkim mjestima, nekako se nadaju boljim sutra i nadamo se da će tako i da bude. Evo, obzirom da si mi još ti tu, dakle, kolegica Arnela, kolegica Amela, Azra, zatim kolega Samir, Emir i Nermin, to je ekipa koja je danas bila na terenu i onako da se svima zahvalimo što je nekako ovo sve proteklo u najboljem redu i nadam se da si i ti zadovoljna da je sve prošlo.
0: Pa jesam,
1: prošlo.
0: Ali mi ja dvije još ne završavamo. Evo,
1: pa upravo, to sam i htjela.
0: Da,
1: to sam i htjela.
0: Ali ja moram i tebe da pohvalim. Hvala. Za sve danas mislim da si zaista odradila super posao i naravno sve pohvale, a dvije nismo ni sumnjali u tebe.
1: Hvala ti puno. E, ono što ćemo svakako da najavimo jeste večeras od 20 sati iz studija televizije specijalni program. Kolega Samir će da bude u studiju, ali ćeš ti da budeš tu ukoliko bude nekih situacija gdje treba da pripremiš neke informacije i pratićeš. Od 20 sati su i prvi preliminarni rezultati i eto, nadamo se da će i to da protekne u najboljem redu i ti si tu, pa radit ćeš dok bude trebalo, jel tako?
0: Pa eto, tako je, ali sutra sam slobodna.
1: Da, neki su sutra slobodni, neki nisu. Šalim da. Se, naravno. Ja ti želim mnogo sreće i večeras, eto, da bude sve u najboljem redu, sigurna sam da hoće. Još jednom, eto, u ime ekipe i televizije, radija, svima onako čestitke kako smo to lijepo odradili danas. Nadam se da je uredništvo zadovoljno. To ćemo pitati urednicu malo kasnije.
0: Tako je, pa moramo i nju pohvaliti.
1: Upravo tako, upravo tako. Svi smo radili. Azra, hvala ti puno za ovo gostovanje.
0: Hvala i tebi, Adrijan.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušaoci i gledaoci, evo, bila je to kolegica Azra Šanović, najprije smo gledali njen prilog koji je pripremila, zatim i čuli šta nam je rekla, šta je zabilježila na terenu, a vi svakako ostanite i dalje uz specijalni program, družimo se do 18 sati.

I evo 17 sati i 53 minuta, novi podaci o izlaznosti. Naime, do 17 sati na općim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo je 32,20% upisanih birača, pokazuje službeni izvještaj Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Naime, do tog trenutka glasalo je 1.097.589 od ukupno 3.408.517 birača, od čega je 535 glasova prikupljeno u diplomatsko konzularnim predstavništvima. Izvještaj obuhvata dakle 5.320 od 5.642 biračka mjesta. Naime, još podaci koji se odnose na kanton Sarajevo, dakle u kantonu Sarajevo koji čini 9 općina, glasalo je 30,54% birača, a najveću izlaznost ima Trnovo, dakle 44,94%. Na drugom mjestu slijedi dakle Voguša sa 30,57%, Ilija 30,06%, Centar 29,70% i Novo Sarajevo 29,68%, a najniže je dakle izlaznost u Starom gradu 27,29%, dok je Novi grad Sarajevo na 32,52%. Eto dakle, čuli ste poštovani slušaoci i gledaoci, do 17 sati na općim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo je 32,20% glasača. Ima još vremena do 19 sati, imate vremena glasati, dakle iskoristiti svoje građansko pravo glasati i obaviti to što vam je za obaviti. Dakle, do 19 sati, naravno na onim biračkim mjestima gdje je otvaranje glasačkih mjesta kasno, produžit će se za isto toliko koliko je i kasnilo. A mi ćemo za sami kraj još jednom ponoviti kada je u pitanju ovaj dio specijalnog programa, završavamo ga u ovom trenutku, a večeras od 20 sati iz televizijskog studija pozdravit će vas kolega Samir Mujđić koji će se družiti sa vama od 20 do otprilike 22 sata. U 20 sati uključit ćemo se u pres Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Svakako vas pozivamo da budete uz nas i od 20 sati i na ovom samom kraju. Prije nego što se pozdravimo, zahvalit ćemo vam se što ste bili danas uz program i radija i televizije Voguća. I još jednom ponavljam, kolega Samir Mujđić pozdravit će vas iz televizijskog studija. Ekipa koja je realizovala ovo izdanje specijalnog programa vas pozdravlja i želi svako dobro. Još jednom napominjemo, ukoliko niste izašli još na izbore, svakako imate vremena do 19 sati. Do slušanja i gledanja.

informaciju, kao što je rekla kolegica Adija, od 20 sati ćemo se uključiti zajedno radio i televizija. Tu je dežurni novinar Samir Mujđić koji će nam prenijeti sve aktuelne i zanimljive informacije o izlaznosti, o rezultatima i tako dalje. Za početak, evo, ja ću da neke informacije kaže, naime, do 17 sati glasalo 32,20% birača, izlaznost katastrofalna u krajini, RS-u bolja od Federacije Bosne i Hercegovine. Ima još punih 58 minuta da se javite na svoje biračko mjesto. Kako je to bilo i prije, tako i danas, ovog 4. oktobra, ako dođete minut do 7, primit će vas, naravno, moraju vas primiti, i ako i produžite koju minutu, važno je da ste se pojavili na glasačkom mjestu na vrijeme. Idemo dalje, idemo slušati dobru muziku. Neko kaže da je danas Fogoša bila lijepa, nekom je prokleta, a tako kaže i Toma Zdravković.

A mi idemo dalje sa našim programom. Evo nekoliko aktuelnih vijesti. Naime, u Brčkom nedostaju glasački listići za dio birača, zabilježeni i tehnički problemi. Goražde bilježi dobru izlaznost. Do 17 sati glasalo 44,70% birača. Gužve na biračkom mjestu u osnovnoj školi Hrasno nakon kvara skenera glasanje nastavljeno. Izlaznost u

Hercegovačko-neretvanskom kantonu do 15 sati, najveća u Stocu, a najmanja u Prozor Rami. A do 15 sati u ovom kantonu glasalo svega 23,48%. Koalicija pod lupom, do 15 sati zabilježeno 98 težih kršenja izbornih pravila. A pa ste sad ovo, u službenom automobilu općine Žepče pronađeni ispunjeni glasački listići, smijenjen predsjednik općinske izborne komisije. Evo novi presjek, do 17 sati glasalo manje birača nego 2022. godine do 15 sati. Idemo s muzikom.

Idemo dalje, idemo malo do manjeg entiteta, naime Ministarstvo unutrašnjih poslova ovog entiteta do 16 sati evidentiralo je tri narušavanja javnog reda i mira na biračkim mjestima u ovom entitetu tokom općih izbora. Osim jutrošnjeg incidenta u kojem je posmatrač napao člana izborne komisije u Foči, policiji su tokom dana prijavljeni i verbalni napadi u Derventi te upućivanje uvreda u Zvorniku. Kratko i jasno. Idemo dalje. Sjeti me se bistra rije koje sam ti rekao. Jesi.

18:27, dok se na pojedinim biračkim mjestima prema informacijama sa terena stvaraju gužve, vrijedi podsjetiti kako su iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ranije obavijestili da svi birači koji se u 19 sati zateknu na biračkom mjestu da će moći glasati. Birači koji su stigli do biračkog mjesta prije zvaničnog zatvaranja neće biti vraćeni, bez obzira na to koliko se čeka. Prema utvrđenim pravilima, u 19 sati jedan od članova biračkog odbora staje na kraj postojećeg reda kako bi označio posljednjeg birača koji je stigao na vrijeme. Time se garantuje da niko ko je došao prije isteka roka ne bude uskraćen za svoje biračko pravo. Samim time građani koji se zateknu u gužvi ne trebaju napuštati redove i odustati od glasanja. Prema posljednjem izvještaju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 17 sati svoje glasačko pravo iskoristilo je 32,20% upisanih birača. Zvanični podaci o ukupnoj izlaznosti tokom cijelog izbornog dana bit će saopćeni nedugo nakon što se zatvore sva birališta u zemlji i obrade podaci sa terena. Za razliku od ranijih izbornih ciklusa, kada su se prvi zvanični podaci čekali do kasnih noćnih sati ili polnoći, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je potvrdila da će prve preliminarne i nepotpune rezultate kao i ukupnu izlaznost saopćiti na vanrednoj preskonferenciji zakazanoj već za 20 sati. Znači još nekih sat i po. Idemo dalje. 18:29.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Idemo dalje. Eh, kaže, incident na biračkom mjestu u Čeliću. Član odbora udaljen nakon pisanja po glasačkim listićima. Dobro, evo jedna sportska informacija, kažu Poljaci dolaze u Zenicu da pobjede, a nama treba pobjeda za sigurno drugo mjesto, a mi idemo dalje sa dobrom muzikom. U 19 sati slušat ćemo 7 dana u Vogoči, nakon toga ćemo nakon tih vijesti možda saznat neke prve rezultate. Tu smo uz vas, evo sada je 23 minute do 19 sati kada slušamo 7 dana u Vogoči.

Eto, to je to, idemo dalje, 15 minuta je do 19 sati. Na pojedinim biračkim mjestima, na današnjim općim izborima u Bosni i Hercegovini, zabilježeno je da su pojedini brojevi kandidata u pomoćnim listićima, odnosno u katalogu kandidata, već markirani ili zaokruženi. To su primijetili sami birači koji su uz glasačke listiće uručeni spomenuti pomoćni listići na kojima imena, prezimena i redni brojevi kandidata ne smiju imati nikakve oznake. Za sada nije poznato zašto se to događa, pa se očekuje zvanično saopćenje Centralne izborne komisije. Jedna od pretpostavki jeste da je riječ o pokušaju stranaka da sugerišu biračima za koga glasati. Sporni pomoćni listići, kako saznaje portal Kliksba, uočene su između ostalog na pojedinim biračkim mjestima u Banjoj Luci, u Srednjobosanskom kantonu i na Iliđiji. Eto, ukoliko dobijete pomoćni listić na kojem su pojedini kandidati obilježeni, to odmah prijavite biračkom odboru. Idemo dalje. Eto, i ovdje se pokušava nešto vratiti.

Poštovani slušatelji, 3,5 minuta je do 19 sati. Kada slušamo 7 dana u Bogošu, nakon toga slijedi novo druženje do 20 sati, kada se uključujemo u program naše televizije i sve do kasnije noćnije sati, kolega Samir Vujčić će biti sa vama.

da će doći. Hvala Sarajevo, hvala Iliđa, hvala Mostarski tamburaši. Živjeli! Olja, volim te.

0: Dobro veče. U nastavku slijedi emisija 7 dana u Vogošće. Ostanite sa nama do kraja. Svečanim presjecanjem Vrpce na stadionu Hakija Mrša otvoreno je novosagrađeno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima, nekadašnjim članovima fudbalskog kluba Unis. Izgradnja spomen obilježja koštala je 79.000 konvertibilnih maraka, koje su obezbijedile općina Vogošća i Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
1: Na stadionu Hakija Mrša danas je svečano otvoreno rekonstruisano spomen obilježje posvećeno šehidima i poginulim članovima fudbalskog kluba Unis. Za ovaj klub, ali sve one koji su ih poznavali, riječ je o posebnom emotivnom trenutku. O značaju ovog mjesta razgovarali smo sa direktorom fudbalskog kluba Unis, Adnanom Kantićem.
2: Dugo smo čekali, odnosno najviše sam to čekao ja, jer ja sam, ružno je ono reći, ja let moram na kraju da kažem, kad je ovo sve realizovano i dao ideju i guro od početka do kraja dugi niz godina, i znate kako je kod nas u našem sistemu i državni aparat kakav je, da tenderi se objavljuju, padaju i tako dalje, ali eto, hvala Bogu, današnjim danom je i to okončano i hvala Bogu da ovo izgleda ovako stvarno prelijepo, prekrasno i da će stvarno trajati. Ovim putem želio bih, znači, da se zahvalim onima koji su u financijskom dijelu učestvovali, a to je općina Vogošća, prevashodno pod brojem 1, i evo na kraju je ispalo to federalno ministarstvo za boračka pitanja, mada je u jednom trenutku bilo aktuelno i kantonalno ministarstvo za boračka pitanja. Uglavnom, imali su dobar nijet, svakako im hvala i jednim i drugim i trećim. A najviše hvala naravno našem načelniku koji me trpio sve ove godine, jer sam ja stvarno da sađivio.

0: I nisam više mogao da iščekam i hvala Bogu to je na kraju i završeno.
1: Obnova i rekonstrukcija spomen obilježja vrijedna je 79.560 konvertibilnih maraka. Sredstva je obezbijedila općina Vogošća u saradnji sa Federalnim ministarstvom za boračka pitanja, koje je projekat sufinansiralo sa 20.000 konvertibilnih maraka.
2: Projekat koji sam ja negdje na početku svog mandata dočekao u idejnom konceptu, u jednoj slici koja je bila meni prezentovana, smo u proteklom periodu vrijedno radili da dođemo do konačnog rješenja i konačnih izgradnih mjesta gdje ćemo sjetiti ljudi koji su u mirnodopskom vremenu nosili časno i pošteno svoj dres, hrabro se borili za njega, onda u onom momentu kad je bilo potrebno ponijeti zastavu države Bosne i Hercegovine, tada Republike Bosne i Hercegovine, uzeti u pušku u ruke i isto tako časno i hrabro se boriti za svoju državu, oni su to uradili. Na tom putu su, jeli, dali najviše što su mogli dati, a to je svoje živote, a nama kao trajni zavjet ostaje da danas sa tugom, ponosom, ali trajnom zahvalnošću se prije svega sjećamo njih koji su dali svoje živote, jer dok ih spominjemo, oni će živjeti. Druga stvar je da se sjetimo da današnju priliku koju imamo ovdje da stojimo, slobodu i demokratiju i našu državu Bosnu i Hercegovinu koju imamo, upravo dugujemo njima koji su na ovom putu dali svoj život i da budemo svjesni da je ovo plaćeno i krvlju i znojem tih ljudi. A treća stvar je u stvari da se sjećamo ne zbog osvete nego zbog istine, da se posjećamo kako naši potomci ne bi bili osuđeni da ponovo proživljavaju ono što smo mi proživljavali.
3: Federalno ministarstvo na čelu sa Nedžadom, federalnim ministrom Nedžadom Lokmićem i premijerom vlade federacije Nerminom Nikšićem je izdvojila za ovaj spomenik 20.000 konvertibilnih maraka. Meni je drago što sam danas evo imao tu čast da pristojem na otvaranju tog spomenika, jer sam i rekao da sam malo emotivno vezan zato što sam i sam fudbaler bio i drago mi je što ljudi ove mlađe generacije ne zaboravljaju one ljude koji su dali ogroman doprinos u odbrani države Bosne i Hercegovine, a pogotovo one ljude koji su položili svoje živote.
0: Kad sam pravio ovo idejno rješenje, insistirao sam da to bude u grbu kluba ko što i jeste, jer taj grb se nosi, to sam govorio i malo prije, nosi se na prsima na lijevoj strani u samo srce. Tako da stvarno ne mogu reći da sam sretan i ovo ponosan jesam, ali sretan nisam jer su ovo ljudi koje sam ja i poznavao, s kojima sam krenuo nekako život kao i maloljetnik, kao dijete, a ono što kažu da djeca najviše pamte.
1: Ovo spomen obilježje ostaje trajno mjesto sjećanja na fudbalere i članove fudbalskog kluba Unis koji su svoje živote izgubili u odbrani domovine. Čuvati njihova imena znači čuvati i njihovu priču, da ostanu dio historije ovog kluba i Vogošće i da ih vrijeme nikada ne prepusti zaboravu.
4: Općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacione mreže i izgradnji nove oborinske kanalizacione mreže u naselju Orahov Brijeg sa predstavnikom kompanije Harisco DOO Sarajevo, koja je bila najpovoljniji ponuđač. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 424.000 konvertibilnih maraka, a isti se finansiraju putem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i općine Vogošća.
2: Radi se o nastavku izgradnje, odnosno rekonstrukcije kanalizacione fekalne mreže na ovom naselju Orahov Brijeg, nastavak posle kolektora 8, kolektora 11, svega onoga što smo radili, evo i ovaj kolektor 6 je u narednom periodu koji će se rekonstrukcija, odnosno izgradnja novih priključaka i novih cijevi na kompletnoj dužini. Ono što moram reći da je dio sredstava izdvojen iz budžeta općine Vogošće, dok je drugi dio preko izbjeđen preko Federacije Bosne i Hercegovine. Radi se o iznosu više od 420.000 maraka. Evo, ono što me raduje je da ovaj projekat polako, ali sigurnim koracima privodimo kraju i u narednom periodu, osim, evo da kažem, rekonstrukcije kanalizacije mreže, ono što radimo paralelno i gledamo da uradimo jeste i rekonstrukcija vodovodne mreže, a onda nakon toga jel, i saniranje, rehabilitacija ceste i tako da bi dobili jedan kompletan set kada završimo ovaj posao, da ne bi ponovo morali nešto raditi, kopati, tako da će, mislim, biti implementirano na zadovoljstvo svih građana.
4: Danas je upriličeno potpisivanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciju

0: konstrukciji fekalne kanalizacione mreže i izgradnje nove oborinske kanalizacione mreže naselja Orahov Brijeg. Radove izvodi firma Harisco DOO Sarajevo.
1: Rok izvođenja nam je 120 dana. Za početak izvođenja očekujemo u narednih mjesec dana kada se steknu svi formalno pravni uslovi. Naravno, najveću ovisnost o tome je vremenske prilike iziskuju. Ukoliko nastavi ovako lijepo vrijeme da traje, rok će biti ispoštovan.
2: Radi se o ulicama koje, moram reći, nemaju alternativnog puta, gdje u principu ne postoji mogućnost da se napravi neki oblik kružnog toka ili odnosno kružnog saobraćaja. Ono što molimo jeste ovom prilikom ipak da građani moraju imati razumijevanja. S druge strane, rješavamo historijski pitanje kada je pitanje ovo nasilje, jer upravo ono kada pričamo o ekologiji, kada pričamo o nekim lijepim uslovima života, upravo je ovo prvi korak, jeste zbrinjavanje i otpadnih voda, ali i fekalnih voda koji se nalaze na tom lokalitetu.
0: Garancija za izvedene radove iznosi 2 godine od datuma primopredaje radova, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju kantona Sarajevo i krajnji korisnik kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DOO Sarajevo. Općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao je ugovor o izvođenju radova na sanaciji kraka ulici Skendera Kulenovića sa predstavnikom izvođača radova, kompanijom Sarajevo Putevi DD Sarajevo.
3: Direktorica firme Sarajevo Putevi Nataša Fazlić i općinski načelnik Migdad Hasanović potpisali su ugovor o izvođenju radova na sanaciji dijela ulice Skendera Kulenovića u dužini od oko 170 metara.
2: Drago mi je da smo danas potpisali još jedan ugovor o nastavku radova kada je pitanje sanacije lokalnih puteva. Radi se ulici Skendera Kulenovića gdje se u rad kompletna rehabilitacija tog dijela ulice, iznos viši od 250.000 konvertibilnih maraka. Ono što nas radi je da smo dobili Sarajevo Puteve, nadamo se firmu koja će izvršiti ove radove u zakazanom roku. Evo, razgovor smo dobili obećanje da već postoji garancija da to bude urađeno kako treba u skladu sa projektom koji smo nadali. Ono što je potrebno napomenuti da je pored same rekonstrukcije i rehabilitacije ceste radi se i rekonstrukcija pješačkih staza, odnosno dijela ulične nasvjeti u tom kraku koji se nalazi.
4: Zahvaljujem se investitoru općine Vogošća na ukazanom povjerenju. Radove ćemo izvesti vrlo brzo, ućemo u posao u utorak. S obzirom da se radi o renomiranoj firmi koja ima asfaltnu bazu, mislim da ćemo u roku završiti se radove. Radi se u ulici Skendera Kulenovića, dužine 170 metara sa pješačkom stazom.
3: Za ove radove u vrijednosti od 256.000 konvertibilnih maraka Federalno ministarstvo prometa i komunikacija osiguralo je 106.000, dok će ostatak finansirati općina Vogošća. Garancija za izvedene radove iznosi 2 godine od datuma primopredaje završenog posla na sanaciji dijela ulice Skendera Kulenovića.
0: U prostorijama vatrogasnog društva Vogošća upriličana je primopredaja vatrogasne opreme. Događaju je prisustvovao općinski načelnik Migdad Hasanović, predstavnici službe civilne zaštite, općinskog štaba civilne zaštite i članovi vatrogasnog društva Vogošća. Naime, riječ je o vatrogasnoj opremi u vrijednosti od 30.000 konvertibilnih maraka.
3: Oni su ponos naše lokalne zajednice. Članovi vatrogasnog društva Vogošća već više od godinu i po dana nalaze se na lokalitetu stare industrijske zone u krugu pretisa i vrijedno rade na opremanju prostorija. Vogošćanske vatrogasce danas je posjetio općinski načelnik Migdad Hasanović.
2: Moram reći, jedna ekipa koja moram vratiti malu retrospektivu, u jednom momentu bio i upitan s tim što će se desiti s njom nakon onoga momenta kada nam je na silu oteta kasa na koje smo već imali, da kažem, formiran jedan štab. No, međutim, tad sam rekao, danas ponavljam, ovo je prilika za jedan novi početak i hvala Bogu da je tako, jer sada već dobrovoljno vatrogasno društvo postaje jedna jedinica koja je respektabilna i prepoznata ne samo unutar granica Bosne i Hercegovine, nego i, da kažem, regione i širi. Ono što jeste činjenica da nama svima na ponos, oni su najbolji reprezenti onoga što znači biti na raspolaganju lokalnoj zajednici, raspolaganju našoj državi. Vidjeli smo od onih poplava koje su bile u Jablanci, do zadnjih požara koji se također dešavali, da je naša jedinica bila profesionalna, bila na pomoć, bila na terenu. Ono što moram reći, svakim odlaskom na taj teren oni nisu bili teret, nego su bile samostalna jedinica koja je uspješno izvršavala sve zadatke. I naravno, to nije kraj. Cijelo proširenje koje radim, na kraju ovo jedno nije ulaganje koje smo izvršili

0: nabavku opreme i više od 30.000 konvertibilnih maraka i u stvari sa ciljem opremanja njihove stručnosti, kvalitetne opreme i podizanje njihovog nivoa sigurnosti kada izlaze na teren i kada izlaze u ovim reakcijama na sve ove izvanredne situacije koje se nažalost i dalje dešavaju.
1: Nova vatrogasna odijela vrijedna su 30.000 konvertibilnih maraka. Ono što je vrijednije je spremnost da se i dalje ulaže u sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.
2: Samim nabavkom ovakve vrste opreme podigli smo na jedan level više bezbjednost naših učesnika i samih koji učestvuju na stvarnim intervencijama. Prvi put ovakvu vrstu opreme dobijamo kao vatrogasno društvo Vogošća, gdje sad imamo, vam reći, sa certifikatima da zadovoljavamo određene segmente spašavanja s visina, spašavanja iz dubina, požare na otvorenom kao spašavanje iz tehničkih intervencija.
0: Ono što možemo biti ponosni da smo prepoznati kao da K9 jedinica, da imamo jednog našeg člana koji je bio u Pekingu na poziv, da kažem, međunarodne organizacije koji su sami to prepoznali, vidjeli, to je upravo ono što se na kraju isplati. I ovdje na kraju najveća zahvala ovoj ekipi momaka koji vrijedno na dobrovoljnoj osnovi dolazi i radi, i ne samo što radi oni, nego uvlači veliki broj mlađih osoba koje prolaze kroz obuku, koje prolaze kroz edukaciju i naravno što je bitno ostavljaju budućim generacijama prije svega osjećaj patriotizma prema domovini, ali i odgovornosti prema društvu.
2: Ja bih se zahvalio, znači, civilnoj zaštiti i našoj općini da mi nosimo ovakav dio, jer opreme i vatrogasci općenito svi zahvalni načelniku što smo prepoznati kao takvi da brinemo o bezbjednost, znači, svakog pripadnika koji nosi ovu vrstu opreme.
1: Naredne godine vatrogasno društvo Vogošće obilježava 50 godina rada i postojanja. Uz postojeću opremu i prostorije koje se opremaju, i dalje ostaju vjerni svoje osnovnoj misiji, da pravovremeno reaguju na svaki poziv u situaciji kada treba gasiti požar i spašavati ljudske živote i materijalna dobra.
3: U Centru za zdravo starenje Vogošća obilježen je Međunarodni dan osoba treće životne dobi. Članovi centra ovaj dan proveli su uz druženje, razgovori, zajedničke aktivnosti. Bila je to prilika da se istakne značaj aktivnog života, prijateljstva i međusobne podrške u trećoj životnoj dobi.
4: Obilježavanje Međunarodnog dana osoba treće životne dobi bio je prilika da se ukaže na važnost pažnje, poštovanja i podrške starijim osobama, ali i na sve ono što svojim iskustvom, znanjem i životnim pričama mogu ponuditi zajednici.
5: Vjerujte, uz pravu ekipu ništa nije teško. Dakle, mi se za ovaj dan pripremamo već mjesec dana i jučerašnje takmičenje je pokazalo da zaista dobra organizacija je pola posla. Tako da smo zadovoljni sa takmičenjem koje smo organizovali, a evo danas očekujemo još gostiju, dakle očekujemo i ove naše prijatelje iz Udruženja penzionera Vogošća i Staračkog doma Vogošća.
6: Ja sam prvo iznenađena što je društvo pokazalo interes za ove osobe treće životne dobi, jer većina smatra otišao si penziju, više nisi ni za što. Ali ovo je nešto posebno gdje su nam ukazali ne samo čast da postojimo, da nas vide, nego da imamo aktivnosti, da smo aktivni. Imali smo takmičenje horova, sportska takmičenja, znači imamo još života i vještina u sebi.
4: Obilježavanju Međunarodnog dana osoba treće životne dobi prisustvovao je i načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović, koji je ovom prilikom razgovarao sa članovima centra i pružio podršku njihovim aktivnostima.
0: Zahvaljujući njima, ja molim reći da imamo priliku danas da budemo ovdje, ako uzmemo i period agresije, period njihovog životnog radnog vijeka koji su uložili sebi svoj život da bi cijeli stvarali. Evo, ja volim reći da su oni danas u zlatnim godinama, onim momentu kada su odradili ono što su trebali, da otišli su u zasluženu mirovinu, da zajedno budu tu, da se druži, da provode jedno ugodno vrijeme. Želim da se zahvalim i našoj Fikret i Centru za zdravo starenje koji su organizovali, napravili u jednom divnom okruženju sa, da kažem, evo, ovim ljudima koji to stvarno zaslužuju.
5: Ovdje vlada jedna lijepa sinergija između, dakle, članova i nas koji ovo organizujemo. i vodimo kao jedan projekat koji je zaista bio potreban Vogošću. Evo, sama činjenica da je 17% stanovništva u Federaciji BiH čini populacija, odnosno osobe treće životne dobi, što znači da zaista moramo povesti malo više računa o njima, o njihovim potrebama.
3: Međunarodni dan osoba treće životne dobi u Centru za zdravo starenje Vogošća protekao je u znaku druženja, osmijeha i lijepih susreta. Edin Džeko oprostio se od reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon gotovo 18 godina i tako završio jednu posebnu eru bosansko-hercegovačkog fudbala. Otišao je kao najbolji strijelac i rekorder po broju nastupa koji je svojim golovima i nastupima obilježio generacije navijača. Njegov odlazak nije samo kraj reprezentativne karijere jednog igrača, već i simboličan kraj razdoblja u kojem je bio predvodnik i oslonac reprezentacije.
7: Oproštajnu utakmicu Džeko igra protiv Švedske na Bilinom polju. Tim povodom jučer je upriličena preskonferencija koju su obilježile jake emotivne scene.
8: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica, i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
7: Najveći uspjesi Edina Džeke su prestižni klubski trofeji u najjačim evropskim ligama, historijski plasmani s reprezentacijom na svjetsko prvenstvo, te brojna priznanja koja ga svrstavaju među najbolje napadače svoje generacije.
9: Zasigurno jedan veliki čovjek koji, kažem, je ostavio trag kako u fudbalu, tako i sigurno van fudbala, kao jedan veliki humanitarac, jedan ambasador naše države, i vjerujem da su mnogo poznati u svijetu kroz Edina Džeku. Poznavajući ga i privatno, to je bio čovjek za kojeg ja nisam vidio nikada da se smrknuo ili odbio bilo koga komu je prišao bilo kojim povodom. Najčešće je to bilo neko slikanje, eventualno da snimi neki video. Sjedli smo x puta kada je slao videa rođendan i čestitao toj djeci, uveseljavao ih. Vjerujte, to nije lagano. To je jedna isto veličina koju ja, to je kućni odgoj, to zaslužu njegovi roditelji. A na terenu ja mislim da je suvišno pričati ono što je Edin radio, igrajući u Engleskoj, u Italiji, u Njemačkoj, osvajajući prvenstva, bivajući najbolji strelac tih liga i tako dalje.
10: Imao sam čast da igram s Edinom u omladinskim kategorijama fudbalskog kluba Željezničar, i imao sam čast da osvojimo i kadetsku juniorsku titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Što se tiče njega i njegove karijere, suvišno išta govoriti. Žao mi je što je došao kraj to jednoj velikoj reprezentativnoj karijeri, i nadam se da ćemo ga dostojanstveno sutra ispratiti na Bilnom polju.
7: U čast Edina Džeke u ćevabdžinicama se danas serviralo 11 ćevapa. U centru Sarajeva postavljena je najveća postavka reprezentativnog dresa sa brojem 11. Vogošanski fast food Burekdžinica humanitarnom akcijom odaje priznanje Dijamantu.
11: Danas naš slogan glasi: kupi pite za 11 konvertibilnih maraka, od toga mi marku jednu šaljemo u humanitarne svrhe. Tačnije, ta sredstva idu u omladinsko udruženje Tempo za kupovinu nekih najvažnijih higijensko-prehrabenih artikala.
7: Edin Džeko je u reprezentativnom dresu odigrao 151 utakmicu i postigao 73 pogotka. Hvala ti za svaki pogodak kojim si nas učinio ponosnim i sretnim.
12: Igrač vrlo dobar, kao čovjek dobar. Treba ga staviti da bude predsjednik fudbalskog saveza Bosne.
13: Džeko je vazda bio nezamjenjiv igrač, to je naš dijamant, to se zna, falče reprezentaciji naravno, ali mislim da ovi momci mogu dosta dobar posao da odrade što se tiče njegove pozicije, a da će falče nam svima.
14: Kako mislim da je divan ovako kao osoba, harizmatičan, zanimljiv, smiješan, dobar igrač svakako je.
7: Bilino polje je spremno za večera, sa nas očekuje noć protkana dubokim emocijama, noć u kojoj se od državnog dresa oprašta kapiten, najbolji strijelec i apsolutni rekorder reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edin Džeko.
3: Toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Vogošće. Hvala na pažnji i doviđenja.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć.
3: 19:23, poštovani slušatelji, nastavljamo mi druženje, čekamo prvo rezultate. Naime, veliki broj birališta u Bosni i Hercegovini je zatvoren. Građani su odlučili. Zatvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Prvi rezultati se očekuju u 20 sati. Na biračkim mjestima gdje je bilo kašnjenja, bit će produžen rad najduže do 22 sata. Informacija koju je prenijelo oslobođenje kaže da je do 19 sati glasalo 38,5% birača, odnosno oko 1.300.000 građana Bosne i Hercegovine. A mi čekamo zvanične rezultate, naravno uživo se uključuje zajedno i radio i televizija od 20 sati. A sa vama će biti kolega Samir Mujđić. Mi čekamo, Zehra Bajraktarević, čekam, kaže.

19:31 u općini Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem presjeku svoje biračko pravo iskoristilo je baš najviše, čini mi se, 45% birača. A evo kako kaže list oslobođenje, da je portal oslobođenje, pardon, da je do 19 sati glasalo oko 1.300.000 glasača, odnosno Bosanaca i Hercegovaca sa pravom glasa. Prema podacima iz stranačkih izvora obrađeno je 2.685 glasova za bošnjačkog člana predsjednika Bosne i Hercegovine, a razlika između prva dva kandidata je 50 glasova. Naime, stigli su prvi rezultati iz stranačkih izvora. Prema podacima koji su trenutno dostupni, obrađeno je 2.685 glasova, a rezultati su sljedeći. Bakir Izetbegović je dobio 1.067 glasova, Denis Bečirović 1.017, Semir Efendić 544 glasa i Fahrudin Radončić 57 glasova. Riječ je o podacima iz stranačkih izvora, a zvanične rezultate izbora objavit će Centralna izborna komisija. Međutim, prema drugim podacima, rezultati su sljedeći. Bošnjački

član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bečirović 2070, Bakir Izetbegović 1805, Semir Efendić 1125 glasova. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović 637, Slaven Kovačević 548 i Zdenko Lučić 375 glasova. Najviše na Palama. To je blizu Romanija. Halit kaže, Romanija.

Evo sada je 18 minuta do 20 sati, poštovani slušatelji, u 20 sati, eto, Centralna izborna komisija treba da objavi prve preliminarne rezultate, a već znamo da nekim mjestima

To neće biti naravno konačni rezultati, da na nekim mjestima će se glasati i do najduže do 22 sata ondje gdje biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme ili je bilo problema sa skenerima ili nekih drugih problema, ali uglavnom na onim biračkim mjestima na koji nije bilo moguće glasati, produžene je vrijeme za glasanje sve do 22 sata, kasnije ne. Nakon 22 sata onda ćemo vjerovatno imati i konačne rezultate. Evo jedna informacija iz sporta, naime dobra vijest za Barbareza pred Poljsku sutra. Alajbegović se žalio na povredu, međutim on je počeo trenirati sa igračima, to je to. Dobro, idemo pjevati, evo dolazim, kaže Asim Brkan.

Sada je 10 minuta do 20 sati. Evo još neke rezultata, naravno iza 20 sati pratit ćemo ostale rezultate. Naime, Bosni i Hercegovini su završeni izbori, zatvoreni su u 19 sati, a kao što smo rekli, prvi put nove tehnologije. Prema prvim informacijama koje dolaze iz SNSD-a, prednost njihovog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović je veća za 15.000 glasova u odnosu na drugo plasiranog kandidata SDS-a Marinka Božovića. NIP neće iznositi preliminarne rezultate, čekaju da se oglasi CIK. Brojka od 19 sati 39 minuta za hrvatskog člana predsjedništva Slaven Kovačević 1596, Darijana Filipović 1319, Zdenko Lučić 810, bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović 16.926, Denis Bečirović 6.527, Semir Efendić 3.592 i Fahrudin Radončić 290. To su podaci od 19 sati 39 minuta. Da li je to zvanično ili ne, sumnjam, ali eto, to je to. A mi idemo dalje. Moje sunce, grupa Kolaps.

0: Poštovani gledalci televizije Bogošća, želimo vam dobro večer i dobrodošli u specijalni program naše televizije posvećen općim izborima u Bosni i Hercegovini. Otvorene su jutro su 7, a zatvorene u 19. sati birališta širom Bosne i Hercegovine, na kojima je pravo glasa imalo 3.408.517 registrovanih birača. A građani Bosne i Hercegovine danas su birali članove predsjedništva BiH, zastupnike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine, zatim zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH te u Narodnoj skupštini Republike Srpske kao i zastupnike u 10 kantonalnih skupština. Na glasačkim listićima bili su i kandidati za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Mi ćemo u ovom specijalnom izbornom programu rezimirati ovaj izborni dan kako evo i na području općine Bogošća gdje su danas bila otvorena 48 biračkih mjesta. Bila su i 4 mobilna tima, nešto kasnije ćemo saznati i izlaznost birača ovdje na području općine Bogošća kao i na području Bosne i Hercegovine, obzirom da su neka biračka mjesta koja su trebala biti zatvorena u 19 sati malo produžena zbog nekih poteškoća na samim biračkim mjestima. A o izbornom danu govorit ćemo i razgovarati sa našim gostom u specijalnom programu. Sa nama je profesor Amel Delić, profesor sa Fakulteta za upravu, kojim želim evo dobroveče i dobrodošli u naš specijalni program.
1: Dobro večer i vama i našim gledalcima i naravno zadovoljstvo je evo što ćemo večeras razgovarati i naravno gledalcima malo u situaciju sa izborima.
0: Profesore, tačno u 20 sati planirana je i preskonferencija Centralne izborne komisije, samo da provjerim sa režijom da li je dakle sve spremno da se uključimo u signal BHRT, ako nije evo nastavit ćemo malo razgovor obzirom je li da su zatvorena biračka mjesta, već dolazi neki prvi nezvanični rezultati, najprije će se brojati glasovi za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako vi cijenite ovaj izborni dan?
2: Pa generalno ostaće zapisan u toj nekoj hronologiji u historiji izbora u Bosni i Hercegovini, obzirom da je ovo prvi put da smo na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, ne kao što smo imali ranije ovaj pilot projekat u nekoliko jedinica lokalne samouprave, imali primjenu tih elektronskih skenera i za identifikaciju birača i za brojanje glasova, i to je svakako bila novina glasačima koji su možda neki imali određenih poteškoća kako da se snađu. Bila je novina i za biračke odbore, a svakako to utječe i na brzinu objave ovih rezultata. Očekujemo svi da negdje najkasnije do 21 sat imamo kompletne rezultate, a vjerovatno možda i ranije, makar u određenoj formi. To je svakako utjecalo i na transparentnost izbornog procesa, ali je malo nas približilo nekim savremenim trendovima u samom izbornom procesu, i to je jedna pohvalna praksa, mada smo čak čuli i neke manje poteškoće na terenu, ali one su naravno

0: ovaj neizbježno kakav god bio proces. Ono što je interesantno, koliko sam mogao pratiti, da je nešto izlaznost, čini mi se, manja nego što je bila prethodnih izbornih ciklusa, što vjerojatno govori u prilog da pod navodnicima ne glasaju više mrtvi, da nema više onih manipulacija izbornim procesom kako su bile ranije.
1: Upravo, kada govorimo o toj izlaznosti, u tokom dana bili su različiti podaci, negdje do 11 sati bile to neke 11%, pa do 14, odnosno 15 sati 20,6%, barem evo govorim podatke za područje općine Vogošća, ali generalno, dakle, ne znam sad da li ima neko mjesto u Bosni i Hercegovini gdje je izlaznost na ovim izborima bila preko 50%.
0: Pa zadnjih nekoliko izbornih ciklusa je taj procenat izlaznosti padao, tako da obzirom i na primjenu ovih tehnologija i svi smo mi svjesni da je bilo određenih manipulacija u nekoj mjeri ranije sa izbornim procesom od strane biračkih izbora. Iskreno sam i očekivao da bi možda i izlaznost mogla ili stagnirati ili pasti. Ono što je nekoliko indikativnih stvari u tom smislu, da je većinu dana izlaznost u entitetu Republika Srpska bila veća nego u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, što govori da je mobilizacija biračkog tijela i važnost izbora bolje predstavljena u tom entitetu. S druge strane vidimo recimo da u Unsko-Sanskom kantonu, u velikom broju gradova Unsko-Sanskog kantona, izlaznost bar u jednom trenutku tog dana bila vrlo niska, negdje čak i do 17%, što govori da su birači sa tog područja razočarani, veliki broj njih je zapravo i otišao na rad u neke druge zemlje, pa tu samo privremeno dođu. I također bilo je toliko promjena koalicije i toliko čak neprirodnih koalicija. Sjetit ćemo se u ovom mandatu kada je na vrhuncu bio taj konflikt u političkoj areni između SDA i NIP-a, da su te dvije stranke napravile koaliciju u Unsko-Sanskom kantonu, pa nakon toga je došlo i do promjene koalicije, odnosno pokušaja, pa reagovao je Ustavni sud i slično. Tako da očito da su ljudi s tog područja se osjetili malo i zaboravljeno, godinama im nisu ostvarana nikakva posebna obećanja. Također, koliko sam mogao pratiti, u jednom trenutku u kantonu Sarajevo je bila niža izlaznost, mada činim se da je to više situacija kada su birači u Sarajevu u nekim kasnijim satima izašli na izbore, ali i mislim generalno da su birači sve manje zadovoljni radom političkih stranaka, da postoji visok stepen nezadovoljstva i da zbog toga se i moglo očekivati da ne bude nekog rasta izlaznosti na izbore. U najboljem slučaju možemo govoriti.

0: evo, nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma, izlazimo na izbore, bilo da je riječ o lokalnim izborima, bilo da je riječ o ovim općim izborima od 1996. pa ove 2026. godine. Koliko smo mi sazrali, ali kao narod u tom političkom smislu? Ako govorimo, evo, spomenuli ste te podatke o izlaznosti, čini mi se nekako da smo sve manje i manje zainteresovani za one koji će nas predstavljati u naredne 4 godine. Šta je uzrok tome? Šta je razlog?
1: Pa sjetit ćemo se tih prvih izbornih ciklusa kada je faktički skoro kao referendum bio izlazak na izbore, kada govorimo o nekim brojkama izlaznosti na izbore, o broju glasova koji su određeni kandidati dobili, koji su sad nezamislivi za bilo kojeg kandidata u Bosni i Hercegovini. Čini se da vrijeme određenih kriza, nesigurnosti, to je bio period neposredno nakon agresije gdje su ljudi još uvijek bili u određenom smislu mobilizirani za društvena dešavanja, bilo im je možda više stalo do određenih društvenih aktivnosti, je bio motiv zašto smo imali praznike demokratije neposredno nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu. Vremenom je došlo do fragmentacije na veliki broj političkih stranaka i to je jedan od ozbiljnih uzroka. Isto tako glasači su razočarani različitim obećanjima i u ovoj izbornoj kampanji nismo vidjeli dovoljno konkretnih programa osim nekih pojedinaca koji su nešto nudili, ali generalno stranke su se fokusirale na neku kampanju u kojoj se govori o nekim velikim riječima, o velikim prijetnjama, a nema konkretizacije.

0: u smislu određenih područja života, da li je to saobraćaj, da li je to energetika, da li je to sigurnost ili obrazovanje ili bilo koja druga oblast. Mnogo tih kandidata nismo im saznali ni njihove biografije, sakrili su se u masi nekoj unutar tih političkih stranaka i građani su prosto razočarani, ali i jedna kritika sada i na same građane koji su nezainteresovani i sve im je nekako mrsko. Ali mislim da je to jedan duži proces koji nije baš toliko vođen isključivo unutar ovog društva, koji je nekako projiciran izvana, gdje popularizacijom određenih televizijskih serija, društvenih mreža, degradacijom kvaliteta obrazovanja, došli smo u situaciju da ljudi više ne čitaju ni naravno neke knjige ili novine, ali ne čitaju ni neke članke na portalima, nego odu samo na komentare i čitaju. Dakle, ljudi prosto nemaju strpljenja, nemaju dovoljno znanja o važnosti društvenih političkih procesa, razočarani su ukupnim ponašanjem različitih političkih subjekata i sve u svemu to rezultira da iz ciklusa u ciklus imamo, kao što sam malo prije rekao, sve manji broj glasača na izbor.
1: Da, ono što je svakako činjenica, ako govorimo jeli, o toj predizbornoj kampanji, vođena je ta utrka političke stranke, pojedini politički subjekti i kandidati, imali su svoj način vođenja kampanje. Vi ste kao profesor, jel tako, pratili koliko je sada ova kampanja drugačija odnosno na prije 4 godine, ili ako govorimo evo za područje općine Bogošća, za 2 godine imat ćemo lokalne izbore, opet je nešto malo drugačije, ali što se tiče barem tih političkih subjekata, da li je dakle bilo po vama previše tih nekih obećanja ili nije, ili se svelo na to je li da trebamo glasati za ovu ili za onu stranku?
0: Pa prije svega u samoj metodologiji kampanje mislim da je određeni broj stranaka napravio jedan blagi korak ka nekom savremenijem pristupu. Dakle, iako smo mi bili okruženi bilbordima, oni čini mi se nisu bili presudni za biračko tijelo, nego su korištenje nekih videospotova koji su malo drugačiji u odnosu na ranije videospotove ili društvenih mreža pokušalo se zapravo malo dati jedan drugačiji pristup kampanji.
1: Profesor, mi ćemo nastaviti svakako razgovor, iz režije mi javljaju da imamo signal BHRT-a, uključujemo se u preskonferenciju Centralne izborne komisije, vi dalje ostanite uz izborni program naše televizije.
2: Razumijevanje.
3: Još jednom vas sve srdačno pozdravljam u svoje ime i u ime Centralne izborne komisije. Danas su u Bosni i Hercegovini održani opšti izbori, nastavit ću biti što kraći i iznijeti samo osnovni podatak. Na redovnim biračkim mjestima glasalo je 1.432.269 birača ili 42%, dok je poređenja radi na opštim izborima 2022. godine glasalo oko 50%. U ovom trenutku pojedini biračka mjesta su još uvijek otvorena jer su imala kašnjenje u otvaranju ili prekide u radu. Prema opštinskim gradskim izbornim komisijama upućena je instrukcija i preporuku da biračka mjesta rade najduže do 22 sata, izuzev za biračka mjesta na kojima ima još birača koji nisu obavili proces glasanja, to jest koji nisu u redu za glasanje. Također, od svih opštinskih gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla, onaj za koji smo ih i upotrebljavali. Prema informacijama operativnog štaba akcije opšti izbor 2026. Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi provođenja izbornog procesa nije bilo značajnih remećenja javnog reda i mira i u većini prijava nije bilo osnova za postupanje, u mnogim slučajevima radilo se i o dezinformacijama. Primili smo oko 60 prigovora na kršenje izborne šutnje i oko 50 prigovora za povrede na biračkom mjestu, što dostavljamo u nadležnost opštinskih i gradskih izbornih komisija. Obzirom da su u ovom trenutku najveći interes javnosti preliminarni rezultati dobijeni transmisijom sa skenjera glasačkih listića, ja ću sad saopštiti, a nakon preskonferencije preliminarni rezultat će biti objavljen na web stranici i ovdje na ovom ekranu, jer će, kako se zatvaraju ova biračka mjesta koja nisu još uvijek zatvorena, dolazit će rezultati. Evo ja ću pročitati neke rezultate. Ovo je sa nekih 80% obrađenih biračkih mjesta. Znači, ovo su prvi preliminarni rezultati. Za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, bošnjački član Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu,

0: 53.448. Srpska demokratska stranka Volja naroda 50.328. Za pravdu i red lista Nebojša Vukanović 20.405. DNS Banjac Nešić 19.829. Socijalistička partija Petar Đokić Demos 16.965. Ujedinjena Srpska 16.240. SPS Socijalistička partija Goran Stelak 11.555. SDA Stranka demokratske akcije 8.382. Narodni front Jelena Trijević 7.846. Volja naroda Srpska Srpske dr. Vlado Đajić 4.851. SBH Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2.478. Narod i pravda SDBH 2.067. HDZ BH HSP BH 1.005. Republikanci Bosne i Hercegovine 293. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. SDA Stranka demokratske akcije 180.970. SDP Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 90.327. HDZ BH HSS HSP 86.922. Stranka za Bosnu i Hercegovinu 52.671. Narod i pravda.
1: Komisija Bosne i Hercegovine uživo u programu televizije Radija i televizije Bosne i Hercegovine i prvi put evo nakon 20 sati saznali smo i rezultate koji su objavljeni nakon na uzorku 80% prebrojanog glasačkog materijala. Da kažem za predsjedništvo, u njemu će biti, ako sve ostane ovako, Denis Bećirović, Darija Filipović i Željka Cvijanović, ako sam dobro čuo.
2: Tako je, Saša, to je...

0: Dakle, bila je to preskonferencija Centralne izborne komisije. Mi nastavljamo dalje razgovor iz našeg studija. Sa nama je profesor Ana Delić, profesor sa Fakulteta za upravu. Evo, čuli smo, dakle, oni prvi nezvanične rezultate. Kažu da je obrađeno negdje oko 80% glasačkih listića. Komentar.
1: Pa naravno, nisu ovo finalni rezultati, ali interesantno pratiti određene trendove. Hajde da krenemo redom. Prvo za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. Vidimo da Denis Bećirović ima relativno blagu prednost, ako sam ja dobro čuo, približno negdje oko 16.000 glasova, možda nisam najbolje čuo, u odnosu na Bakira Izetbegovića, što je dostižno na ovom procentu glasova, i tu još uvijek možemo sa neizvjesnošću pratiti što će se dešavati. Ono što je također indikativno da treći kandidat Semir Efendić ima isto jedan kvalitetan broj glasova na ovom uzorku, to je negdje oko 110.000, što je za 40-50.000 manje od ova dva druga kandidata, ako sam dobro računao glasove, što je pokazalo ono što se osjetilo na terenu u proteklom periodu, da Semir Efendić unio određenu svježinu u predizbornoj kampanji. Pokazao je jedan treći put, jer čini mi se da veliki broj glasača nisu bili oduševljeni ni sa ovom politikom trojke, ali nisu ni neku sigurnu alternativu vidjeli unutar stranke Demokratske akcije, iako naravno su oni pokazali određene greške trojke i slično, ali možda nisu do kraja kanalisali neku jasniju viziju u tom smislu, tako da veliki broj glasača i onih koji su negdje bili neodlučni u sredini su prihvatili taj narativ Semira Efendića, i vidimo da se to kroz ove rezultate jasno odrazilo. Međutim, u suštini je to loša pojava za taj blok koji je faktički podijelio se, jer ako uzmemo tih negdje 140 i nešto ili blizu 150.000 glasova trenutno Bakira Izetbegovića i 110.000 Semira Efendića, to je negdje oko 260.000 glasova, što u odnosu na 160.000 Denisa Bećirovića bi bila ubjedljiva pobjeda nekog zajedničkog kandidata da se pojavio iz tog spektra stranaka, i u tom smislu se trebalo strateški djelovati mudri.

0: je čak i u smislu manjeg ega, da tako kažem, kod ključnih političkih aktera, da se napravila, da se ponudio neki zajednički kandidat, da li jedan od ova dva kandidata ili eventualno neki treći kojeg bi obojica podržali, i čini se da upravo ta borba između Bakira Izetbegovića i Semira Efendića može dati ključnu prednost Denisu Bećireviću, koji je bio statičan cijeli ovaj mandat, osim nekoliko izjava apsolutno nije poduzimao nikakve značajnije aktivnosti za tako odgovornu poziciju u tako kritičnom trenutku za Bosnu i Hercegovinu, i mislim da su ga glasači kaznili, jer vidimo taj rezultat nije ni blizu
1: rezultatu koji je bio prije četiri
0: godine, ali da. Prosto i ta, to, da tako kažem, nejedinstvo ovog uslovno kazano drugog bloka bi moglo ipak na kraju donijeti prednost Bećireviću, ali vidjet ćemo, kažem još uvijek, između Bećirevića i Izetbegovića je neka relativno mala razlika. Vidimo da postoji neka borba između Darijane Filipović i Slavena Kovačevića, ukoliko sam dobro upratio.
1: Da, to sam htio profesor da spitam, obzirom jel da na ovim izborima imamo tu dakle promjenu, evo prije četiri godine bio je Željko Komšić za hrvatskog člana predsjedništva, na ovim izborima je Slaven Kovačević i kao što vi spominjete, jel tako, to je Darijana Filipović, ona je iz HDZ-a, dakle evo imamo i Zdenka Lučića, isto tu jel ima određenih jel rezultata i promjena.
0: Pa či, koliko sam sad čuo,
1: mislim, teško je sad zapamtiti jesu na ovoj preskonferenciji.
0: Trenutna je kandidatkinja HDZ-a u nekoj prednosti, ali situacija još uslovno kazano nije izgubljena za Slavena Kovačevića, nije to neka presudna prednost, tako da mogla bi to biti vrlo neizvjesna borba. Interesantno je što se pojavio taj treći kandidat, što se unutar tog HNS kruga pojavila i neka opoziciona grupacija predvođena ovim kandidatom Lučićem. S druge strane, Slaven Kovačević je zapravo nastavio onu politiku i strategiju koju je imao Željko Komšić, samo zbog formalnih ograničenja, obzirom da se Komšić nije mogao kandidovati. Kovačevića, koji je bio i savjetnik Komšiću i koji se i kroz ovu apelaciju Europskom sudu i na druge načine isticao u javnosti, su sada isturili kao kandidata. Ono što, gdje činim se ima najmanje neizvjesnosti, to je član predsjedništva iz reda srpskog naroda.
1: Da, čuli smo taj podatak.
0: Kandidatkinja SNSD-a ima preko 200 i nešto
1: 212 hiljada glasova. 212 hiljada, dakle zapamtio sam taj podatak Željka Cvijanovića, ali tu nema, tu je priča završena.
0: I tu imamo tu borbu te opozicije koja je neorganizovana, koja nema jasne ciljeve, koja nema jasnu strukturu, jer vidimo da ima Nebojša Vukanović, imamo također kandidata SDS-a, ali čak i da su imali jednog kandidata, opet Željka Cvijanović bi bila ubjedljivo bolja u odnosu i na tog eventualno nekog zajedničkog kandidata, tako da ona je konstanta.
1: Ja li se mogla evo u manjem vjehentetu republikanskoj dakle očekivati možda neki rezultati? Znamo da su oni prošle godine imali vanredne izbore, znamo kako je završila priča sa Miloradom Dodikom, ali evo, dakle opet je potvrđeno Željka Cvijanović, koja je bila član predsjedništva Bosne i Hercegovine, vjerovatno sad po ovim prvim rezultatima ostaće i dalje u predsjedništvu BiH.
0: Pa sve vrijeme u entitetu Republika Srpska smo imali tu taj narativ, i ne samo u predizbornoj kampanji nego i ranije, kako je važno čuvati entitet, kako je važno čuvati srpski identitet i tako dalje. Čini mi se da zbog neorganizovanosti opozicije i zbog neiskrenosti unutar njihovih redova imamo tog jednog, uslovno tako kazano, trojanskog konja Draška Stanivukovića, koji igra malo za jednu stranu, malo za drugu stranu i zapravo odvlači jedan dio glasača, a u suštini sve u korist SNSD-a. Onda imamo tu ambicioznog Vukanovića koji ne može da se pomiri sa nekom politikom SDS-a, tako da...
1: Mislim da je nekje 67 hiljada.
0: Da, upravo tako.
1: Dobio
0: pa je negdje ova Jelena Trivić svakako, koja je otišla...
1: Da, upravo Jelena Trivić.
0: U nekom svom pravcu. Dakle, nemamo jasan odgovor od opozicije, ali pitanje je šta bismo i dobili, šta da umjesto Željke Cvijanovića bude neki Draško Stanivuković ili Nebojša Vukanović, u suštini to značajno ne bi utjecalo na promjenu politike istog entiteta prema državnim institucijama, simbolima. Ne znam ni ova situacija sa pokušajem državnog udara od strane Dodika i najbližih saradnika, i to neprocesuiranje, odnosno neizvršenje faktički presude suda Bosne i Hercegovine i neki kompromis koji su se pravili i nedostatak hrabrosti, strategije,

0: U okviru sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini su samo ojačali poziciju SNSD-a, bez obzira ko bio ovaj kandidat, tako da čini se da politika SNSD-a će i u narednom mandatu biti dominantna. Ono što je važno da vidimo koliko će snažan biti HDZ i hoće li eventualno ova grupa pet stranaka oko HDZ-a 90 napraviti neki balans. Govorim sad čisto iz ugla neke ukupne slike u Bosni i Hercegovini i ključnih odluka koje će se donositi. A evo, govorili smo na nivou predsjedništva. To je taj prvi korak, obzirom da saglasnost za imenovanje mandatara vijeća ministara dolazi iz predsjedništva i što kažu od kape, od glave, kako se stvari poslože. Ako to bude prva važna stvar, da nemamo tu, nadam se, dominaciju snaga koje su protiv, izričito protiv države Bosne i Hercegovine, da ne ojača taj pakt HDZ-SNSD koji je otvoreno degradirao državu Bosnu i Hercegovinu u proteklom mandatu. Ali čak i ako i dođemo u tu situaciju, svi dalji koraci u smislu i imenovanja vijeća ministara, imenovanja direktora ključnih agencija će zavisiti od predsjedništva, a onda će se po nekoj inerciji, kako se napravi vlast na državnom nivou, najčešće u praksi ako ide, polako spuštati na niže nivoje. Zbog toga je i taj odnos na državnom nivou vrlo važan.
1: Da, kada govorimo o članovima predsjedništva, uvijek smo dakle to potencirali pitanje, ali kolika je ingerencija zapravo svih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje su to njihove odluke koje zapravo oni donose, i upravo zbog same te činjenice, dakle evo, bit će zanimljivo kada budu konačni rezultati saznati, ali ko će zapravo naredne četiri godine sjediti u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Znamo da idu te rotacije svakih osam mjeseci i tako dalje. Evo, dakle, prema ovim sad rezultatima, može li se i na tom planu evo nešto promijeniti kada je riječ o ingerencijama predsjedništva Bosne i Hercegovine?
0: Pa dobro, one su utvrđene Ustavom, naravno vrlo je složen sistem izmjene Ustava i evo, mi smo od Dejtonskog sporazuma do danas imali samo jedan amandman na Ustav. Imali smo taj čuveni pokušaj iz aprilskog paketa koji bi donio određeni pomak u funkcionisanje državnih institucija Bosne i Hercegovine, ali on za ta neka dva glasa koliko već nije prošao. Predsjedništvo nekad se čini ima više protokolarnu ulogu u odnosu na recimo vijeće ministara, međutim predsjedništvo ima vrlo važne nadležnosti u pogledu i vanjske politike, a to nam je u ovom periodu vrlo važno kada dolazi do preslagivanja odnosa na geopolitičkoj sceni, promjene odnosa između velikih svjetskih sila, također važnosti lobiranja za državu Bosnu i Hercegovinu koja se našla pod udarima i na njen suverenitet i na ustavni poredak i tako dalje. Vrlo je onda važno imati jasnu vanjsku politiku. S druge strane, predsjedništvo ima vrlo važnu ulogu i u toj sigurnosnoj, odnosno odbrambenoj politici, ne daj Bože nekih sigurnosnih izazova u Bosni i Hercegovini. Nisam siguran onako kako je recimo funkcionisalo predsjedništvo u proteklom mandatu, i vidjet ćemo šta će biti u ovom, da bi oni mogli jasno odgovoriti
1: to na taj. To se pitam, je li samo razvoj činjenice, je li znamo u proteklom četvrogodišnjem mandatu, imali smo izbor predsjednika Donalda Trumpa, imali smo dakle slučaj dakle genocida u Palestini, imali smo dakle tih niza stvari na svjetskoj sceni, na toj geopolitičkoj sceni, gdje je predsjedništvo moralo i davati dakle određene odluke. Znamo da je to nekad bilo 2+1, znamo dakle kako se ponašao srpski član predsjedništva, znamo kako se ponašala ostala dva predsjedništva. Evo sada, dakle, možemo reći, dakle, da li će njihova politika biti i dalje takva, da li će, dakle, oni imati te ingerencije, da li će oni biti usmjerene ili zajedno, evo, da se sjednu i dogovore da rade u interesu države Bosne i Hercegovine.
0: Pa, predsjedništvo nije jasno kanalisalo vanjsku politiku, a ako to prosto, dakle, imamo situaciju da neki od ambasadora su otvoreno osporavali odluke predsjedništva. S druge strane, nije ni od strane Ministarstva vanjskih poslova bila toliko jasna strategija. U nekim od ključnih trenutaka ispostavilo se da čovjek koji je presuđen pred sudom Bosne i Hercegovine, govorimo o Miloradu Dodiku, koji je na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, na kraju je šetao hodnicima Vašingtona preko lobističkih

0: doveo Trumpovog sina u Banja Luku i ostvario neke druge efekte koje je očito onda da službena politika, bilo ministarstvo vanjskih poslova ili predsjedništvo Bosne i Hercegovine, nije uspjela jasno kanalisati. Nadam se, uvijek sam optimista da se neke stvari mogu promijeniti, ali s druge strane treba biti realan, treba biti oprezan. Ovdje otvoreno postoje politike koje jasno, otvoreno govore protiv države Bosne i Hercegovine, koji rade protiv države Bosne i Hercegovine i što je još važnije, koje su uspjele u važnim međunarodnim centrima, koristeći recimo poziciju Hrvatske kao članice Evropske unije, plasirati određenu priču. Pa smo imali i tog Kristijana, nesretnog ovog Kristijana Schmidta, koji je faktički bio privatni visoki predstavnik HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji je udovoljavao njima. Evo, mi sad govorimo o ovim izbornim rezultatima, nemojmo zaboraviti da je on nametnuo promjene izbornih pravila, odnosno u samoj izbornoj noći, što je nezamislivo. Dakle, vi po preporukama institucija Vijeća Europe imate da se u godini u kojoj se održavaju izbori ne mijenjaju nikako pravila izbornog procesa. On je, nakon što su zatvorena biračka mjesta prije 4 godine, izvršio izmjene izbornog zakonodavstva, kasnije također dodatno nametno izmjene ustava kojima je delegitimizirao vlast u prethodnom mandatu, nije radio na implementaciji 6 presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, ali je insistirao na presudi Ustavnog suda u predmetu Božo Ljubić. Dakle, bio mu je važni federalni ustavni sud u odnosu na Evropski sud za ljudska prava i niz drugih koraka koje je poduzeo, kojima je zapravo delegitimizirao vlast i degradirao demokratski potencijal Bosne i Hercegovine. Ali puno važnije, i to želim sada još jednom istaći, imali smo posljedice, imali smo mandat kakav smo imali, koji je direktan plod djelovanja Kristijana Schmidta, ali puno je važnije ono što je ostalo u tim izmjenama i Ustava i izbornog zakona, a to je da će HDZ Bosne i Hercegovine, bez obzira na rezultate večerašnjih izbora, ostati u vlasti.
1: Da.
0: I ostaće narednih 50 godina ako to Dragan Čović bude želio.
1: Da.
0: Dakle, ako pročitate taj tekst koji je nametnuo Kristijan Schmidt, vidjet ćete da imaju tamo 3 koraka šta ako se ne bude mogao imenovati vlada federacije, ako se ne mogu usaglasiti 3 člana, odnosno 3 predsjednika i 2 potpredsjednika federacije, onda ima 2. korak, 3. korak, ali u svim tim varijantama, kad izračunate matematički, kad pogledate zadnjih 7-8 izbornih ciklusa u Bosni i Hercegovini, nemoguće je matematički da HDZ Bosni i Hercegovini ne bude dio vlasti, a u toj varijanti sve dok se ne dogovore ostaje trenutni saziv federalne vlasti u mandatu, i to je jedan od izazova kojim se možda nedovoljno govori, a koji će onda utjecati na formiranje i entitetske i državne pa i kantonalne vlasti.
1: Da, evo profesore, naravno družimo se u izbornom programu televizije Vogošća i u narednim minutama. Evo samo šta kažu iz režije, obzirom da ćemo mi kroz ovaj program imati i reakcije političkih stranaka na području općine Vogošća. Očekujemo naravno naše goste, ali evo ne znam da li je spreman prilog, odnosno izjava predsjednice općinske izborne komisije gospođe Sadete Šopović. Nju smo zabilježili 1 sat vremena prije zatvaranja biračkih mjesta, tada je negdje bila, dakle, izlaznost oko 26-27%, a evo režija mi sugeriše da se malo odmorimo uz jednu muzičku numeru. Vi svakako ostanite uz specijalni izborni program televizije Vogošća. Očekuju vas novi gosti, ostanite sa nama.

0: Poštovani gledaoci, dalje pratite specijalni izborni program televizije Vogošća. Evo, družimo se sa našim profesorom Amelom Delićem, profesorom sa Fakulteta za upravu, a u našem studiju stigao je i Armin Hebib, predsjednik općinske organizacije Socijaldemokratske partije Vogošća, kojim želim dobro večer. Armin, evo, prvi rezultati su bili, zadovoljni ste, je li tako?
1: Dobro večer sami tebi i našim gledalcima. Kao što kažeš, prvi rezultati su dobri za SDP i za koaliciju Jedini. Naš član predsjednik Denis Bećirević trenutno vodi i po analizama i rezultatima očekujemo pobjedu. Ono, drago nam je da su građani prepoznali naš rad u prethodnom periodu i da ćemo nastaviti ovu odgovornu državničku politiku.
0: Naravno, evo, ja se sjećam, dakle, i onog dana kada ste vi u toku predizborne kampanje ugostili Denisa Bećirevića, ovdje su, dakle, bili i vaši predstavnici, položili smo cvijeće ovdje na centralnom spomenu obilježju. I tada se, evo, nekako osjetila ta neka jedna atmosfera, čini mi se, ali neću da kažem pobjednička, jer nikad se to ne može znati, jel, kada su u pitanju izbori, ali vidjeli se, dakle, zaista da ima dosta kapaciteta, upravo, jel, da se ponovi taj rezultat od prije 4 godine. Evo, sad još nije zvanično, ali prema vašim, dakle, i procjenama i rezultatima, Denis Bećirević vodi.
1: Da, dobro ste to rekli, osjetilo se to jedinstvo i ta slogan ujedinjeni. Nama je drago da smo mi sa našim Denisom Bećirevićem okupili 14 političkih partija i ne samo politike i građane, da zajedno, kao zove, vodimo tu državničku politiku koja je u prethodnom periodu pokazala da se učinkovita. Ona, vi ste svjedoci da se u prethodnom periodu, otkako je Denis Bećirević član predsjedstva, mnoge stvari pozitivno radile za Bosnu i Hercegovinu i građani su to prepoznali i svakako drago nam je da ćemo i nastavku i na sljedeće 4 godine voditi ovu politiku.
0: Da, evo, mi smo kao televizija Vogošća i radio televizija na Vogošća, evo, zaista želim pohvaliti svoju ekipu, ne samo na ovaj izborni dan, nego sve ono što smo radili u proteklih mjesec dana, pa mislim da smo jedna od rijetkih lokalnih televizija koja je pratila nam takav način predizbornu kampanju koju ste vi vodili, kao i sve druge političke stranke, uglavnom putem infostolova, javnih skupova, kandidati su predstavljani i konkretno, evo, možemo reći, evo, zadnji put smo bili na Kobljoj glavi kada ste vi davali

0: izjavu i kada ste zapravo rezimirali sve ono što je urađeno u protekle 4 godine i najavili, dakle, ukoliko dobijete povjerenje građana, šta ćete uraditi u naredne 4 godine.
1: Da, ja stvarno želim još jednom pohvaliti kolektiv Radio Televizije Vogošća. Evo iz ugla, ja kao što znači sam vijećnik u Opštinskom vijeću Vogošća i pratim ovaj politički život i vi ste neko ko stvarno daje priliku svim našim partijama da jednako se obrate, da jednako predstave svoje politike i općina Vogošća kao jedna mala općina ima mogućnost da na svom teritoriju ima ovakvu televiziju i sigurno je to bogatstvo i za nas kao političke partije, ali za sve građane da mogu pratiti taj život, politički život na RTV Vogošću.
0: Evo kad riječ o Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, je li kakvi su podaci, kakvi su rezultati, jeste tu drugi, jeste?
1: Da, tu očekujemo, rezultati još nisu konačni, ali po našim prognozama očekujemo rast SDP-a za raskod prihodni izborni ciklus i mislim da ono što smo planirali, što smo zacrtali u kampanji, da će te rezultati biti pozitivni za SDP. Sigurno SDP će biti druga politička partija po većini u federaciji, što nam daje šanse i mogućnosti da nastavimo gdje smo i počeli naredne 4 godine. Ali evo, nećemo još govoriti.
0: Da, kada budu rezultati, ali bit će vremena ili prilikom formiranja vlasti, ipak je period od 4 godine. Period, neko kaže, ne može se mnogo toga uraditi. Evo, pokazalo se, dakle, da ipak se treba raditi, da se može uraditi. Konkretno ovdje u općini Vogošća, naravno, ako govorimo o vašim programu, ono što ste obećali građanima, dakle, to je ta minimalna plata od 1.500 konvertibilnih maraka, penzija 1.000 maraka. Dosta je, dakle, započetih, a nerealizovanih projekata. Jednostavno, građani, evo, bez obzira na politički subjekat, bez obzira na političku opciju, žele bolje, želimo bolje uslove za život.
1: Pa, ako što ste naveli, mi stvarno smo ponosni da i na obje naše vlade, i na vladu kantona Sarajevo, i na vladu federacije na čelu sa premijerom Nikšićem, mi smo u prethodnom periodu napravili konkretne rezultate, naveli minimalna plaća, povećali smo minimalne penzije, borački dodatak. Evo, u našem mandatu, u našoj viziji program za naredne 4 godine, sigurno ćemo povećati tu minimalnu platu na 1.500, minimalnu penziju na 1.000 i ono što želim posebno istaći, nešto što je vidljivo, mi možemo biti ponosni da imamo najbolji javni prijevoz u ovom dijelu Evrope, a svi znamo da je javni prijevoz ogledalo svakog grada. Tako da mi u SDP-u smo ponosni na naše kadre, gdje god smo preuzeli obavezu i odgovornost, čista obraza sa konkretnim rezultatima smo završili svoj mandat. I drago mi da su to naši sugrađani prepoznali i drago mi da ćemo imati politički kapacitet da je naredne 4 godine nastavimo tamo gdje smo stali.
0: Armin, vi ste predsjednik opštinske organizacije SDP-a BiH Vogošća. Ne znam evo da li ću biti u pravu ako kažem da već od sutra krenećete u pripreme za lokalne izbore koje su za 2 godine. Opet kažem, mi smo kao i lokalna televizija nekako više vezani upravo za obećanja, programe, konkretno na lokalnom nivou, na lokalnim izborima. Šta to zapravo građani općine Vogošća može očekivati? Čujem neki dan jednog čovjeka koji kaže, bez obzira koja stranka pobjedila, želim da se riješi saobraćajne gužve upravo na ovom dijelu od Sarajeva do Vogošće i svi čekamo to prvo transverzalu, dakle bit će prilike da se govori o tim temama, ali kažem, već polako ulazite u pripreme za lokalne izbore.
1: Da, evo, kao ste to spomenuli, ja moram napomenuti da je prvi kapitalni projekat gradnja tunela Kobri u glavi nastala od ministarstva saobraćaja na čelu sa našim ministrom Adnanom Štetom i sigurno da ćemo se mi u narednom periodu bazirati na završetku te prve transverzale. A što se tiče političkog života SDP-a Vogošće, mi u posljedna 2 izborna ciklusa bilježimo konstantan rast. To upoznate, to je jedna mlada ekipa, jedan spoj mladosti i iskustva i sigurno da smo postali jedan veoma bitan faktor u političkom životu naše Vogošće. Imamo velike ambicije, već sa sutra mi nastavljamo raditi sa planom i programom našim i pripremati se za lokalne izbore gdje sigurno imamo velike ambicije i nadamo se dobrom rezultatu.
0: Evo da malo pitamo i profesora, evo profesora Šutu, on je tu naš specijalni gost ovoga izbornog programa. Važne su te lokalne životne teme, profesore. Mi možemo pričati o tome što će raditi članovi predsjedništva u naredne 4 godine i to je ta visoka politika. Međutim, u životu običnih građana ponekad su i neke sitnice važne, oni mali projekti koji za građane znače. Evo, spomenuli smo upravo za 2 godine te lokalne izbore. Evo, fakultet za upravu ovdje sa sjedištem u Vogošći i svima i nama smetaju one saobraćajne gužve. Kako ih riješiti?
2: Kako riješiti? Pa to je naravno stvar onih koji imaju hrabrosti da se uhvate u koštac sa

Poštovani gledalci televizije Vogoša, evo u ovom specijalnom programu posvećenom općim izborima Bosni i Hercegovini, nalazimo se u kancelariji općinske izborne komisije Vogoša i razgovarat ćemo sa

0: predsjednikom OIK-a, gospođom Asadetom Šopović. Prije svega, još jednom dobrodošli u program televizije Vukošća.
1: Hvala, bolje vas našlo.
0: Evo nekako, gospođo Šopović, pred kraj zatvaranja biračkih mjesta na području općine Vukošća, odmah da kažemo kolika je izlaznost birača, imat ćemo kasnije, dakle, nakon zatvaranja biračkih mjesta i konačne rezultate.

0: procentualno 27,22%. Imali smo prekid na dva biračka mjesta, u pitanju su bili skeneri. Jedan skener je uspješno popravljen, a drugi smo morali zamijeniti uz proceduru koja je propisana odredbama zakona od strane Centralne izborne komisije, a zamijenili smo jedan skener u saglasnost Centralne izborne komisije, obzirom da je prošlo proceduru. Kada je u pitanju tehnički problem, na terenu smo imali tehničare terenske podrške i operatere. I znači, ako se utvrdi i tehničar terenske podrške i operater da se uređaj ne može popraviti, onda se traži saglasnost. Mi smo tu saglasnost zamijenili, dobili od Centralne izborne komisije i zamijenili smo taj uređaj.
1: Što kaže ovo predsjednici biračkih odbora, obzirom jeli, da ste vi cijeli dan bili na terenu, 48 redovnih biračkih mjesta u općini Bogošća, mobilni timovi, kako su oni dakle snašli, evo da malo rezimiramo sam izborni dan kada je riječ o procesu glasanja.
0: Pa imamo 48 redovnih biračkih mjesta, 4 mobilna tima su bila na terenu, oni su već završili svoj dio posla, očekujeme da će i ostala biračka mjesta završiti ili u 7 ili ova produženja. Pa ja sam bila čitav dan na biračkim mjestima, nije bilo, ono što je najbitnije, nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nismo imali još prigovora, mislim, ne znam da li će biti, ali evo do 6 sati nismo imali ni jedan prigovor.
1: Ono što je karakteristika ovog izbornog dana, dakle da se u različito doba dana i izlazilo na izbore, obično su jeli naši penzioneri, osobe treće životne dobi, to učinili prije podne, opet dakle ljudi koji su čekali jeli, nakon ručka, tako da kažem, jeli, da izađu, ipak je ovo praznik demokratije, to se mora priznati, jeli, izborni dan u Bosni i Hercegovini. Međutim, ono što me zanima su ta biračka mjesta, evo ove godine imamo na svim biračkim mjestima skenere moderne tehnologije, mislim da su ih birači prihvatili. Bilo je onih, dakle, jeli priča kako je, na koji način, imali smo simulaciju izbornog dana, međutim, evo, kako je, dakle, vaša ocjena, da li su birači snašli, ali i sami članovi biračkih odbora prilikom takvog načina glasanja?
0: Pa, bilo je određeni, što kažu, mislim, ovi izbori su jedan od najsloženijih izbornih procesa, što kažu, do sada. E, ne samo zbog izbornih tehnologija, već ovi zbog ljudskih resursa i zbog obimnog posla i zbog kratkih rokova zbog kojih se nešto moralo završiti, znači zbog toga. A sada možda je bilo manji problema sa predsjednicima biračkih odbora jer nisu imali dovoljno edukacije. A obzirom da su nove tehnologije u pitanju, svi se nekako snalazimo, dogovaramo se, bude mali problema, riješimo. Eto.
1: Da, bit će prilike, ali za dvije godine kada budu lokalni izbori, na neke nedostatke ispravimo. Evo, za kraj ću vas pitati, obzirom jel, da se biračka mjesta zatvaraju, bit će zatvorena u 19 sati, zapravo pravi dio posla slijedi vama nakon zatvaranja biračkih mjesta, dakle ide se opet u proces prebrojavanja glasova.
0: Nakon transmisije rezultata, znači ako uspije transmisija rezultata prema Centralnoj izbornoj komisiji, ide se na ručno brojanje, ručno je brojanje zadržano kao dio izbornog procesa. To ručno brojanje nam je, što kažu, čitavu noć, pa sad kad ćemo završiti, ne znam, u stvari to je ono što i ranije bilo.
1: Da, sigurno da je pred vama jedna duga noć, treba to sve završiti, evo trebao sam vas na početku pitati, ima li umora, znam da ima umora, ali nekako ima ćemo umora, sve to...
0: Ima umora, ali eto, valjda ćemo izdržati, bit će dobro, ja se nadam, ja sam optimista.
1: Hvala gospođo Šopović, do kraja ovoga izbornog dana, dakle poštovani gledalci, razgovarali smo sa predsjednicom općinske izborne komisije Bogošća, gospođom Asadetom Šopović. Eto, možemo reći dakle da je ipak izborni dan na području općine Bogošća protekao uglavnom u najboljem redu, a ono što naravno slijedi nakon zatvaranja biračkih mjesta su prvi rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini, a vi dalje ostanite uz program televizije Bogošća. I da ste u specijalnom izbornom programu televizije Bogošća, evo rezimiramo ovaj izborni dan, a sa nama u studiju je i predsjednik općinskog odbora stranke demokratske akcije Bogošća, gospodin Sedin Kahriman. Dobrodošli u naš specijalni program, evo nekako dva sata od zatvaranja biračkih mjesta i vi ste pratili rezultate, pa evo da malo rezimiramo dan, koliko ste zadovoljni rezultatima.

0: stranke demokratske akcije na ovim izborima.
1: Hvala lijepo na pozivu, srdačan pozdrav vama i našim gledalcima. Koristim priliku da se zahvalim svim građanima opštine Vogošća koji su iskoristili svoje demokratsko pravo i koji su izašli danas na izbore i glasali. Također želim se zahvaliti velikom broju građana Vogoše koji su dali povjerenje stranci demokratske akcije i posebno se želim zahvaliti članovima, simpatizerima, aktivistima stranke demokratske akcije koji su nas vrijedno pratili kroz predzbornu kampanju, a napomenut ću da je opštinski odbor SDA Vogoša održao preko 30 infostolova, preko 30 druženja sa našim građanima u svim mjesnim zajednicama. Održali smo predzborne skupove u svim mjesnim zajednicama i ovaj veličanstveni predzborni skup koji je održan u sportskoj dvorani Amel Bečković u Vogoši. Kada je u pitanju zadovoljstvo ostvarenim rezultatima, ukoliko govorimo o rezultatima koje je ostvarila stranka demokratske akcije, moram iskazati posebno zadovoljstvo jer činjenica da je u Vogoši stranka demokratske akcije kada je u pitanju parlament Bosne i Hercegovine ostvarila rezultat koji podrazumijeva da je za 700 glasova, bar za ovo dosad što je prebrojano preliminarno, ostalo još nekih 9 biračkih mjesta, znači SDA ima 700 i nešto glasova više od ukupnog broja koji je ostvarila trojka. SDA ima dvostruko veći broj glasova od drugorangirane stranke. Tu smo izuzetno zadovoljni. Kad su u pitanju i nivo federacije i Skupštine kantona Sarajevo, SDA je ubjedljivo pobjednička stranka u Vogošći. I ono što mogu dodatno prokomentarisati, evidentna je značajno niža izlaznost i u državi Bosni i Hercegovini i na nivou kantona Sarajevo i u Vogošći. Ta izlaznost u Vogošći je manja skoro za nekih 10% u odnosu na opšte izbore prije 4 godine. Tu manju izlaznost, ako analiziramo izborne rezultate, stranka demokratske akcije je ostvarila približno jednak rezultat. Ubjedljivo smo prva pobjednička stranka u Vogošći, a mislim da je na izlaznost uticala jedno značajno nezadovoljstvo građana i birača koji su prošli put dali povjerenje strankama trojke. I ako analiziramo i rezultate koji su prije 4 godine ostvareni za člana predsjedništva i razlika koja je bila između članova predsjedništva, ovdje možemo vidjeti da je ta razlika značajno smanjena i prema preliminarnim rezultatima ona je u nekih 200-300 glasova za kandidate za člana predsjedništva. Znači, izuzetno smo zadovoljni rezultatom koji je ostvarila stranka demokratske akcije za sva tri nivoa vlasti. Za državni parlament tu je najbolji rezultat, ovaj koji sam rekao, da je dvostruko veći broj glasova od drugoplasirane i da je za 700 glasova veći rezultat koji je ostvarila SDA u odnosu na stranke trojke. Za federalni parlament je približno jednaka situacija i za Skupštinu kantona je stranka demokratske akcije također ubjedljivo prva stranka koja ima preko 1000 glasova više od drugorangirane stranke.
0: Dobro, evo, malo ćemo se ipak osvrnuti na one rezultate za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, pomalo to, ja ne znam, evo, kažemo, i za sve iznenađujuće da je Semir Efendić, stranka za Bosnu i Hercegovinu, prvi ovdje u Vogošći, mislim, 3515 glasova, drugi je Denis Bećirović, treći Bakir Izetbegović. Da li možemo, jel to, potkrijepiti samom činjenicom, ono što ste rekli, ali da su ljudi, oni koji su bili nezadovoljni onim što urađeno protekle 4 godine, jednostavno tražili neku novu opciju upravo u Semiru Efendiću.
1: Pa to tako izgleda kada je u pitanju rezultat koji je bio prije 4 godine, koji je ostvaren na području opštine Vogošća. Gospodin Bećirović je imao preko 6000 glasova, sada je ostvario rezultat nešto preko 3000. Također, gospodin Semir Efendić je ostvario rezultat nešto oko 3000. Ja ne bi se usudio do kraja komentarisati, pošto su preliminarni rezultati, očekuje se još nekih 90 biračkih mjesta da se obradi, ali je evidentno da je Semir Efendić u stvari osvojio glasove glasača u Vogošći koji nisu zadovoljni onim što im je Denis Bećirović kao član predsjedništva pružio u protekle 4 godine. To je baš evidentno. Biračko tijelo stranke demokratske akcije, birači koji su vjerno glasali za stranku demokratske akcije i prije 4 godine i ovaj put i rezultat predsjednika Izetbegovića je približno jednak, nešto bolji nego što je bio prije 4 godine. Znači, Semir Efendić je od stranke trojke, kada je u pitanju kandidat za člana predsjedništva ili ujedinjeni ove koalicije, uzeo skoro polovinu glasova za člana predsjedništva. I to je imena svoje vrste iznenađenja.
0: I ono što, evo, ako govorimo o tom periodu predizborne kampanje, rekli ste da je bilo preko 30.

0: infoslovova, da ste u svim mjesnim zajednicama održali te stranačke skupove. Mi kao televizija zaista smo vas ispoštovali kao i vi nas i sve druge političke stranke. Imali ste dakle priliku i kroz neposredna obraćanja, kroz izjave, dakle jedna lijepa, čini mi se, evo to ima neki lični utisak, bila je dakle ta atmosfera upravo na tim skupovima. Nije bilo ni one retorike kako je to znalo biti prethodnih izbora, sve je ono gledalo da se bude fair i korektno i zaista se tu postigli jednu dosljednost onako kako jeli, to radite u zadnjih 30 godina.
1: Pa ja se želim zahvaliti Radio Televiziji Vogoša i svim njenim uposlenima, jer apsolutno sam siguran da RTV Vogoša vrlo transparentno, vrlo vrijedno prenijela sva politička dešavanja koja su provedena na području opštine Vogoša u toku kampanje. Vrlo jasno, vrlo transparentno, posvećeno ste propratili sve političke subjekte, sve njihove događaje, sva dešavanja. Ja se na tom jednom visokom stepenu profesionalizma iskreno zahvaljujem, ali bi iskoristio priliku i da se zahvalim i političkim oponentima. Zaista moram reći da je ova predizborna kampanja, kada je u pitanju opština Vogoša, provedena na jedan vrlo dostojanstven, jedan vrlo civiliziran način. I s druge strane, posebno je ovo što ste pomenuli, sva ta dešavanja koja su bila u organizaciji opštinskog odbora SDA Vogoša, su proizvodila jednu lijepu energiju, jednu lijepu emociju i vjerujem da se dobrim dijelom to da je to uticalo na ukupan rezultat, da možemo reći, i nije malo kad se kaže, da je SDA u Vogoši osvojila ubjedljivo najveći broj glasova, da SDA u Vogoši ima, konkretno za parlament Bosne i Hercegovine, skoro 700 i nešto glasova više od ukupnog zbira koje je ostvarila trojka, da SDA u Vogoši ima dvostruko veći broj glasova od drugorangirane stranke i tako dalje i tako dalje. To odražava jednu volju birača koji su pratili rad svih političkih subjekata na području opštine Vogoša, koji su, vjerujem, detaljno analizirali kandidate, njihov rad, detaljno analizirali naše platforme, naše programe i naše liste. I to je doprinijelo tome da slobodno možemo reći, kada je u pitanju Stranka demokratske akcije u Vogoši, mi smo pobjedili sa izuzetno, da kažem, visokim rezultatom. Rezultat za člana predsjedništva je nešto što smatram da je moglo biti još bolje, ali evo, analizom ovom, kad smo govorili o rezultatima koji su bili prije 4 godine i koliko je smanjena ta razlika između Bečirovića i predsjednika gospodina Izetbegovića, da je dio tih glasova, značajan dio, skoro polovinu, uzeo Semir Efendić kao iznenađenje ili kao... Meni to djeluje da su ljudi razočarani, da su u stvari oni koji nisu tradicionalno glasači, koji nisu tradicionalno birači Stranke demokratske akcije, tražili su određenu vrstu alternative kandidatu ovih 14 stranaka i tu alternativu su konkretno u Vogoši pronašli u Semiru Efendiću.
0: Da, evo, kada već spominjemo izbornu kampanju, stalno smo potencirali nekako, jeli, a to je opet na način na koji ste to vi vodili, dakle, vaši kandidati, imali ste, dakle, kandidate za sve nivoje vlasti, evo, konkretno, dakle, ovdje i za gospođu Kenu Zuko, gospodina Irina Smajića, Faruka Brkanića, Faruka Turkovića, koji nam je dao zaista mnogo izjava, jednostavno pozivao je građane da izađu na izbore i nekako čovjek ne može da ne razmišlja upravo jel onome što nas očekuje za 2 godine, a to su lokalni izbori i znamo da je opet tu malo drugačija kampanja nego za ove.
1: Tako je, kampanja za lokalni izbor je drugačija. Tu je mnogo lokalnih kandidata sa područja opštine Vogoša, mnogo je kandidata na listama i drugačije se u potpunosti vodi ta vrsta kampanje. Vi ste pomenuli, kolegice i kolege, kandidatkinje stranke i kandidate Stranke demokratske akcije. Mi smo ponosni na kandidate koji su prijedlog opštinskog odbora SDA Vogoša, u konačnici prijedlog Stranke demokratske akcije, i njihov rezultat ide u prilog tome. Zaista smo s posebnim fokusom vodili, da kažem, tu vrstu kadrovske politike. Predložili smo ljude koji su prepoznati u Vogošću, koji su napravili rezultat, koji su čestiti, vrijedni, koji imaju iza sebe rezultate, imaju iza sebe konkretne napravljene ili realizovane projekte i koje mi u stvari u okviru naše kampanje nismo imali potrebu posebno predstavljati. Kad se kaže predstavljanje kandidata, onda morate čitati biografije. Nama je to bilo olakšano jer su birani ljudi koji su u Vogoši prepoznatljivi, koji su svojim dosadašnjim radom, gospodin Edin Smajić kao dugogodišnji načelnik opštine Vogoša, zastupnik u federalnom parlamentu i nosilac liste za federalni parlament, kojem ja ovom prilikom želim čestitati jer on je napravio rezultat i on je sigurno prolazio.

0: ulazi, ako Bog da, u federalni parlament. Kada je u pitanju Skupština kantona Sarajevo, kolegica Sabiha Salčin također, vjerujem da sigurno prolazi u Skupštinu kantona Sarajevo, i ostale kolegice i kolege koji su ili kroz rad u opštinskom vijeću ili kroz rad profesionalno tamo gdje su angažovani su dali ogroman doprinos kada je u pitanju opština Bogošća, i to su građani prepoznali, i vjerujem da je jedan od ključnih razloga za ovako dobar pobjednički rezultat upravo se nalazi u našim kandidatima i platformi s kojom smo izašli na posljednje ove opšte izbore.
1: Hvala vam, evo, zaista i za one riječi, evo, za našu radioteleviziju. Profesor je još uvijek tu, jel tako? Profesore, što nisu izbori u subotu, jel tako? Pa da mi se nedjeljom odmaramo, nego ne znam, sutra da mi ponedjeljak, a valja obavezi studenti ispiti, jel tako dalje. Evo, da malo prokomentarišemo i gospodina Karimana
2: odgovor. Nažalost, to je politika ove aktualne, još uvijek aktualne vlasti, trojke i ta čuvena nerada
1: nedjelja, jel tako, je to.
2: Zato što svi radnici u tom sektoru ginu od posla subotom da bi onda kao fiktivno radili, ne radili nedjeljom, mada i dalje oni onaj vrlo često slažu po policama, asortivane i tako dalje, pa imamo taj nepotreban pritisak u smislu te same nedjelje i tako dalje i tako dalje. To je čisto jedna digresija, ali jedna druga digresija iz ovog razgovora dok ste razgovarali sa gospodinom Kahrimanom. Dobro je što su ovi kandidati o kojima smo govorili prepoznati kao kandidati, ja bih rekao kontinuiteta, kao kandidati koji su prisutni na terenu, zato što imali smo sad situaciju da mnogi građani su negativno reagovali na kampanju, jer su neki ljudi kojih nije bilo 4 ili 3,5 godine nigdje pojavili se, obileze i pokušavaju im predstaviti svoje programe. Za politiku je vrlo važno, ako se govori o različitim temama, različitim ciljevima na lokalnim i općim izborima, da oni koji su zaista društveno angažovani, da su primjetni, prisutni među građanima sve vrijeme, dakle ne samo u tom nekom okvirnom periodu predizborne kampanje, da prosto građani osjećaju povjerenje.
1: Ja imam otisak, evo profesor, dakle, da neki koji su kandidati bili, zaista nisu imali šta ni ponuditi. Evo, ako govorimo jeli, o nekim političkim strankama, evo, prateći jeli, tu predizbornu kampanju, dakle, SDA imala preko 30 infostolova, ima stranaka koji su možda prestali sa jednom ili dva puta, evo govorim za područje općine Bogošća, pretpostavljam da je tako bilo i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
2: Pa nemaju dakle sve stranke iste kako financijske, tako i kadrovske resurse, i to je ona priča od malo prije što smo govorili o tom nekom izbornom cenzusu. Svako treba dobiti prostor na lokalnom nivou da bude prepoznat u svom komšiluku, da da neke ideje za konkretnu lokalnu zajednicu. Kada govorimo o ovim ostalim nivoima vlasti, mislim da moramo promovisati, bez obzira na određene rizike, prije svega entitet Republika Srpska koje takva ideja nosi, da dođe prosto do podizanja tog izbornog praga, da nemamo te preletače koji imaju jedan zlatni mandat koji će presuditi u smislu buduće većine, i da se politika grupiše oko 2-3 ključne političke stranke koje nosi određenu ideju, određenu vrijednost, pa će građani izabrati između tih ideja. Ovako imamo i previše političkih subjekata, mnogi su tu čisto da bi trgovali ovim mjestima u biračkim odborima ili da bi eventualno na neki drugi način došli do nekog sitnog ličnog interesa, ali nema tu ozbiljne politike i ozbiljne strategije, dakle, i zbog toga stranke kao što su SDA, kao što je SDP, kao što su negdje drugo HDZ i tako dalje, prosto imaju strukturu koja organizuje, nosi izbore i izborne kampanje na jedan drugačiji način.
1: Tako je, i kad su već izabrani da radi, pa makar to bilo, jeli, i nedjeljom. Hvala, evo, zaista, gospodinu Kahrimanu na izdvojenom vremenu za gostovanje u našem specijalnom programu. Biće prilike, jeli, da razgovaramo i dalje o tim izbornim rezultatima, a evo, već sam spomenuo i kada je bio Armin Hebim iz SDP-a, valja nam zajedno raditi, evo, za naredne 2 godine, očekuju nas ti lokalni izbori, opet kažem, vi ćete, kao što ste to radili sve ove decenije, 3 decenije, ali tako, imati opet posebno svoj program, i dalje radimo u korist i interes građana Bogošće.
0: Tako je. Tako je, mi nastavljamo svi raditi u interesu građana Bogošće, i radimo najbolje što umijemo, najbolje što znamo. Profesor je pomenuo ove elemente koji se odnose na, recimo, angažman ili aktivizam svih političkih subjekata. Ja nekako smatram da ono što Stranka demokratske akcije generalno na nivou Bosne i Hercegovine, pa na nivou kantona, pa i na nivou Bogoši ima, i što se značajno razlikuje u odnosu na druge političke subjekte, to je ta infrastruktura. Stranka demokratske akcije ima predstavnike i svoje članove mjesnih odbora i mjesne organizacije gdje većina političkih subjekata na nivou mjesne zajednice nema uspostavljene organe, i mislim da

0: organi koje mi imamo unutar stranački, koji su prva linija komunikacije sa građanima, je nešto što doprinosi ovom ukupnom rezultatu da možemo biti ponosni na rezultat koji je stranka Demokratske akcije ostvarila.
1: Hvala vam sada za gostovanje Izdvojeno vrijeme. Spomenuli smo nekako da je izlaznost ovdje u općini Bogošća bila preko nekih 40%. Građani imaju pravo da vjeruju, da se nadaju, jel, da će nam u narednom četvrogodišnjem periodu biti bolje, pa ćemo evo u nastavku predlažim mreži da pogledamo anketu šta to građani očekuju od ovih općih izbora.

0: 21 sat i 22 minute, bit će ovo duga izborna noć za sve one koji će čekati i dalje zvanično pratiti rezultate ovih općih izbora. Mi se evo sa vama družimo od 20 sati, sa nama su narodni gosti, prije svega evo da kažem dakle da je sa nama u studiju gospođa Elirija, jel tako, Hadži Ahmetović, članica predsjedništva općinskog odbora Demokratske fronte Vogošća. Ja vam želim dobro večer, kao i Eldar Vukoviću iz općinske organizacije naše stranke. Jeste li se umorili vi danas, evo da vas pitam, jel tako, dugo ovaj izborni dan?
1: Ma nema šanse, nema umora dok traje obnova.
0: Dok traje obnova, jel tako? A obnova tek treba da počne, jel tako? Evo, gospođa Elirija, da malo prokomentarišemo i ove rezultate i za članovi predsjedništva. Prvi su nam rezultati došli kao i za sve druge nivoje vlasti. Koliko ste vi u Demokratskoj fronti zadovoljni?
1: Pa odmah da kažem, nismo uopće zadovoljni, očekivali smo prilično više, ali jednako koliko smo nezadovoljni,

0: zadovoljni rezultatima izbora, isto toliko smo nezadovoljni i izlaznošću na izbore. Mnogi kažu da je to rezultat ovog elektronskog glasanja, odnosno da u glasanju ne učestvuju mrtvi, pa eto, i ako prihvatimo i taj razlog, opet nismo zadovoljni.
1: Dobro, evo, vi ste iznijeli sve razloge zbog čega niste zadovoljni, ali evo, da li ste zadovoljni onim što ste uradili u predizbornoj kampanji?
0: Pa jesmo, prilično. Bili smo na terenu, imali smo infostolove, imali smo razgovor sa ljudima po mjesnim zajednicama. I ne samo da smo mi hodali, nego su ljudi nama prilazili, pogotovo na infopultovima. Tražili su razgovor, i to ne razgovor u smislu ko ste vi, šta ste vi, dajte, predstavi nam se, nego su nam iznosili svoje probleme i očekivali su da mi odgovorimo u budućem nekom mandatu, eventualnom, na te njihove potrebe. I
1: da, evo, kada govorimo o opštinskom odboru Demokratske fronte, kada govorimo o tome, ali o čemu ste vi zapravo razgovarali sa građanima, evo, imali smo dakle i gostovanja predsjednika SDA i predsjednika SDP-a, znamo da su ovo opći izbori, znamo da se glasa za 4 nivoa vlasti, 4-godišnji mandat je ipak jedan mandat u kojem se može mnogo toga uraditi, ali uvijek kažem, za 2 godine su i lokalni izbori, baš da zato pitam, je li na način na koji ste vodili izborne kampanje, šta to naši građani žele, kakve žele promjene?
0: Naši građani žele bolje uvjete života, žele bolji standard, i lični i društveni standard. Nije u pitanju samo lični standard. Žele da njihova lokalna zajednica izgleda mnogo naprednije nego što je sada. Mislim da smo imali jednu stagnaciju u odnosu na neke ranije periode, tako da i na kraju krajeva potrebe stanovništva su se povećale, razvile. Oni traže nešto stalno, neki napredak, i mi želimo taj napredak. I mi smo dio ovog gradića, ove čaršije. I na tom fonu smo razgovarali i mislili smo da možemo u buduće, u nekom periodu, evo, 4-godišnjem, kasnije kada dođu i ovi općinski izbori, da možemo mnogo toga učiniti. Međutim, ako se vlast bude konstituirsala slijedom ovih sadašnjih rezultata, to će biti malo manja mogućnost, ali mi nećemo odustajati. Mi ćemo biti opozicija, i to nemilosrdna opozicija.
1: Ja se sjećam naše stranke, dakle, predizborna kampanja počela je upravo na Vogošćanskoj pijaci, tada sam razgovarao sa Edinom Fortom, sa Duškom Jurišić, Eldare Biosi i ti, dakle, evo, konkretno, koliko ste vi zadovoljni rezultatima, dakle, gledam da ste 5. stranka ovdje u Vogošći, kada je riječ o predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine, su glasovi iz Vogošće.
2: Rezultati su solidni, ali mi smo zabilježili kao stranka pad u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kantonu Sarajevo, na svim nivoima, i mislim da je to poziv, jel, i svim ljudima u samoj našoj stranci da mijenjamo stvari. Građani su nam poslali jasnu poruku da nismo dovoljno dobro radili posao po njihovom mišljenju. Mislim da građane treba slušati i da trebamo da se reorganizujemo i da se vratimo nekim našim izvornim postulatima, politikama, kako bismo ostvarili u sljedećem izbornom ciklusu što bolje rezultate. Prema ovim osnovnim rezultatima nismo zabilježili ogroman pad, ali taj pad je znatan. Ipak smo obnašali funkcije u vlasti, imali smo 2 premijera u kantonu Sarajevo i shodno, jel, zadovoljstvo na zadovoljstvo građana, oni su nam poslali poruku i mislim da trebamo da se regrupišemo i da radimo na unapređenju same stranke, naših politika, naše komunikacije sa građanima, i mislim da je to put koji trebamo ići u budućnost, jer građani su vrlo jasno poslali poruku da to za sada nije dobro i da nisu bili dovoljno zadovoljni. Zadovoljni smo rezultatima za predsjedništvo, jer smo bili okupljeni oko koalicije za...
1: Ali ste više očekivali za skupštinu kantona Sarajevo.
2: Za skupštinu kantona,
1: vidim da ste ovdje...
2: Sarajevo, parlament.
1: Ovo su još uvijek neznačni rezultati, dakle, bit će tu još vremena i još nekoliko...
2: Biće možda pomjeranja glasa,
1: vladi, ali šesta stranka,
2: pad, ipak je naša stranka u Sarajevu, u kantonu Sarajevo, imala 2 premijera i sasvim sigurno je da je trebala da ostvari bolji rezultat. Naši glasači tradicionalni su možda nešto zahtjevniji od ostatka glasača u kantonu Sarajevo. Mi ne funkcionišemo poput drugih političkih partija po partokratskom principu, nego smo se prije takmičili našim politikama. Možda smo iznevjerili volju birača, možda smo neke birače razočarali politikama koje smo realizirali, kako su naši kadrovi djelovali na terenu. Mislim da je to poziv sve nas da se regrupišemo i da pokažemo da možemo vratiti

0: našu stranku na neke stare staze kada smo se bavili isključivo politikama, ne samo ovim operativnim aktivnostima koje su na neki način našu stranku koja je relativno mala marginalizirale, odnosno velike stranke s kojima smo bili u koaliciji, najveću prednost je ostvario upravo SDP, najveći rast. Mislim da su to glasači naše stranke koji su bili nezadovoljni našom strankom, priključili se, prislonili se SDP-u. Mislim da se trebamo boriti za glasove na ljevici. Ja se nadam da ćemo mi za 2 godine u općinskom vijeću Ogošća uspjeti osvojiti jedan mandat, biti taj glas liberalne ljevice u našem općinskom vijeću.
1: Da, sad to je opet ona priča koju pričamo, nakon ovih izbora dolazi nam lokalni izbori, ali evo konkretno da se vratimo upravo na te rezultate. Kako vi ocjenjujete i ovu relativno slabu izlaznost u odnosu na prije 4 godine? Kažu 10% manje oni koji su
0: izašli. Ja mislim da izlaznost nije slabija, nego da konačno mrtvi nisu glasali. I ovo je stvarna volja građana, trebamo biti zahvalni izbornim tehnologijama i sada znamo kako građani razmišljaju u ovom datom trenutku, vjerovatno da su izbori za godinu ili za 18 mjeseci, da bi rezultati bili opet drugačiji. Oni koji obnašaju vlast, građani imaju pravo da budu nezadovoljni, da ih kritikuju, da ih kaznine davanjem glasa, uskraćivanjem glasa. Tako da mislim da je ovo jedna sjajna promjena u našem političkom životu, da sada možemo biti sigurni izborni proces i da trebamo da slijedimo, volju građana, a građani po meni trebaju da kažnjavaju svaku vlast, pa tako je vlast koja je učestvovala naša stranka SDP, NIP trojka i tako, nadam se da će tako biti na sljedećem izbornom ciklusu, jer promjene našem društvu zaista prijeko potrebne.
1: Možemo li, evo, gospođa Hadžimet, reći da je i sama ova izlazna, dakle, realno stanje i političke situacije, svega onoga što se dešava u našem društvu, uvođenje tih novih tehnologija na biračkim mjestima, stalno je potencirano, nema više ono što kaže mrtvi, da kako je to proteklih izbora dakle bilo. To je dakle taj neki procenat onih ljudi koji su rekli ja ću svojim izlaskom danas pokušati ili nešto da promijenim ili da zadržim postojeće stanje, evo konkretno dakle i DF i naša stranka, ljudi bez obzira kako žele bolji život.
2: Upravo tako. Dakle, mi poštujemo volju birača i to je fakat koji se mora prihvatiti. Od tog fakta se mora krenuti dalje. Jer ako prihvatite istinu, to je prvi korak koji ste učinili ka promjeni, ka bolje. I mi ćemo upravo na tome raditi u našem mandatu, bili opozicija ili dio pozicije, sasvim svejedno, ne znam kako će se sve ovo završiti. To tek treba da se odluči u narednim danima ili u narednih mjesec dana. Ali sigurna sam da treba ići još jače i još brže i još bolje. To je zadatak svih nas, zadatak da radimo među ljudima na terenu, da ih obilazimo ne samo u vrijeme predizborno, nego da ih obilazimo tokom cijele godine. Da osluškujemo bilo stanovništva, da vidimo kakve su njihove potrebe, jer nekad moje potrebe mogu biti drugačije od čovjeka koji živi, recimo, u Donjoj Jošanici ili, ne znam, tamo u nekom perifernom dijelu kantona Sarajevo. Dakle, moramo oslušnuti bilo naroda. Šta to narod hoće? Ali u sve to moramo voditi računa da svaki građanin, svaki doslovno građanin mora biti ravnopravan na svakom dijelu i na svakom pedlju ove zemlje. To je naš prvenstveni cilj. Ravnopravnost i ostvarivanje prava za sve građane. Da sad upotrebim onu uobičajenu flosku, kaže, bez obzira na vjeru, naciju, etničku pripadnost ili rasu.
1: Jeldar, evo nekako, ako se osvrnemo na izborni dan ovdje u općini Bogošća, ja to moram reći, ali ipak izbori su prazni demokratije. Mislim da se uglavnom građani Bogošće ponašali onako, najviše glasaju naši penzioneri, osobe treće životne dobi, i bilo je lijepo vidjeti kako su oni jutros sredili. Penzioneri prvi glasaju, pa otišli su zajedno na biračko mjesto, ispunili svoju građansku dužnost. Međutim, evo, šta je sa mladima? Ti si mlad čovjek, ali šta ova zemlja može ponuditi mladima osim odlaska iz ove zemlje?
0: Ja mislim da nema puno toga da ponudi, da su političke elite uradile sve da to bude tako. Stariji ljudi biraju po partokratskom principu, koliko nemate infrastrukturu da izvedete te birače na birališta, vrlo je vjerojatno da ćete ostati bez njihovog glasa. Mlade ljude svi podržavaju nominalno, ali kada pregledate i liste kandidata i ljude koji će sutra biti u parlamentima zastupnici, građanke i građana, možete se uvjeriti da su to uglavnom

0: isti ljudi koji nude iste politike već 3 decenije, raditi iste stvari, očekivati druge rezultate, za mene glupost, to je glupost po definiciji, tako da mislim da nećemo stvariti značajan napredak u doglednom periodu sve dok ne promijenimo sva stara lica u našem političkom životu, jer su to ljudi koji zapravo, kojima ovakvo stanje odgovara, koji ga postiču. I a što se tiče demokratske atmosfere, ovoga što moram da priznam da smo zaista sjajna sredina, da bilo kakve tenzije između političke organizacija nema, da svi sarađujemo, da nema neke sumnje u neregularnosti, i to je nešto što trebamo pozdraviti i graditi u atmosferi u budućnosti, da se nekako okupljamo barem na lokalnim temama oko ideje zajedništva i brzih realizacija svih potrebnih projekata za našu
1: općinu. Da, evo, bit će vam prilika u naredne 2 godine, ali kada će biti održani lokalni izbor, evo, gospođo Hadžiahmetović, i vi ćete vjerovatno nakon ovog izbornog dana, ove izborne noći, sjesti malo, sumirati rezultate u demokratskoj fronti, ali što to treba uraditi za naredne 2 godine, kao što kaže Eldar, ali malo više animirati ove naše mlade ljude.
2: Mi već otprilike znamo šta treba uraditi. Sve ostalo što bude kasnije se uvidjelo, to će biti dodatno na ovo. Prva stvar koju u Vogošći treba uraditi jeste osnovati sobstveno javno komunalno preduzeće. Ja sam jednom rekla bivšem načelniku naše općine, kad je prišao da se pozdravi s nama na ovom infostolu, rekla sam, vi ste nas prepustili kantonalnom preduzeću i sada se gušimo u smeću. Rimuje se, ali tako, pa mu ispade kao nekakav slogan, čemu se i on nasmijao, ali je ovo vrlo ozbiljna stvar. Vogošća se guši u smeću. Evo, kolega Vuković zna kako je to u Omladinskoj ulici. Kakva je to katastrofa. Ljudi prolaze iz komunalnog preduzeća rad, istresu samo kontejnere, uzmu najkrupnije stvari oko kontejnera, najkrupnije smeće, sve ostalo ostane. Oko kontejnera, iza hajfiša, ostaje ogromno smeće. To je katastrofa, to mjesecima stoji. Nekome koje je stalo do higijene i lične i javne higijene, morat će to da promijeni. A mi ćemo se truditi svim silama, upećemo i nogama i rukama da općina Vogošća osnuje vlastito javno komunalno preduzeće. Zašto je općina Ilijaš bolja od nas? Pa ima svoje komunalno preduzeće. Zašto su Hadžići bolji od nas? Pa imaju svoje komunalno preduzeće. Mislim na novac, jel? Na količinu novca koja je potrebna da se tako komunalno preduzeće osnuje.
1: Da. Evo, mi smo sad nekako ovo izborno neći, jel, pokrenuli neka druga pitanja, jel, koja su možda trebala biti u predzbornoj kampanji, ali evo, za 2 godine bit će prilike.
3: Zanimljiva je stvar da je DF u vlasti. Da, to podsjetio, pa evo, vi prenesete svojim kolegama u vijeću da to iniciraju i da imamo onda komunalno preduzeće.
1: Da, naravno, evo, vaše gostovanje je zamišljeno način da malo sumiramo rezultate ovih izbora i naravno, evo, da vam se zahvalimo što ste izdvojili vrijeme. Mi smo, koliko smo mogli, koliko ste vi bili aktivni u predzbornoj kampanji i mi smo kao televizija bili, dakle, smo ispoštovali.
0: Hvala vam velika što ste propratili sve naše aktivnosti, naše kandidate i sve druge, i mislim da radite sjajan posao. Još jednom čestitam cijelom kolektivu RTV Vogošće na vašim sjajnom radu.
1: Hvala i vama, dakle, evo, poštovani
2: gledalci. Hvala i od mene u ime Demokratske fronte.
1: U ime Demokratske fronte. Pa, eto, bit će prilike za 2 godine. Družimo se mi malo intenzivnije. Hvala vam zaista za izvane vrijeme. Režija, šta idemo sada? Hoćemo li se vratiti na profesora Amela Delića? Hoćemo li ćemo se odmoriti uz jednu muzičku numeru? Ostanite dalje u specijalni program.

0: Evo dok političke stranke i politički subjekti već onako rezimiraju rezultate, jedni su zadovoljni, drugi nisu, mi ćemo se vratiti i na našeg gosta specijalnog programa, to je profesor Amel Delić, profesor sa Fakulteta za upravu. Profesor, evo, dva sata pričamo skoro jeli, o onome što je rezultat općih izbora, građani su rekli svoje, izlaznost je takva kakva jeste. Oni koji nisu glasali opet imat će priliku za naredne dvije godine na lokalnim izborima ili za četiri godine kada budu opći izbori. Ova zemlja ide dalje kakva je, dakle takva je, jeli, znamo jeli, da su mnogi problemi, ali evo kao što kažu svi predstavnici stranaka, građani trebaju i moraju imati bolje i više nego što nam je do sad ponuđeno.
1: Svakako da je tako. Generalno kao društvo moramo i kao pojedinci moramo shvatiti svoju odgovornost. Naravno da imamo različite sudbine, različite preduslove za bavljenje određenim aktivnostima, ali svima nam treba biti stalo do sigurnosti, do zdravlja, do obrazovanja, do ekologije, do nekih općih tema i svako u svom domenu da doprinese, da li kroz direktan angažman u određenim političkim strankama ili kroz nevladin sektor, kroz medije, na neki četvrti način. Ne smijemo biti pasivni, moramo znati kritički razmišljati, ali ne kritički na nivou, da tako kažem, neke mahali, da popljemo nešto, nego da iščitavamo određene podatke, da pratimo neka ponašanja, trendove, a ne kom je sad malo ljepši, ko je više moj, ko je takav. I onda će, kada imamo jedan takav pristup općenito društvenim aktivnostima, sigurno da ćemo dati jedan značajniji doprinos, da motivišemo sve da uzmu aktivnu ulogu, kako u smislu izlaska na izbore, tako i kao što sam malo prije rekao, dakle, nije samo stvar ovih mjesec, dva, kada imamo predizbornu kampanju, izbore i ovo preslagivanje, odnosno priprema za neke koalicije, nego općenito da imamo jedan zdraviji i odgovorniji pristup prema našoj zajednici.
0: E sad, vrijeme koje je pred nama, evo, kada je riječ o formiranju te vlasti, naravno, kada sačekamo sve rezultate i tako dalje, ali možemo mi sad govoriti o tome ko će s kim i tako dalje, ali kako će izgledati sve ove skupštine i kantona i parlamentarna skupština i parlament Bosne i Hercegovine. Mnogo toga treba uraditi i ovo je nekako, čini mi se, još jedna prilika koju dajemo sami sebi. Mnogi su, jeli, procesi, jeli, kada riječ

0: o Evropskoj uniji, pristupima, fondovima i tako dalje. Mislim, zašto nam se dešava da nam novac propada zbog ljudi koji se ne mogu dogovoriti? Može li se to u naredne 4 godine promijeniti?
1: Treba uvijek biti optimista i treba promovisati takve priče i nadati se nečemu boljem. Nažalost, izgubilo se povjerenje ili možda u određenim slučajevima nikad nije ni bilo određenih građana ove zemlje prema ovoj samoj zemlji. Imamo otvoreno politike koje promovišu stvaranje trećeg entiteta, samostalnost entiteta Republika Srpska i tako dalje. Otvoreno one koji slavi ratne zločine i slično, otvoreno one koji se deklarativno zalažu, kao što je to politika HDZ-a, za evropske vrijednosti, a onda sve čine da ovdje ne bude izborni sistem kakav je u drugim evropskim zemljama, da ovdje građani nemaju jednaka prava kao što imaju u drugim zemljama i tako dalje. Uzevši uz to i jedan vrlo složen i neprirodan ustavni okvir kakav nam je nametnut u Daytonu, teško je očekivati neke velike rezultate. Međutim, i korak po korak možemo pokušati pronaći makar 4-5 nekih zajedničkih vrijednosti oko kojih se može dogovoriti na tom državnom nivou, a boga mi postoje i sredine, evo sad da kažemo, gdje recimo nemate dominantnu politiku ni SNSD-a ni HDZ-a, pa onda u nekim od takvih sredina imamo više praktičnih problema nego što je to na državnom nivou. I evo između ostalog da se osvrnem, pošto vezujemo se naravno ovdje primarno i za kanton Sarajevo, bit će interesantno pratiti samo formiranje koalicije ovdje u kantonu Sarajeva, ali i generalno sada, kao što ste rekli, sumiramo određene rezultate. Niz je tu faktora na koje će se morati računati, kao što sam rekao, vrlo je važno koji će biti članovi predsjedništva i kako će se formirati vlast na državnom nivou. U tom smislu treba računati da na državnom nivou imamo i to čuveno entitetsko glasanje i mogućnost nekih formalnih blokada, i zbog toga je važno koje će političke stranke imati dominaciju, recimo, i u Domu naroda. To opet zavisi od raspodjele sa nivoa entiteta, a to opet dovodi do toga koliko su neke političke stranke mudro pozicionirale sve kandidate na listama kako bi imale dovoljno mogućnosti da popune i određena mjesta u klubu i Srba i Hrvata i Bošnjaka. Dakle, to je sad jedna ozbiljna izborno-politička matematika i nažalost ranija praksa je pokazala čak i neprincipijelnost, gdje čak oni koji su bili otvoreno jedni protiv drugih u predizbornoj kampanji u nekim ranijim mandatima znalo se desiti da formiraju koalicije i onda to posebno utječe na povjerenje među građanima. Ja sam sad evo, dok sam imao ove druge goste u studiju, malo analizirao rezultate, recimo kad govorimo o kantonu Sarajevo, imamo vrlo interesantnu situaciju gdje vjerovatno kada se potvrde rezultati da će u kantonalnoj skupštini 9 mandata imati SDA, 8 mandata će imati stranka za BiH, što je iznenađujući rast, i 8 mandata SDP i 2 ili 3 mandata DF, što znači da recimo DF, stranka za BiH i jedna od ove dvije stranke SDP i SDA mogu formirati većinu, i ne bi me iznenadilo da recimo stranka za BiH ode čak sa SDP-om ili da ode SDP i SDA u koaliciju, mada se čini prirodnim ta koalicija stranka za BiH, SDA i DF, ali tek sada predstoje ti pregovori, predstoje obmanjivanje glasača i neki neprincipijalni dogovori i tako dalje. U svakom slučaju bit će jedan izazovan period, dakle nije bilo samo mjesec dana kada smo imali intenzivno promovisanje programa, govorit će se još o toj politici, o postizbornoj križaljci, jedan značajni budući.
0: Profesore, možemo li biti, evo za kraj i ovog druženja i ovog razgovora i ove specijalne emisije, ipak biti optimisti? To vas pitam zbog sami činjenice, ali bez obzira ko sutra s kim koaliralo, vlast sklopio i tako dalje, jel, koji su to predstavnici koji će nas predstavljati na svim ovoj vlasti u naredne 4 godine, jel, hoće li naredni period pokazati da ipak u nekim stvarima, ako govorimo o reformama, o uvođenju nekih zakona, glasa i tako dalje, da malo bude tu nekog i kompromisa, jeli? Mislim, neko se hvali samom činjenicom, jeli, da porodilje u federaciji imaju naknade. Mislim, to je sasvim nešto normalno. Dakle, mi od nekih stvari koje su trebaju biti jednostavne, normalne u životu, neko od toga pravi da je nešto napravio. Ali to je činjenica. Mi moramo, dakle, jeli, imati i zakone koji su u korist boračke populacije, dakle, brojne, dakle, sve druge i reforme.

0: reforme vezano za sve oblasti života, odgoj, obrazovanje. 21. je vijek, ne možemo imati učionice sa kojima otpada fasada. Dakle, govorimo o nekim banalnim stvarima. Nije to sad neka najava za ono što nas čeka u naredne dvije godine kada budu lokalni izbori, kada će se vjerojatno mnogi truti da što više infrastrukturnih projekata uradimo. Naći neki kompromis. Pa eto i za tu nedjelju gdje imaju različiti komentari. Hajde da bude neki kompromis. Kad jedni mogu raditi, kad ne mogu, kad treba da se odmara, kad treba da neko ima svoja prava. I najvažnije što je da malo živimo dostojanstvenije. Od naših samih penzionera sa 670 maraka mnogi sastavljaju s krajem. Plate su i dalje minimalne, bez obzira što su one odšle preko 1000 konvertibilnih maraka, troškovi života, da ne spominjem gorivo, da ne spominjem neke brojne komunalne probleme. Kanton Sarajevo, grad Sarajevo treba da ima vodu 24 sata.
1: Da, nažalost, je situacija takva kako govorite. Prosto moramo više analizirati, moramo više biti spremni za saradnju. Ovdje se vrlo često ne prihvata suprotno mišljenje, ovdje se ne promoviše rad u timovima, ovdje se ne promovišu saradnje, koalicije između različitih političkih subjekata i tako dalje. Ne može se desiti da preko noći donesemo neke od ključnih zakona koji će odrediti tok privrede i cijena, recimo u federaciji, kao što smo imali u prethodnom mandatu, pa i sama ta neradna nedjelja o kojoj govorimo, niko nije protiv prava radnika, ali morate možda je bilo bolje rješenje da se insistiralo na efikasnosti inspekcije koja upitno je kako je radila svoj posao, jer smo mi kroz zakon o radu već imali tu stvar, ili smo mogli prosto prepisati iz susjedne Hrvatske gdje imate 16 nekih neradnih nedjelja u toku godine, pa svaki od poslovnih subjekata bira. Dakle, nekad rješenja možemo prepisati, nekad za rješenja trebamo uključiti širu grupu ljudi koji će savjetodavno djelovati da ponude rješenja, ali definitivno moramo razmišljati i u ogromnoj smo stagnaciji. Prije nekih 20 godina smo bili lider na prostoru Zapadnog Balkana u pogledu reformi na put evropskih integracija, sada smo zadnja destinacija, svi su otišli ispred nas zato što ne možemo postići određeni osnovni konsenzus, zato što imamo složen ustavno-pravni sistem, način odlučivanja. Međutim, treba nam svima biti izazov da se za jedan korak više uključimo u društvene procese i svako od nas izvrši, ako ništa, pritisak na donosioce odluka da prosto provedemo određene reforme koje nisu mnogi od njih toliko vezane za neka nacionalna pitanja, za neka suštinska pitanja, nego baš za redovan život, za funkcionisanje, da se ne krijemo iza raspodjele nadležnosti, nego da imamo kvalitetno organizovane inspekcije, efikasne državne službenike, moralne djelatnike u pravosuđu i tako dalje i tako dalje.
0: Hvala vam, profesore, za izborno vrijeme, za druženje u ovoj izbornoj noći, na svim ovim, dakle, i analizama, šta je bilo, kako je trebalo biti, šta će biti u naredne 4 godine, pa bit će prilike, jel tako, da se ponovo sretnemo na ovom istom mjestu u studiju i da malo, jel, razgovaramo o onome što je dio svih nas, a svi mi želimo, jel, da živimo bolje i sretnije.
1: Svakako, hvala vam i evo iskoristit ću možda još pola minute da ja dam jedan lični osvrt, da kažem da zaista čestitam na organizovanosti i profesionalizmu televiziji Vogoševa s kojom sam i ranije imao određene oblike saradnje, iako je to u osnovi jedan lokalni medij, faktički jedini lokalni medij u najbogatijem kantonu, kantonu Sarajevo, koji vrlo dosljedno profesionalno radi posao, evo i vi Samire i kolega direktor Spahić i odnadavno i vaša urednica Skenderagić, nova urednica, svi vi dajete jednu posebnu energiju u realizaciji ovih aktivnosti i zaista je televizija Vogošća jedan primjer medija koji možda ima manje prostora u ukupnom medijskom segmentu koji djeluje više na lokalnim temama, ali koji insistira na profesionalizmu i kvalitetu.
0: Hvala, profesore, zaista na ovim riječima. Evo, za kraj, dakle, ove specijalne emisije, što drugo reći, dakle, poštovani gledalci, ja se nadam da smo na ovom izbornom danu uspjeli odgovoriti onom našem osnovnom zadatku, a to vas da pravovremeno informišemo o tome kako je protekao izborni dan na području općine Vogošća. Mi ćemo o izborima govoriti u našim narednim emisijama već sutra ponedjeljak.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Dobro veče. U nastavku slijedi emisija 7 dana u Bogošće. Ostanite sa nama do kraja. Svečanim presjecanjem Vrpce na stadionu Hakija Mrša otvoreno je novosagrađeno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima, nekadašnjim članovima fudbalskog kluba Unis. Izgradnja spomen obilježja koštala je 79.000 konvertibilnih maraka, koje su obezbijedile općina Vogošća i Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
1: Na stadionu Hakija Mrša danas je svečano otvoreno rekonstruisano spomen obilježje posvećeno šehidima i poginulim članovima fudbalskog kluba Unis. Za ovaj klub, ali sve oni koji su ih poznavali, riječ je o posebnom emotivnom trenutku. O značaju ovog mjesta razgovarali smo sa direktorom fudbalskog kluba Unis, Adnanom Kantićem.
2: Dugo smo čekali, odnosno najviše sam to čekao ja, jer ja sam, ružno je ono reći, ja let moram na kraju da kažem, kad je ovo sve realizovano i dao ideju i gurao od početka do kraja dugi niz godina, i znate kako je kod nas u našem sistemu i državni aparat kakav je, da tenderi se objavljuju, padaju i tako dalje, ali eto, hvala Bogu, današnjim danom je i to okončano i hvala Bogu da ovo izgleda ovako stvarno prelijepo, prekrasno i da će stvarno trajati. Ovim putem želio bih, znači, da se zahvalim onima koji su u financijskom dijelu učestvovali, a to je općina Vogošća, prevashodno pod brojem 1 i

0: evo na kraju je ispalo to federalno ministarstvo za boračka pitanja, mada je u jednom trenutku bilo aktuelno i kantonalno ministarstvo za boračka pitanja. Uglavnom, imali su dobar nijet, svakako im hvala i jednim i drugim i trećim, a najviše hvala naravno našem načelniku koji me trpio sve ove godine, jer sam ja stvarno dosađivao i nisam više mogao da iščekam. Evo, hvala Bogu, to je na kraju i završeno.
1: Obnova i rekonstrukcija spomene obilježja vrijedna je 79.560 konvertibilnih maraka. Sredstva je obezbijedila općina Vogošća u saradnji sa Federalnim ministarstvom za boračka pitanja, koje je projekat sufinansiralo sa 20.000 konvertibilnih maraka.
2: Projekat, evo, koji sam ja negdje na početku svog mandata dočekao u idejnom konceptu, u jednoj slici koja je bila meni prezentovana, smo u proteklom periodu vrijedno radili da dođemo do konačnog rješenja i konačnih izgradnih mjesta gdje ćemo sjetiti ljudi koji su u mirnodopskom vremenu nosili časno i pošteno svoj dres, hrabro se borili za njega, onda u onom momentu kad je bilo potrebno ponijeti zastavu države Bosne i Hercegovine, tada Republike Bosne i Hercegovine, uzeti u pušku u ruke i isto tako časno i hrabro se boriti za svoju državu, oni su to uradili. Na tom putu su, jeli, dali najviše što su mogli dati, a to je svoje živote. A nama kao trajni zavjet ostaje da danas sa tugom, ponosom, ali trajnom zahvalnošću se prije svega sjećamo njih koji su dali svoje živote, jer dok ih spominjemo, oni će živjeti. Druga stvar je da se sjetimo da današnju priliku koju imamo ovdje da stojimo, slobodu i demokratiju, našu državu Bosnu i Hercegovinu koju imamo, upravo dugujemo njima koji su na ovom putu dali svoj život i da budemo svjesni da je ovo plaćeno i krvlju i znojem tih ljudi. A treća stvar je u stvari da se sjećamo ne zbog osvete nego zbog istine, da se posjećamo kako naši potomci ne bi bili osuđeni da ponovo proživljavaju ono što smo mi proživljavali.
3: Federalno ministarstvo na čelu sa Nedžadom, federalnim ministrom Nedžadom Lokmićem i premijerom vlade federacije Nerminom Nikšićem je izdvojila za ovaj spomenik 20.000 konvertibilnih maraka. Meni je drago što sam danas, evo, imao tu čast da prisustvujem na otvaranju tog spomenika, jer sam i rekao da sam malo emotivno vezan zato što sam i sam fudbaler bio i drago mi je što ljudi ove mlađe generacije ne zaboravljaju one ljude koji su dali ogroman doprinos u odbrani države Bosne i Hercegovine, a pogotovo one ljude koji su položili svoje živote.
0: Kad sam pravio ovo idejno rješenje, insistirao sam da to bude u grbu kluba, ko što i jeste, jer taj grb se nosi, to sam govorio i malo prije, nosi se na prsima na lijevoj strani u samo srce. Tako da stvarno ne mogu reći da sam sretan i ovo, ponosan jesam, ali sretan nisam, jer su ovo ljudi koje sam ja i poznavao, s kojima sam krenuo nekako život kao i maloljetnik, kao dijete, a ono što kažu da djeca najviše pamte.
1: Ovo spomen obilježje ostaje trajno mjesto sjećanja na fudbalere i članove fudbalskog kluba Unis koji su svoje živote izgubili u odbrani domovine. Čuvati njihova imena znači čuvati i njihovu priču, da ostanu dio historije ovog kluba i Vogošće i da ih vrijeme nikada ne prepusti zaboravu.
4: Općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacione mreže i izgradnji nove oborinske kanalizacione mreže u naselju Orahov Brijeg sa predstavnikom kompanije Harisco DOO Sarajevo, koja je bila najpovoljniji ponuđač. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 424.000 konvertibilnih maraka, a isti se finansiraju putem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i općine Vogošća.
2: Radi se o nastavku izgradnje, odnosno rekonstrukcije kanalizacione fekalne mreže na ovom naselju Orahov Brijeg, nastavak posle kolektora 8, kolektora 11, svega onoga što smo radili, evo i ovaj kolektor 6 je u narednom periodu koji će se rekonstrukcija, odnosno izgradnja novih priključaka i novih cijevi na kompletnoj dužini. Ono što moram reći da je dio sredstava izdvojen iz budžeta općine Vogošće, dok je drugi dio obezbijeđen preko Federacije Bosne i Hercegovine. Radi se o iznosu više od 420.000 maraka. Evo, ono što me raduje je da ovaj projekat polako, a sigurnim koracima privodimo kraju i u narednom periodu, osim, evo da kažem,

0: rekonstrukcije kanalizacijne mreže, ono što, što radimo paralelno i gledamo da uradimo jeste i rekonstrukcija vodovodne mreže, a onda nakon toga jel, i saniranje, rehabilitacija ceste i tako da bi dobili jedan kompletan set kada završimo ovaj posao, da ne bi ponovo morali nešto raditi, kopati, tako da će, mislim, biti implementirano na zadovoljstvo svih građana.
1: Danas je upriličeno potpisivanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacijone mreže i izgradnje nove oborinske kanalizacijone mreže naselja Orahov Brijeg. Radove izvodi firma Harisco DOO Sarajevo.
2: Rok izvođenja nam je 120 dana. Sa početak izvođenja očekujemo u narednih mjesec dana kada se steknu svi formalno pravni uslovi. Naravno, najveću ovisnost o tome je vremenske prilike iziskuju. Ukoliko nastavi ovako lijepo vrijeme da traje, rok će biti ispoštovan.
0: Radi se o ulicama koje, moram reći, nemaju alternativnog puta, gdje je u principu ne postoji mogućnost da se napravi neki oblik kružnog toka ili odnosno kružnog saobraćaja. Ono što molimo jeste ovom prilikom ipak da građani moraju imati razumijevanja. S druge strane, rješavamo historijski pitanje kada je pitanje ovo nasilje, jer upravo ono kada pričamo o ekologiji, kada pričamo o nekim lijepim uslovima života, upravo je ovo prvi korak, jeste zbrinjavanje i otpadnih voda, ali i fekalnih voda koji se nalaze na tom lokalitetu.
1: Garancija za izvedene radove iznosi 2 godine od datuma primopredaje radova, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju kantona Sarajevo i krajnji korisnik kantonalno javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DOO Sarajevo. Općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao je ugovor o izvođenju radova na sanaciji kraka ulici Skendera Kulenovića sa predstavnikom izvođača radova, kompanijom Sarajevo Putevi DD Sarajevo.
3: Direktorica firme Sarajevo Putevi Nataša Fazlić i općinski načelnik Migdad Hasanović potpisali su ugovor o izvođenju radova na sanaciji dijela ulice Skendera Kulenovića u dužini od oko 170 metara.
0: Drago mi je da smo danas potpisali još jedan ugovor o nastavku radova kada je pitanje sanacije lokalnih puteva. Radi se ulici Skendera Kulenovića gdje se u rad kompletna rehabilitacija tog dijela ulici, iznos viši od 250.000 konvertibilnih maraka. Ono što nas radi je da smo dobili Sarajevo Puteve, jedno, nadamo se, evo, firmu koja će izvršiti ove radovi u zakazanom roku. Evo, razgovor smo dobili obećanje da već postoji garancija da to bude urađeno kako treba u skladu sa projektom koji smo radili. Ono što je potrebno napomenuti da, jel, pored same rekonstrukcije i rehabilitacije ceste, radi se i rekonstrukcija pješačkih staza, odnosno dijela ulične rasvjete u tom kraku koji se nalazi.
4: Zahvaljujem se investitoru općine Bogošića na ukazanom povjerenju. Radove ćemo izvesti vrlo brzo, ućemo u posao u utorak. S obzirom da se radi o renomiranoj firmi koja ima asfaltnu bazu, mislim da ćemo u roku završiti sve radove. Radi se u ulici Skendera Kulenovića, dužine 170 metara sa pješačkom stazom.
3: Za ove radove u vrijednosti od 256.000 konvertibilnih maraka Federalno ministarstvo prometa i komunikacija osiguralo je 106.000, dok će ostatak finansirati općina Bogošća. Garancija za izvedene radove iznosi 2 godine od datuma primopredaje završenog posla na sanaciji dijela ulice Skendera Kulenovića.
1: U prostorijama vatrogasnog društva Bogošća upriličana je primopredaja vatrogasne opreme. Događaju je prisustvovao općinski načelnik Migdad Hasanović, predstavnici službe civilne zaštite, općinskog štaba civilne zaštite i članovi vatrogasnog društva Bogošća. Naime, riječ je o vatrogasnoj opremi u vrijednosti od 30.000 konvertibilnih maraka.
3: Oni su ponos naše lokalne zajednice. Članovi vatrogasnog društva Bogošća već više od godinu i po dana nalaze se na lokalitetu stare industrijske zone u krugu pretisa i vrijedno rade na opremanju prostorija. Bogošćanske vatrogasce danas je posjetio općinski načelnik Migdad Hasanović.
0: Moram reći, jedna ekipa koja, evo, moram vratiti malu retrospektivu, u jednom momentu bio i upitan s tim što će se desiti s njom nakon onoga momenta kada nam je na silu oteta kasarna koju smo već imali, da kažem, formiran jedan štab. No, međutim, tad sam rekao, evo, danas ponavljam, ovo je prilika za jedan novi početak i hvala Bogu da je tako, jer evo, sada već dobrovoljno vatrogasno društvo postaje jedna jedinica koja je respektabilna i evo, prepoznata ne samo unutar granica Bosne i Hercegovine, nego i, da kažem, regione, evo, i širi. Ono što jeste činjenica da, evo, nama svima na ponos, oni su najbolji reprezenti onoga što znači biti na raspolaganju lokalnoj zajednici, raspolaganju našoj državi, evo, vidjeli smo od onih poplava koje su bile

0: Jablanca od zadnjih požara koji se također dešavali, da je naša jedinica bila profesionalna, bila na pomoći, bila na terenu. Ono što moram reći, svakim odlaskom na taj teren oni nisu bili teret, nego su bile samostalna jedinica koja je uspješno izvršavala sve zadatke. I naravno, to nije kraj. Cijelo proširjenje koje radim, evo na kraju, ovo jedno nije ulaganje koje smo izvršili u nabavku opreme više od 30.000 konvertibilnih maraka i u stvari sa ciljem opremanja njihove stručnosti, kvalitetne opreme i podizanje njihovog nivoa sigurnosti kada izlaze na teren i kada izlaze u ovim reakcijama na sve ove izvanredne situacije koje se nažalost i dalje dešavaju.
1: Nova vatrogasna odijela vrijedna su 30.000 konvertibilnih maraka. Ono što je vrijednije je spremnost da se i dalje ulaže u sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.
2: Samim nabavkom ovakve vrste opreme podigli smo na jedan level više bezbjednost naših učesnika i samih koji učestvuju na stvarnim intervencijama. Prvi put ovakvu vrstu opreme dobijamo kao vatrogasno društvo Vogoša, gdje sad imamo sa certifikatima da zadovoljavamo određene segmente spašavanja s visina, spašavanja iz dubina, požare na otvorenom kao spašavanje iz tehničkih intervencija.
0: Ono što možemo biti ponosni da smo prepoznati kao da K9 jedinica, da imamo jednog našeg člana koji je bio u Pekingu na poziv, da kažem, međunarodne organizacije koji su sami to prepoznali, vidjeli, to je upravo ono što se na kraju isplati. I ovdje na kraju najveća zahvala ovoj ekipi momaka koji vrijedno na dobrovoljnoj osnovi dolazi, radi, i ne samo što radi oni, nego uvlači veliki broj mlađih osoba koje prolaze kroz obuku, koje prolaze kroz edukaciju i naravno što je bitno ostavljaju budućim generacijama prije svega osjećaj patriotizma prema domovini, ali i odgovornosti prema društvu.
2: Ja bih se zahvalio civilnoj zaštiti i našoj općini da mi nosimo ovakav dio opreme i vatrogasci općenito svi zahvalni načelniku što smo prepoznati kao takvi da brinemo o bezbjednost svakog pripadnika koji nosi ovu vrstu opreme.
1: Naredne godine vatrogasno društvo Vogoš obilježava 50 godina rada i postojanja. Uz postojeću opremu i prostorije koje se opremaju, i dalje ostaju vjerni svojoj osnovnoj misiji da pravovremeno reaguju na svaki poziv u situaciji kada treba gasiti požar i spašavati ljudske živote i materijalna dobra.
3: U Centru za zdravo starenje Vogošća obilježen je Međunarodni dan osoba treće životne dobi. Članovi centra ovaj dan proveli su uz druženje, razgovori, zajedničke aktivnosti. Bila je to prilika da se istakne značaj aktivnog života, prijateljstva i međusobne podrške u trećoj životnoj dobi.
4: Obilježavanje Međunarodnog dana osoba treće životne dobi bio je prilika da se ukaže na važnost pažnje, poštovanja i podrške starijim osobama, ali i na sve ono što svojim iskustvom, znanjem i životnim pričama mogu ponuditi zajednici.
5: Vjerujte, uz pravu ekipu ništa nije teško. Dakle, mi se za ovaj dan pripremamo već mjesec dana i jučerašnje takmičenje je pokazalo da zaista dobra organizacija je pola posla. Tako da smo zadovoljni sa takmičenjem koje smo organizovali, a evo danas očekujemo još gostiju, dakle očekujemo i ove naše prijatelje iz Udruženja penzionera Vogošća i Staračkog doma Vogošća.
6: Ja sam prvo iznenađena što je društvo pokazalo interes za ove osobe treće životne dobi, jer većina smatra otišao si penziju, više nisi ni zašto. Ali ovo je nešto posebno gdje su nam ukazali ne samo čast da postojimo, da nas vide, nego da imamo aktivnosti, da smo aktivni. Imali smo takmiče horova, sportska takmičenja, imamo još života i vještina u sebi.
4: Obilježavanju Međunarodnog dana osoba treće životne dobi prisustvovao je i načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović, koji je ovom prilikom razgovarao sa članovima centra i pružio podršku njihovim aktivnostima.
0: Zahvaljujući njima, ja molim reći da imamo priliku danas da budemo ovdje, ako uzmemo i period agresije i period njihovog životnog radnog vijeka koji su uložili sebi i svoj život da bi cijeli stvarali. Evo, ja volim reći da su oni danas u zlatnim godinama, onim momentu kada su odradili ono što su trebali, da otišli su u zasluženu mirovinu, da zajedno budu tu, da se druži, da provode jedno ugodno vrijeme. Želim da se zahvalim i našoj FIKET i Centru za zdravo starenje koji su organizovali, napravili u jednom divnom okruženju sa, da kažem, evo ovim ljudima.

0: koji to stvarno zaslužuju.
1: Ovdje vlada jedna lijepa sinergija između, dakle, članova i nas koji ovo organizujemo i vodimo kao jedan projekat koji je zaista bio potreban Vogošći. Evo, sama činjenica da je 17% stanovništva u Federaciji BiH čini populacija, odnosno osobe treće životne dobi, što znači da zaista moramo povesti malo više računa o njima, o njihovim potrebama.
2: Međunarodni dan osoba treće životne dobi u Centru za zdravo starenje Vogošća protekao je u znaku druženja, osmijeha i lijepih susreta.
3: Edin Džeko oprostio se od reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon gotovo 18 godina i tako završio jednu posebnu eru bosansko-hercegovačkog fudbala. Otišao je kao najbolji strijelac i rekorder po broju nastupa koji je svojim golovima i nastupima obilježio generacije navijača. Njegov odlazak nije samo kraj reprezentativne karijere jednog igrača, već i simboličan kraj razdoblja u kojem je bio predvodnik i oslonac reprezentacije.
4: Oproštajnu utakmicu Džeko igra protiv Švedske na Bilinom polju. Tim povodom jučer je upriličena preskonferencija koju su obilježile jake emotivne scene.
5: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravo mjesto.
4: Najveći uspjesi Edina Džeke su prestižni klubski trofeji u najjačim evropskim ligama, historijski plasmani s reprezentacijom na svjetsko prvenstvo, te brojna priznanja koja ga svrstavaju među najbolje napadače svoje generacije.
6: Zasigurno jedan veliki čovjek koji, kažem, je ostavio trag kako u fudbalu, tako i sigurno van fudbala, kao jedan veliki humanitarac, jedan ambasador naše države, i vjerujem da su mnogo poznati u svijetu i kroz Edina Džeku. Poznavajući ga i privatno, to je bio čovjek za kojeg ja nisam vidio nikada da se smrknuo ili odbio bilo koga ko mu je prišao bilo kojim povodom. Najčešće je to bilo neko slikanje, eventualno da snimi neki video. Sjedli smo x puta kada je slao video rođendan i čestitao toj djeci, uveseljavao ih. Vjerujte, to nije lagano. To je jedna isto veličina koju ja, to je kućni odgoj, to zaslužu njegovi roditelji. A na terenu ja mislim da je suvišno pričati ono što je Edin radio, igrajući u Engleskoj, u Italiji, u Njemačkoj, osvajajući prvenstva, bivajući najbolji strelac tih liga i tako dalje.
7: Imao sam čast da igram s Edinom u omladinskim kategorijama fudbalskog kluba Željezničar i imao sam čast da osvojimo i kadetsku juniorsku titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Što se tiče njega i njegove karijere, suvišno išta govoriti. Žao mi je što je došao kraj to jednoj velikoj reprezentativnoj karijeri i nadam se da ćemo ga dostojanstveno sutra ispratiti na Bilnom polju.
4: U čast Edina Džeke u ćevabdžinicama se danas serviralo 11 ćevapa. U centru Sarajeva postavljena je najveća postavka reprezentativnog dresa sa brojem 11. Vogošćanski fast food Burekdžinica humanitarnom akcijom odaje priznanje Dijamantu.
8: Danas naš slogan glasi: kupi pite za 11 konvertibilnih maraka, od toga mi marku jednu šaljemo u humanitarne svrhe. Tačnije, ta sredstva idu u omladinsko udruženje Tempo za kupovinu nekih najvažnijih higijensko-prehrabenih artikala.
4: Edin Džeko je u reprezentativnom dresu odigrao 151 utakmicu i postigao 73 pogotka. Hvala ti za svaki pogodak kojim si nas učinio ponosnim i sretnim.
9: Igrač vrlo dobar. Kao čovjek dobar. Treba ga staviti da bude predsjednik fudbalskog saveza Bosne.
10: Džeko je vazda bio nezamjenjiv igrač, to je naš dijamant, to se zna, falče reprezentaciji naravno, ali mislim da ovi momci mogu dosta dobar posao da odrade što se tiče njegove pozicije, a da će falče nam svima.
11: Kako mislim da je divan ovako kao osoba, harizmatičan, zanimljiv, smiješan, dobar igrač svakako je.
4: Bilino polje je spremno za večera, sa nas očekuje noć protkana dubokim emocijama, noć u kojoj se od državnog dresa oprašta kapiten, najbolji strijelec i apsolutni rekorder reprezentacije Bosne.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.